Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 6.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Minskga rasmiy tashrif doirasida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Lukashenko norasmiy uchrashuv o'tkazdilar. Belarus yetakchisi davlatimiz rahbarini samimiy qutlab, tashrif uchun minnatdorlik bildirdi. Prezidentlar bo'lajak muzokaralar kun tartibi yuzasidan fikr almashdilar. Tashrif arafasida bo'lib o'tgan tadbirlar, shu jumladan ikki mamlakat ishbilarmon doiralari ishtirokidagi hududlararo forum yakunlari yuqori baholandi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi fiskal tahlillar instituti ommaviy kashbak o'rniga yuqori soliq xavfiga ega sohalarda manzilli rag'batlantirish choralarini joriy etishni taklif qildi. Tahlilga ko'ra, 2022 yilda kashbak uchun 820 milliard so'm sarflangan bo'lsa, 2026 yilda bu xarajat 1.4 trillion so'mga yetishi kutilmoqda. Shu bilan birga soliq nazoratida sun'iy intellekt, big data va elektron tizimlardan keng foydalanish imkoniyatlari ortgani ta'kidlangan. Taklifga muvofiq umumiy ovqatlanish va kichik chakana savdo kabi xavf yuqori sohalarda chek ro'yxatdan o'tkazgan xaridorlar o'rtasida avtomobil, sayohat yo'llanmalari kabi yirik sovrinli davlat lotereyalari o'tkazish taklif etilgan. Bu orqali byudjet xarajatlarini qariyb 20 barobar qisqartirish mumkinligi qayd etilgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-may oylarida O'zbekiston dunyoning 185 ta mamlakati bilan tashqi savdo aloqalarini amalga oshirgan. Ushbu davrda tashqi savdo aylanmasida eng katta ulush Xitoy hissasiga to'g'ri keldi. Ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi 7.7 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Ikkinchi o'rin

0: Rossiya Federatsiyasi egallab o'zaro savdo aylanmasi 5.8 milliard dollarga yetgan. Keyingi o'rinlarda Qozog'iston 2.3 milliard dollar va Turkiya 1.2 milliard dollar ko'rsatkich bilan mamlakatimizning eng yirik savdo sheriklari qatorida qayd etilgan. Hisobotga ko'ra, tashqi savdo aylanmasi bo'yicha birinchi o'nlikka Afg'oniston ham kirgan. Mazkur davlat bilan savdo hajmi 915.8 million dollarni tashkil qildi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 9-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, yevro 13691 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: May.go.uzning 50dan ortiq funksiyasiga sun'iy intellekt texnologiyalari joriy etiladi. Toshkent va Samarqand harbiy xizmatchilariga to'lanadigan ijara puli oshiriladi. BMT O'zbekistonni suv sohasidagi eng ilg'or davlat qatoriga kiritdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Mehmonimiz Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqamli texnologiyalar asrida davlat va fuqaro o'rtasidagi muloqotning sifati tubdan o'zgardi. Bugungi kunda O'zbekiston aholisining kundalik hayoti, biznes jarayonlari va davlat xizmatlaridan foydalanish madaniyati to'g'ridan-to'g'ri my.gov.uz portali bilan bog'lanmoqda. Tobora kengayotgan elektron imkoniyatlar nafaqat odamlarning vaqtini, balki milliardlab mablag'larni ham tejashga xizmat qilmoqda. Portalga bo'lgan ishonch yil sayin emas, balki oy sayin o'sib bormoqda. Buni quyidagi dinamikadan ham bilish mumkin. Keyinchalik mamlakatdagi barcha turdagi davlat xizmatlarining 85% qismi onlayn tarzda amalga oshirildi. Taqqoslash uchun 2020-yilda bu ko'rsatkich 34% dan ham kam edi. Ayni paytda portalda ro'yxatdan o'tgan faol foydalanuvchilar soni 15 million nafarga yetdi. 2026-yilning o'tgan davr mobaynida portal va uning mobil ilovasi orqali yuborilgan arizalar soni 31 milliondan ortdi. Bu umumiy so'rovlarning 90% ni tashkil etadi. Joriy yil 7-iyuldagi 369-son hukumat qarori bilan Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 25-iyuldagi 169-son qaroriga o'zgartirishlar kiritildi. Kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra Toshkent va Samarqand shaharlarida harbiy xizmatchilarga turar joyini ijaraga olganlik, ya'ni ijarada turganlik uchun to'lanadigan har oylik pul kompensatsiyasi miqdori 25%, ya'ni mos ravishda bazaviy hisoblash miqdorining 6 va 4.5 baravari miqdorida oshirilishi belgilandi. Eslatib o'tamiz, turar joyini ijaraga olganlik, ya'ni ijarada turganlik uchun pul kompensatsiyasi kontrakt bo'yicha xizmat qilayotgan O'zbekiston Respublikasi vazirliklar va idoralari yo'nalishi bo'yicha turar joy bilan ta'minlanmagan oddiy askar, serjant va ofitserlar tarkibidagi harbiy xizmatchilarga amaldagi sarf xarajatlari doirasida to'lab beriladi. Ya'ni bunda kommunal xizmatlar haqi bundan mustasnodir. Shunga qadar amalda bo'lgan tartibga ko'ra ularga Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 4.8 baravargacha miqdorda, Nukus shahrida va viloyatlar markazlarida bazaviy hisoblash miqdorining 3.6 baravargacha miqdorda, O'zbekiston Respublikasining boshqa shaharlari, tumanlar markazlari va aholi punktlarida bazaviy hisoblash miqdorining 2.4 baravargacha miqdorda to'langan.

0: Ayni kunlarda Nyu-York shahrida BMTning barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha yuqori darajadagi siyosiy forumi bo'lib o'tmoqda. Unda O'zbekistonning suv sohasidagi so'nggi yillarda erishgan natijalari xalqaro hamjamiyatga taqdim etildi. Forumda prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari Timur Butunbayev mamlakatimizda barqaror rivojlanishning 6-chi maqsadi toza suv va sanitariya yo'nalishida amalga oshirilgan islohotlar va ularning amaliy samaralari haqida ma'ruza qildi. BMTning suv resurslari va sanitariya sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiruvchi platforma YH Water baholashiga ko'ra 2026 yilda O'zbekiston mazkur yo'nalishda sezilarli natijaga erishgan 3ta davlatdan biri sifatida e'tirof etildi. Ro'yxatdan shuningdek Xitoy va Santome va Prinsipi ham o'rin olgan. Xalqaro maydonda O'zbekistonning suv sohasidagi amalga oshirayotgan islohotlari va tashabbuslari tobora kengroq qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu BMT Finlandiya va Niderlandiya rasmiylari bilan o'tkazilgan qator uchrashuvlarda ham o'z tasdig'ini topdi. BMT bosh kotibi o'rinbosari hamda BMT taraqqiyot dasturi administrator o'rinbosari Haolian Suy O'zbekistonning suv xo'jaligida qisqa muddatda erishgan natijalari, innovatsion yechimlarni joriy etish sur'atlari katta taassurot qoldirganini ta'kidladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 9 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumaqqalroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 27 daraja, iliq 32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: WBA yo'nalishi yarim o'rta vazn toifasida jahon chempioni Rolando Rolli Romero navbatdagi jangini amerikalik mashhur bokschi Teofimo Lopesga qarshi o'tkazadi. Rasman tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, chempionlik jangi 22 avgust kuni AQShning Las-Vegas shahridagi T-Mobile Arena majmuasida bo'lib o'tadi. Jangda Romero o'zining WBA chempionlik kamarini ilk bor himoya qiladi. Yarim o'rta vazn toifasidagi UFC chempioni Islam Makhachov ESPN talqiniga ko'ra Rossiyaning MMA'dagi eng kuchli mamlakat sifatida birinchi o'ringa ko'tarilishga munosabat bildirdi. Men sizlarga aytgandim-ku, deb yozdi Makhachov reytingni o'z sahifasida qayta joylashtirib. Eslatib o'tamiz, ESPN yangilangan reytingda Rossiyani birinchi o'ringa joylashtirgandi. Avvalgi yetakchi AQSh ikkinchi pog'onaga tushib ketdi, uchinchi o'rinni esa Braziliya egalladi.

0: Oradono radiosini tinglayotgan barcha hammaga assalomu alaykum deymiz. Shunaqami?
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, assalomu alaykum qadrdon tinglovchilarimiz, sog'misiz, omonmisiz? Biz yana efirga keldik, yana sizni xonadoningizda mehmonmiz. 3 soatlik efir soatlari bilan.
0: Indamasdan endi kirib boraverdik. Qarasay, kimdir ishiga qiya, kimdir ishiga ochiq.
1: Kimiki umma ochilmagan.
0: Ochilmagan, o'zimizda kaliti bor edi. Indamiz ekan ochib ko'raverdik. Bizani mehr va muhabbat bilan qarshi olasiz deb. Muxlisa hamda Botirxon, mabodo kimdir tanimaydigan bo'lsa. Xullas, hammaga avo kayfiyat tilaymiz. Hamma-hamaga yaxshiliklarni sog'inamiz. Bugun har biringizga yo'q, bugun hammaga yoppasiga chiroyli niyatlarimizni tilaymiz. O'rgatdingizmi meni?
1: Ana.
0: Har birlariga borib salom berib chiqardim. Har birlariga yaxshi niyatlar tilardim. Yo, yoppasiga hammaga niyat
1: bildirgan. Oson ko'rdingizmi?
0: Oson ekan lekin. Bizda Tavakkal radio loyihasi va tinglovchi bor. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Hormilar, charchamayapsizlarmi?
0: Salomat bo'ling. Kim bu?
2: Men Xiyandirman jon.
0: O. Kuba davlatining rasmiy tili ingliz tili.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Katta kenguruni og'irligi 35 kilogrammgacha bo'ladi.
2: Bu ham noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: 19-asrdan haqiqiy gentlemanlari. Qoidalariga ko'ra, inson kuniga 6 marta galstukni almashtirishi kerak bo'lgan.
2: 19-asr dedingiz?
0: Aha.
2: Bu noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Mhm. Sizlar agar 6 marta bo'lsa almashtirarmi deylar galstukni?
0: Voy, bittasini almashtirsa ham katta.
2: Qiyin u.
1: Xo'sh, demak, yana bir ma'lumotimiz.
0: Bizaga yoki faqat vakansiya ochilishi kerak va oylik to'lanish kerak, o'sha galstuklarni almashtirib o'tirishimiz uchun.
2: To'g'ri.
0: Xo'p, Serbiya davlati Yevropa ittifoqiga 2012-yilda a'zo bo'lgan.
2: Yevro ittifoq Serbiya.
0: Aha.
2: 2012. To'g'rimi?
0: Yo, bu noto'g'ri edi.
2: Rahmat sizga. Yaxshilikla.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
2: Xo'p.
0: Ana shunaqa gaplar. Bo'yinbog'siz keluvdilar, bo'yinbog' bilan chiqarib yubordik.
1: Ana.
0: Bittasini biz taqdi endi, 5-tasini kun davomida o'zlari taqib oladilar endi, shunaqa bo'ladi. Xo'p, omon bo'lsanlar. Bizda tinglovchimiz bor, ular bilan jonli efirda bo'ldik.
3: Bittasini kun davomida o'zlari.
0: Voy dad. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Botirxon aka, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat. Qalaysiz o'zingiz?
3: Bo'lsangiz, charchamayapsizlarmi? Yaxshimisiz?
1: Assalomu alaykum. Rahmat. Kim edi bu?
3: Hasanboyman Namangandan.
1: Ha, juda ham soz.
0: Xo'p, bir hujayrali, asosan tayoqcha shaklida bo'ladigan mikroorganizmlarning katta guruhi bakteriya deyiladi.
3: To'g'ri?
0: To'g'rimi?
3: Ha,
0: davom etamiz.
1: Ikki urkachli tuyalar bakterian deb ataladi.
3: Bakteriya?
1: Ha, bakterian.
3: To'g'ri.
1: Yo, to'g'ri aka, rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Ana. Nimagadir
0: kimdir meni shunaqa erkalab chaqirardi.
1: Nimada?
0: Bakteriya.
1: Voy toba.
0: Xo'p, esimga tushib ketdi. Bizda tinglovchi bor, alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
4: Efirlar bilan charchamay Malika Toshkentda.
0: Aha. Qarang, Ginnesni rekordlar kitobi ilk bor 1985-yilda sotuvga chiqqan.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Sal.
1: To'xta, nobodo. Voy, reklama vaqti bo'pti. Shunga tilingiz sal.
5: Oriya Donoda reklama. Akfadan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziya raqami 233 40 27.

0: davom etamiz. Xo'p, tavakkal radio loyihasi qiziqarli ma'lumotlar bor. 10 tonga to'g'ri yoki noto'g'ri deb javob berasiz. 71 kod bilan 203-65 raqamlari aynidan faoliyatda. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hammada bittadan imkoniyat bor. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Botirxon. Yaxshimisiz?
0: Rahmat,
1: Muxlisda yaxshimisiz?
2: Rahmat, salomatmisiz?
1: Salomat keldinglarmi? Rahmat. Charchamay boshlab oldinglarmi?
2: Boshladik.
1: Men Andijondan, Boshamoldan Tursunboy otaman.
2: Juda ham soz Tursun.
1: Doimiy muxlis.
2: Tanidik albatta, Tursunboy ota. Boshladik o'yinimizni. Quyoshni yerdagi yo'ldoshi deb nom olgan o'simlik bu kunga boqar.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: O'zbekistonda 1998-yilga ijtimoiy himoya yili nomi berilgan.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, ha, bu noto'g'ri edi-ya. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Mancha nimagadir qovun yesam,
2: ha,
0: xuddi shamollagandek tomog'im og'rib, bir hunar ko'rsatdi.
2: Voy, yo, tomog'ingiz og'rimasa. A, darvoqa bizni yo'lda Nafisa tinglab ketayotgan ekanlar. Bugun imtihonga ketayotgan ekanlar.
0: Oyim tillami?
2: Oyim tilla. Eshitib ketayotgan ekanlar, Nafisa, omad tilaymiz sizga. Yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Eson-omon o'tib oling imtihonlardan.
0: Albatta, albatta. Siz biladigan savollar tushadimi, bilmaydigan savollar tushadimi? Haligi miya qobig'ingizga ana shuni o'zi tanlab sotdi.
2: Yoki bilmadim, Nafisa, yoki bir imtihon olishga ketyaptilarmi?
0: Chunki ha, siz avval yaxshilab bilib oling. Biz tilak bildirayotimiz imtihondan eson-omon o'tib oling deb. Bizda tinglovchi. Xullas, Nafisa qadrdonim, omon bo'ling. Tongingiz xayrli bo'lsin. Alo.
3: Assalomu alaykum. Yaxshidim men do'stim.
0: Juda ham soz, birinchi ma'lumot.
3: Yaxshi o'tiribsizlar.
0: Aha. Oy, zo'r o'tiribmiz, qarang. AQSh pul birliklariga asosan AQSh bankirlari rasmi tushirilgan ekan.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, albatta, ketdik.
2: Xo'p, demak, Afrikadagi eng uzun ko'l Tanganyika ko'li.
3: Noto'g'ri.
2: Aha.
0: Afg'oniston davlatini bayrog'ida qora rang mavjud emas.
3: Mavjud. To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
2: Ha, imtihon olishga ketayotgan ekanlar. Haligi o'qituvchilar jurilar qatorida, voy.
0: Voy.
2: Tilingni boshqatdan bildiring, endi
0: maqomlar, maqomlari ancha katta ekan.
2: Ha, voy.
0: Sizga adolatli lahzalarni niyat qilamiz. Albatta, hammani qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmang. Chunki, masalan, men ham imtihonga borganda ochiqini aytaman. 2007-yillarga to'g'ri keladi. Bu roppa-rosa qancha bo'ladi? 19 bo'ladimi? 18. Xullasda. Shuncha vaqt o'tgan, telefon bilan kirganman men. Telefondan foydalanganman.
2: Bu paytda hamma foydalanardi, amallardik, amallardik. Hozir unaqa yo'q.
0: Ha, hozir unaqa imkoniyat yo'q, lekin o'qituvchi

0: Baribir biz tayyorgarlik ko'rganmiz. Men masalan o'zim 3 oy tayyorgarlik ko'rib o'qiganman, qo'shimcha repetitorga borib. Va hozir rahmat deyman. Ana shu insonning nima ayolli ismlarini ham bilmayman, lekin katta rahmat deyman qo'llab-quvvatlaganliklar uchun. Va o'sha sabab men o'qishga ham kirganman.
1: Kirgansiz.
0: Matematikadan men o'zim topshirganman, men ximiyadan ozgina yordam so'raganman telefonda. Va shu bilan kirib ketganman. Nafisa xon, siz ham shunaqa bo'ling.
1: Ha, Nafisa aytibdilar, albatta. Men o'zi doim shunaqa qo'llab-quvvatlayman, poddashka qilaman debdilar.
0: Omon bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Bizda tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Rahmat, Samarqanddan Otabekman.
0: Xo'p, qarang. AQSh dollarlari orasida 100 qiymatdagi kupyura eng ko'p tarqalgan ekan.
2: Noto'g'ri deylik.
0: Na, noto'g'ri ekan.
1: Davom etamizmi? Zaytun o'simlik moyining yaxshi navlari kokos moyi deb ataladi.
2: Noto'g'ri.
1: Albatta. Uchinchi ma'lumotga o'tamiz.
0: 1998-yilning 22-may kuni Everest cho'qqisini zabt etgan birinchi o'zbekistonlik Alisher Qosimov bo'lgan.
2: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Delfin emas, akulani saratonga qarshi immuniteti bor.
2: To'g'ri deylik.
1: Yaxshi.
0: Italiyada baxtsiz raqam 9 hisoblanadi.
2: To'g'ri deylik.
0: Yo'q, bu noto'g'ri.
1: Ha, 17-ku. Bilmasmidingiz? Bu juda mashhur. Italiyaliklar 17 raqamini yomon ko'rishadi, bilib oling. O'zi haligi doim 13, 13 deyishadi-yu. Hech ham 13 da bir ayb yo'q.
0: Bugundan boshlab bu tinglovchi 9 raqamini yomon ko'rib qoldi. Bunga biz mamnuniyat bilan sababchi bo'ldik. Xo'p, bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Voy kulishimmi? Mujib.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Bismillah, xayrli bo'lsin.
0: Rahmat, rahmat. Kim bu?
3: Chehraxon.
0: Juda ham soz.
3: Andijonda.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Katta olma laqabini olgan shahar Nyu-York.
3: To'g'ridir.
0: To'g'ri.
1: Kalendar so'zi lotin tilidan tarjima qilinganda qirol daftari degan ma'noni anglatadi.
3: To'g'ri.
1: Noto'g'ri. Rahmat sizga. Omon bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Oldinda qo'shiq tinglaymiz.
1: Ha, bu bizni yo'lda tinglab ketayotganlar uchun.

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston ilk bor nufuzli xalqaro informatika olimpiadasi 2026 xalqaro olimpiadasiga mezbonlik qiladi. O'qotar qurolni o'z ixtiyori bilan topshirganlar mukofotlanadi. Dunyoda har 5 odamdan biri saratonga chalinadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: 10 ta savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo

0: davom etamiz. Xo'p, yarim soatligimiz o'tdi.
1: Endi keyingi, demak, yarimda qanday ishlar bo'ladi, qanday karomat ko'rsatamiz? Tinglovchilarimizni uladik. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'zlaringiz yaxshimisizlar?
1: Zo'r.
2: Buxorodan xayrlaman.
1: Boshladik. O'zbekistonda 2009-yilga qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili nomi berilgan.
2: To'g'ri.
1: To'g'ri emas, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni ulaymiz.
3: Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Marhamat, siz bilan tanishamiz.
2: Fatxullo Toshkentdan.
3: Juda ham soz, Fatxullo. Boshladik o'yinimizni.
1: Buyuk Britaniya bayrog'ida 3 ta rang mavjud.
2: Buyuk Britaniya. Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni ulashga tayyormiz. 71 kod bilan 203-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Alo.
4: Alo.
1: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Kim bu?
4: Samarqanddan Abduzallaka.
1: Vengriya bayrog'ini soat yo'nalishi bo'yicha 90 darajaga aylantirilsa, Fransiya davlatining bayrog'i hosil bo'ladi.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Omon bo'ling.
3: Hammani ixtiyoriyasiz imtihonda.
1: Bo'ldi, endi gapirmayman. O'zim aytdim-ku, hech kimni qo'llab-quvvatlamayman.
3: Ana, uchun aytaman.
1: Xo'p, tinglovchini uladik. Alo.
3: Alo.
5: Assalomu alaykum.
3: Marhamat, tanishamiz.
5: Samarqanddan Jo'ray ekan.
3: Xo'p, juda ham soz. Kapalak qurtini 4000 ta mushagi mavjud.
5: Qaytarasizmi?
3: Kapalak qurtining 4000 ta mushagi mavjud. Yo, to'xtang. Boshqa savol beramiz. O'tib ketdik endi.
5: To'g'ri.
3: Bir kunda o'z yo'nalishini 2 marta o'zgartiradigan shamollar to'fon deb nomlanadi.
5: To'g'ri bu ham.
3: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Sal e'tiborliroq bo'lishingiz kerak.
1: Jahlingizni chiqardilar. Haligi.
3: Yo'q, jahl.
1: Ozgina quloqsiz abituriyent bo'ladi-yu. Xo'p, bizda tinglovchi bor. Shuna xonadan chiqarib yubordilar deb xos. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
6: Yaxshimisizlar? Samarqanddan Gavhar opaman.
1: Ha, Gavhar.

0: Gavharov yaxshi abituriyentlardan.
1: Hmm.
0: Oo, necha yili abituriyentlardan?
1: Boshladik bo'lmasam. Gavharov fuqarolarni arz va shikoyatlarini tinglovchi ularni hal etuvchi amaldor Qushbegi.
2: Yo'q, noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Qadimda yunon tilida fizika so'zi tabiatni anglatgan.
2: Bu to'g'ri.
0: To'g'ri.
1: Dunyoda birinchi shampun Vella tomonidan 1939-yilda yaratilgan.
2: Buni ham to'g'ri degan?
1: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat sizga. Omon bo'ling va agar boshqa tinglovchilar bo'lsa, ularni ham efirga olamiz. Yo'q. Bo'ldi, sizni tushundim.

0: O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoidova omon bo'lsinlar, hamma yoni changitib yordilar. Tanajonlari sog' bo'lsin. Bu san'at kuchida bu, ovozi kuchi, abiyomi kuchi deydi-yu. Xo'p, omon bo'lsin. Darvoqa keyingi soatimizda nasib etgan bo'lsa, salomatlik sari bugun.
1: Salomatlik sari dasturi va dasturimizda mehmon bor, yaxshi mehmon. Iglaterapevt, bilasiz, azzaki keladilar. Yana foydali suhbat bo'ladi.
0: Undan keyin jarayon dasturi.
2: Xo'p, tinglovchimiz bor, 71 kodi bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarda alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz?
3: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
2: Rahmat, kim bu?
3: Xush kelibsiz, hozir kelibsiz. Nakanes tushdi, nakanes.
2: Ha, bor, boring. Faqat radioni ozgina pasaytiramiz. Demak, qarang, birinchi ma'lumot, dunyoda birinchi crossword 1972-yilda nashr qilingan.
3: Noto'g'ri.
2: Noto'g'ri.
1: Xo'p, dunyodagi eng tez ilon kobra.
3: Dunyodagi eng tez ilon kobra. Yo'q, noto'g'ri.
1: Yaxshi.
2: Italiyada bitta mustaqil davlat mavjud. Bu Vatikan.
3: To'g'ri.
2: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchilar, sizni ham jonli efirda qabul qilishga tayyormiz. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Samarqanddan telefonman.
2: Boshqa bir
1: ichimdan.
4: Ha? Boya bir gudok ketdi, o'chirib qo'yib qo'ydim.
1: Xo'p, sizda sal aloqa sifati yomonroq.
2: Qarang, parashyut 1516-yilda ixtiro qilingan.
4: To'g'ri.
2: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Nimadir tiqirlayapti?
1: Ha, bu ular tomonidan.
2: Ha, bizdan emas. Keyingi tinglovchimizni jonli efirda qabul qildik. Alo.
5: Alo.
2: Alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Ha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
5: Rahmat. Quvadan nima janaki?
2: Boshladik.
1: Xo'p, demak, boshladik birinchi ma'lumotimiz. Qanaqa ma'lumot beramiz sizga?
2: Xo'p, AQSh shtatlaridan maydoni jihatidan eng kichigi Alyaska.
5: Noto'g'ri.
2: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Gonkongda er xotinini yoki xotin erini xiyonat ustida ushlab olsa, uni o'ldirishga ham haqli ekan.
5: Noto'g'ri.
1: Yo, to'g'ri ekan. Rahmat, omon bo'ling.
0: Qaysi davlat ekan bu?
1: Mayli, qo'ying, bunaqa narsalar haqida gaplashmay ham qo'ya qolaylik.
2: Xo'p, keyingi tinglovchimiz jonli efirda, alo.
6: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshimisizlar?
2: Rahmat, omonmisiz o'zingiz?
6: Rahmat.
2: Xo'p, Erkin akam, Erkin akamga birinchi ma'lumot, termometr Italiya davlatida kashf etilgan.
6: Ha, to'g'ri.
2: Yo'q, to'g'ri edi-ya. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, yana tinglovchimiz bor, yana bitta tinglovchini qabul qilaylik, keyin bitta qo'shiq. Alo.
7: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
7: Alaykum assalom, Jaloqdan Umar bo'y aka.
1: Umar bo'y aka, yaxshimisiz?
7: Rahmat, yaxshimisiz?
1: Rahmat. Endi mana bu savol Anor bo'y akaga yoshlariga hech to'g'ri kelmaydi-da.
2: Nima u?
1: Beraveramiz sevgidan qo'rqish kasalligi haqida.
2: Ha. May beravering.
1: Sevgidan qo'rqish kasalligi autofobiya deb ataladi.
7: Noto'g'ri.
1: To'g'rimi, noto'g'rimi?
7: Noto'g'ri, noto'g'ri.
1: Yaxshi, yaxshi.
2: Sevgi haqida nima ma'lumot bo'lsa beraveringlar deng. Xo'p, Fransuz tili Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy tili hisoblanmaydi.
7: Noto'g'ri.
2: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Uchinchisi bizda omma oldiga chiqib gapirishdan qo'rqish kasalligi peyrofobiya deyiladi.
2: Shu fobiya bilan yiqitib yuborsangiz kerak oxiri.
7: To'g'ri.
1: Yaxshi.
2: Osiyoda aholi soni jihatidan 3-chi o'rinda turuvchi davlat Bangladesh.
7: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
1: O'zbekistonda o'qituvchilar kuni 1 oktyabr kuni nishonlanadi.
7: To'g'ri.
1: Yaxshi.
2: Qadimgi Misr va Xitoyda eng oliy jazo mahbus umrbod qamoqda qo'yilgan.
7: To'g'ri.
2: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat sizga, salomat bo'ling.

0: Devam etmez izler. Yaş kefiyat yor bulsun. Saatimiz 8:55. Dastur tüge yaptı ve kengi saat kete örgeli kuruşumuz kere. Hazır ise ahir geti ile uçular. Alo.
1: Alo, assalamu alaikum.
0: Uzi istanıştırın.
1: Hayırlı tan.
0: Sizge.
1: Karalpaktan Kulaş apa.
0: Kulaş apa, yaşı mısınız?
1: Şükür, yaşı mısınız var. Harmanız var, şunuslar menen.
0: Rahmat, başladık.
1: Karagal.
0: Kuyoshni og'irligi quyosh sayyoralar tizimining umumiy massasining 81% ni tashkil etadi.
1: To'g'ri deb ko'rik.
0: Yo, noto'g'ri, rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Ana shunaqa. Xo'p, navbatdagi ishtirokchi. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishtiring o'zingizni.
2: Angrendan qo'lman.
0: Angrenlik tinglovchimiz menimcha birinchi marta qilyaptilar, yana bilmadim.
2: Birinchi marta.
0: Na, birinchi martami?
2: Na, yo'q.
0: Xo'p.
3: Bering birinchi ma'lumot.
0: Napoleon paytida askarlar generallarga sen deb murojaat qilganlar.
2: To'g'ri bo'lsa kerak.
0: Xo'p.
3: Ikkinchi ma'lumot. Ko'p asrlar davomida fransuz qirollarining ramzi liliya guli bo'lgan.
2: To'g'ri deylik.
3: Davom etamiz.
0: Asalari ko'zlari soni 40 ta bo'ladi.
2: To'g'ri.
0: To'g'rimi, noto'g'rimi?
2: Noto'g'ri.
0: Ha, yaxshi.
3: Turkiya davlatida o'lim jazoni 2001-yildan joriy etishgan.
2: Noto'g'ri deylik.
3: Davom etamiz.
0: Xo'p, bu 4-chi ma'lumot bo'ladi. Hindistonda inson vafot etsa ham bayram qilinar ekan.
2: Ba'zi joylarda shunday.
0: Aha, demak, yaxshi.
3: Xo'p, O'zbekistonda 2010-yilga Barkamol avlod yili nomi berilgan.
2: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: 6-chi ma'lumotimiz, hurmatli tinglovchi. Baykal ko'lini eng chuqur joyi 1637 metr.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi.
3: Ko'p hollarda yolg'on gapirayotgan odamlar o'ng tarafga qarab gapirishadi.
2: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: Dunyodagi eng katta o'rmon tayga.
2: Tayga. To'g'ri.
0: Yaxshi.
3: Xo'p, Gonkongda agar odam vafot etsa, uni barcha kiyimlari qo'shnilarga tarqatib yuboriladi.
2: To'g'ri deylik.
3: Voy, yo'q, bu noto'g'ri edi-yu. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, lekin ishtirok zo'r bo'ldi. Katta rahmat.
0: Zo'r bo'ldi, zo'r bo'ldi. Bilib-bilib javob berdilar-da.
3: Omon bo'lsin.
0: G'alati savol berdingiz-da o'zingiz ham.
3: Nimaga?
0: Nima dedingiz?
3: Gonkongda odam vafot etsa, uni barcha kiyimlari qo'shnilarga tarqatib yuboriladi dedim.
0: Ha, mayli.
3: Mayli. Kayfiyatni tushirmaymiz. Hamma-hammaga katta rahmat deymiz. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmagan bizni shunchaki tinglaganlarga ming rahmat. Muxlisi hamda Botirxon, o'zingizni ehtiyot qiling.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston global raqamli texnologiyalar olamining markaziga aylanmoqda. Joriy yilning 9-16 avgust kunlari mamlakatimiz o'z tarixida ilk bor maktab o'quvchilari o'rtasidagi eng nufuzli va dunyo miqyosidagi eng yirik dasturlash musobaqasi 38-chi xalqaro informatika olimpiadasiga mezbonlik qiladi. Bu nafaqat sport dasturlashdagi bellashuv, balki Google, Microsoft, OpenAI kabi jahonning texnologik gigantlari va yetakchi global ilmiy tadqiqot muassasalari e'tiboridagi iqtidorlar maydonidir. O'zbekiston mezbonlik qiladigan mazkur nufuzli anjuman o'zining keng ko'lami bilan ajralib turadi. 97 dan ortiq davlatdan keladigan 386 nafar eng iqtidorli yosh dasturchilar bosh sovrin uchun bahs olib boradi. Olimpiada doirasida yurtimizga tashrif buyuradigan xalqaro delegatlar, hakamlar, kuzatuvchilar va soha ekspertlarining umumiy soni 900 nafardan ziyod. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili Boliviyada bo'lib o'tgan xalqaro informatika olimpiadasi 2025 olimpiadasida hamyurtlarimiz kumush va bronza medallarni qo'lga kiritib, mamlakat intellektual salohiyatini namoyish etgan edilar. Hukumatning 2026 yil 7-iyuldagi 367 son qarori bilan ro'yxatga olinmagan qurol va uning o'q dorilarini, o'qotar qurolning asosiy qismlarini, portlovchi materiallar hamda portlatish qurilmalarini ichki ishlar organlariga ixtiyoriy ravishda topshirish tartibi tasdiqlandi. Nizomga muvofiq, jismoniy shaxs yoki yuridik shaxs rahbari mazkur ashyolarni ixtiyoriy topshirishga qaror qilsa va bu haqda ichki ishlar organlariga yozma yoki og'zaki murojaat etsa, u qurolni o'z ixtiyori bilan topshirgan deb hisoblanadi. Ariza beruvchi qurolni o'zining yashash yoki turar joyi bo'yicha ichki ishlar organiga taqdim etadi. Topshirilayotgan qurol qismlarga ajratilgan, patronlar olingan hamda begona shaxslar ko'ra olmaydigan tarzda o'ralgan bo'lishi shart. Topshirilgan qurol va boshqa ashyolar mintaqaviy texnik komissiya tomonidan ko'rib chiqiladi. Komissiya har bir holat bo'yicha tegishli qaror qabul qiladi. Jumladan, qurolni topshirgan shaxsni pul mukofoti bilan taqdirlash yoki rad etish, shuningdek, o'qotar qurol va uning o'q-dorilarini imtiyozli tartibda sotib olish huquqini berish yoki rad etish masalasi hal etiladi. Pul mukofoti Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri, Toshkent shahar va Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmalari hamda viloyatlar ichki ishlar boshqarmalari rahbarlarining buyruqlari asosida to'lanadi. Saratonga qarshi kurashda erishilgan ulkan ilmiy yutuqlar dunyodagi millionlab bemorlar hayotini deyarli o'zgartirmadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, odamlar tashxis qo'yilgandan keyin og'ir jismoniy va ruhiy moliyaviy muammolarga duch kelmoqda. Tashkilot kasallik keskin ko'payishidan ogohlantirdi. Bu haqda Guardian nashri xabar berdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisob kitoblariga ko'ra, dunyoda har 5 kishidan birida saraton rivojlanadi. Ushbu kasallik yer yuzi aholisining 92%ga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni odamlarning o'zi yoki ularning yaqin oila a'zolaridan biri bu xastalikka yo'liqadi. Kompaniya hisobotida aytilishicha, kasallikning oldini olish, tashxis qo'yish va davolash imkoniyatlarida davlatlar o'rtasidagi tengsizlik tobora kengayib bormoqda. Hozirgi vaqtda dunyoda har yili taxminan 20.6 million kishida saraton aniqlanmoqda va 10 million kishi bu kasallikdan vafot etmoqda. 2050 yilga borib esa kasallanish ko'rsatkichi qariyb 35 millionga yetishi kutilmoqda. Ta'kidlanishicha, boy va kambag'al davlatlar o'rtasidagi farq juda katta. Boy mamlakatlarda ko'krak saratoni yoki bolalar saratoni bilan og'rigan bemorlarning 85% kamida 5 yil yashaydi. Kambag'al davlatlarda esa bu ko'rsatkich 30% dan ham past. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumaqqalroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 27 daraja, iliq 32 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduz 37-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Diyorumuza soat 9:11. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oliy Dono radiosi tinglovchilari. Demak, bizda salomatlik sari dasturi va salomatlik sari dasturida siz mana shu demakki muntazam ravishda oyda bir marotaba bizni mehmonimiz, ya'ni tibbiyot fanlari doktori, iglaterapevt Azizbek Sharipovni suhbatlaridan bahramand bo'lyapsiz va bugun yana biz studiyamizda ularni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xush ko'rdik.
1: Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum.
0: Xo'p, Azizbek, demak, biz mana shu dasturlarimiz davomida tinglovchilarimizga foydali, manfaatli bo'lsin deya mavzularni o'sha tanlab, demak, qaysi mavzu aktual bo'lyapti, mana shu mavzu borasida gaplashishga harakat qilyapmiz. Bugun gaplashiladigan mavzu ancha aktual. Demak, biz yosh ota-onalarni radio qarshisiga, YouTube qarshisiga yaqinroq chorlasak bo'ladi, chunki bu mavzu juda ko'p ota-onalarni bugun o'ylantirayotgan bo'lishi mumkin. Bolam gapirmayapti. Qachon tashvishlanish kerak? Bugun shu mavzuda gaplashamiz. Azbeka, yana bir bor xush ko'rdik.
1: Xush vaqt bo'ling. Avvalambor hamma tinglovchilariga assalomu alaykum. Juda ham xursandman, rahmat. Juda ham chiroyli va aktual mavzu tanlangan.
0: Shunaqa, lekin bilasizmi, azizaki, siz bolani nutqi kechikishiga qanaqa sabablarni ko'rasiz?
1: O'zi nutq kechikishi unaqa qo'rqinchli holat hisoblanmaydi, aksar holatda. Lekin nutq kechikishi, so'z kech chiqishi, bu bir signal hisoblanadi. Bu signalni keltirib chiqaradigan bir nechta omillar bor. Bu eshitish muammosi, miya muammosi, asab tizimidagi muammo, diqqat muammo, hissiyot muammo, hattoki ota-ona bilan bo'ladigan o'zaro munosabat muammosi hisoblanadi. Agarda mana shu 5 ta keltirib chiqargan faktorlarda biror bir nuqson bo'lsa, ana shu nutq kechikish sabablari paydo bo'ladi.
0: Bu baribir ko'proq ruhiy tizimga bog'liq bo'ladi-da. Ya'ni aytayapsiz, o'sha ota-onasi bilan munosabatda ozgina muammo bo'ladimi, bolani oilasidagi muhitmi, bular barcha-barchasi o'sha baribir ruhiy tizim bilan bog'liq bo'ladi.
1: Shunaqa. Bilasizmi, mana hozirgi texnologiya asr davomida ota-onalar hamma band va yosh, hattoki uydagi bolaga qaraydigan ona ham band. O'zi vazifasi bolaga qarash, uy ro'zg'or. Lekin uni band qiladigan narsa bu ijtimoiy tarmoqlar bo'lib turibdi. U degani, bola bilan bo'ladigan muloqot vaqtini ijtimoiy tarmoqlar onalardan olib qo'ygan. Ya'ni onalar ko'proq shu narsa bilan mashg'ul bo'lib qolganligi uchun bu ham eng asosiy faktorlardan biri bo'lib turibdi. Endi bola kelganda ota-ona uchun faqat eshitmaydi yoki eshitmaydi emas, ya'ni nutqi rivojlanish ortda qolgan yoki so'z kech chiqdi yoki adasida shunaqa bo'lgan, bolam ham keyin shunaqa kech chiqadi degan fikr bilan ko'p ota-onalar vaqt o'tkazib yuborishadi shunaqa. O'shaning uchun shifokorlar esa nutq kechikishini faqat so'z bilan bog'lashmaydi, mana shu bir necha tarafdagi muammolar taraflama keng qamrovli qilib ko'rib, keyingina bu sabablar bartaraf qilinadi.
0: Demak, hozir bizda reklama bloki, reklamadan so'ng esa mana shu sabablar haqida ham batafsil gaplashamiz.
2: Donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Allianz Finans bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha, muddati 240 oygacha, yillik 18% dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
6: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Bizning telefon raqamlari esa 71 203 1065. Lol mutaxassisga o'z savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi. Suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, azaki bu bir nechta omillarga bog'liq bo'ladi dedingiz va bu omillarni albatta shifokorlar o'sha o'rganib chiqishadi. U faqatgina bolani qaysidir so'zni aytmayotgani bilan bog'liq emas dedingiz. U bir qancha faktorlarga bo'linadi dedingiz.
1: Shunaqa. Avval bemor davolashdan oldin, birinchi yordam ko'rsatishdan oldin sabablari o'rganib chiqiladi. Bolada eshitishda muammo bo'lib turibdimi? Birinchi o'rinda. Menda bir shunday voqea bo'ldi. Bir ota-ona keldi, "Bolam qaysar, aytganini qilmaydi bittada. Gapirsam qaramaydi ham hattoki." Keyin bolani tekshirib ko'rganimizda quloqida nuqsoni bo'lgan, ya'ni eshitishi past bo'lgan. Va u bolani aynan quloq muammosini davolangandan so'ng yana o'zi oddiy turmush tarziga kirib, so'zlari yanada ko'payib chiqishni boshlagan. Mana ko'ryapsizmi? Quloqda muammo bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ayrim bolalarda bilasizmi, muloqot yaxshi. Ya'ni bola kirishuvchan, gapirsangiz qabul qiladi, nimadir gapirishga harakat qiladi. Lekin muammo artikulyatsiyada bo'ladi, ya'ni tilda bo'ladi muammo. Ya'ni nevrologik kasalliklar bo'ladi.
0: Xo'p, endi azik o'zi masalan, deylik, bola gapirmayapti, bola qiynalyapti, talaffuz qila olmaydi. Necha yoshdan boshlab tashvishlanishimiz kerak?
1: O'zi protokol bor, oltin qoida bor. Agarda bola 1 yoshgacha oyi, dada yoki ada degan so'zlarni aytish kerak. 2 yoshgacha o'rtacha 20-30 ta so'zni gapira oladigan, so'zni ayta oladigan bo'lish kerak va 2 ta so'zni qo'shib gapiradigan bo'lish kerak. Masalan, oyi bering, ada ber. To'g'ri, mana shu 2 talik so'zlarni qo'shdimi, bu norm. 3 yoshgacha bo'lganda, 3 yoshgacha bolani begona odam ham so'zlarini tushuna oladigan bo'lish kerak. Ya'ni bola o'zini tilida gapirganda begona odam tushunishi kerak. Nafaqat ota-ona. Bu norm hisoblanadi. Xavfli taraf shundaki, agarda 2 yoshgacha bolani so'zi chiqib, 2 yoshdan so'z to'xtab va qaytsa, bu uje asosiy katta signal, xavfli holat hisoblanadi. Ya'ni demak, bolada nimadir qandaydir o'zgarishlar tizimda ketyapti. Bu eshitishda, miyada, asabda,

0: diqqatda va bir necha bir faktorlar bor. O'shaning uchun uni mutaxassisga murojaat qilish kerak ota-ona.
1: Xo'p, endi iglaterapiyani nutq rivojlanishiga qanaqa ta'siri bor? Bu hozir hech kimni bir xayoliga ham kelmaydi. Masalan, bolani tili kech chiqyapti, bola gapirmayapti yoki nutqida nuqson bor. Hamma darrov albatta logopedga boradi, lekin iglaterapevt bu yerda nima qilib bera oladi?
0: To'g'ri aytasiz. Iglaterapiyani odamlar bel og'rig va oyoq og'rig'i bilan bog'lashadi. Lekin sharq tibbiyotida 1000 yillik aynan nutq rivojlanishi ortda qolishi bilan 1000 yillik tajribaga ega. Ya'ni bizda xalqimiz masalan hozir eshitadigan bo'lsa, sharq tabobatida, Xitoyda, Koreyada aynan so'z kech chiqsa, ninoterapiya orqali birinchi o'rinda yordam berishadi. Chunki natijasi birinchi, ikkinchi kurs o'zida yo'q ko'rish mumkin. Endi qanday yordam beradi degan savol tug'iladi. Avvalambor sabablari o'rganiladi. Eshitishda, asabda, miyada, tilda, artikulyatsiyada laganeuroz bo'ladigan bo'lsa, unda sodda qilib aytganda yerga urug' ekkanday iglaterapiya, ya'ni yerda avval yumshatadi, urug'ni ekadi, keyin o'sadi. Logoped nima qiladi? Daraxt, masalan, gul o'sgandan keyin chiroyli shakl berish uchun logoped ishlab berishni boshlaydi. Ya'ni so'zlarini to'g'ri chiqarishini logoped yordam beradi. O'shaning uchun bizga odatda kelganda ikkita kursdan keyin logopedni muolajasiga boringlar deb tavsiya beramiz. Nega? Chunki ikki kursda bolada ancha yaxshi zo'r natija bo'ladi. So'zlari ko'payishni boshlaydi. Bu nafaqat so'z, aqliy va nutqiy rivojlanishdan ortda qolish holatlariga ko'zga ko'rinadigan ijobiy ta'sir
1: bor. Bu usulni ilmiy dalillar bilan isbotlangan nimasi bormi? Chunki shunaqa ma'lumotga ko'zim tushdi, yo'q. Bu usul ilmiy isbotlanmagan degan ma'lumotga ko'zim tushdi. Shuning uchun hozir sizdan bu haqda aniq bilib olmoqchiman.
0: Bilasizmi, ikkita tibbiyot bor. Zamonaviy tibbiyot va g'arb tibbiyoti. Bu tibbiyot Birinchi jahon urushida paydo bo'lgan. Bizni o'qigan tibbiyotimiz birinchi yordam ko'rsatishga juda ham zo'r samara beradi. Va sharq tibbiyoti. Sharq tibbiyoti bu surunkali kasallarni davolashga mo'ljallangan tibbiyot. Endi bilasizmi, biz tibbiyot institutida o'qiganimizda klinik farmakologiya degan fan bo'lgan. Keyin tibbiyotda kasalliklarni davolab tuzatganda bu menda studentlik davrida ko'p savol qiynardi. Bu muammo yopiladimi yo'qmi? Bu kasallik tuzaladimi yo'qmi deb savol berardim domlalarga har bir fanda. Yo, bu tuzalmaydi. Menda oddiy misol surunkali bronxit. Bu nomi bilan surunkali bo'ldi. Bu surunkaliga o'tdi, butun umr dori ichadi. Ya'ni 3 oyda bir, 6 oyda bir dorisini ichib yurish kerak. Muammo yopilmaydi chunki surunkaliga o'ti bo'ldi. Surunkaliga o'tishmaslik uchun bu o'tkirda qachon tuzaladi? O'tkir davrda davolasaydik tuzalardi. O'tkir davrda masalan biz birinchi yordam ko'rsatamiz. Aksariyat odamlar lecheniyani oxirigacha davom ettirmaydi 90% odam. Sal yaxshi bo'lgandan keyin bo'ldi, esdan chiqaraveradi, ruzg'or bilan kirib ketib qoladi, to'g'rimi? Endi Xitoyga borganimizda o'qiganda menga juda ham yoqqan tarafi ular aynan surunkali kasalliklarni hayotda orttirilgan qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar 90 yoshgacha barcha kasallikni davolab tuzatsa bo'ladi deyishadi. Ya'ni qarilik sabab emas. 50-60 ga kirgan, 70 ga kirgan masalan bel og'rig, oyoq og'rig bu sabab emas. Ya'ni surunkali bo'lsa ham davolasa bo'ladi deb o'qitishadi. Menga eng yoqqan tarafi va sharq tabobatini va nima uchun yaxshi ko'raman? Chunki sizniki bo'lgan muammoni tugatib beradi, yopib beradi. Bo'ldi, siz butun umr shifokorga qatnamaysiz. Siz o'zingizni turmush tarzingiz, hayot chiroyli go'zallik, masalan, topgan pulingizga faqat doktor bilan aptekaga yugurmaysiz, to'g'rimi? Oilaga xarajat qilasiz, o'zingiz ham yashashingiz kerak, chiroyli go'shtlar, shirin go'shtlar yeyish kerak, dunyo ko'rishingiz kerak. Lekin bizda hozirgi kunda butun O'zbekistonda emas, butun dunyo bo'yicha biz mana xalqaro miqyosda chet davlatda ko'p bo'lamiz. Boshqa joyda ham faqat xolodilnikning yarmi apteka dori. Ya'ni bu juda aktual muammo hisoblanadi. O'shaning uchun iglaterapiya, men sal kechirasiz, men mavzudan sal chiqib ketib qoldim. Dalillar deganingizga. Xitoyda ularda bir odat bor. Ular o'zini sirini oshkor qilmaydi. Mana ilmiy tadqiqot ishlari bormi? Ular xalqaro, masalan, PubMed degan jurnallar bor.

0: masalan studentlik davrida miyasiga hamma ma'lumot tiqib tashlamaydi, itab-itab beradi. Keyin masalan bitta kasallikda, masalan oddiy misol, yosh bolalarda aqliy nutqiy rivojlanishda kasallikka qaysi nuqtaga qo'ysak nima nima sodir bo'ladi o'rgatishadi. Lekin unda masalan 30-40 50-tagi nuqtalarni ko'rsatadi. Lekin har bir davrda, har bir yoshda o'zgarishlar va dalillar bilan ular institutni tugatgandan keyin magistraturadan tugatgandan keyin master deydi, ya'ni ustozga shogirdlikka tushib, ana undagina u mukammal mutaxassisga aylanadi. Men aytmoqchimanki, ishlatiladigan uslub igloterapiya 1000 yillik tajribaga ega, dalillarga asoslangan, hattoki hujayra darajasida ilmiy tadqiqot izlanishlar olib borib isbotlangan. Buni marqamaganman, bizgacha qilinib bo'lgan. Ularda bu yangilik hisoblanmaydi, u bizda yangilik, g'arbda yangilik bu. G'arbda u mumkin emas. Masalan, onkologiyani igloterapiya bilan Xitoyda nina bilan davolashadi. A g'arb 2017 yildan boshlab onkologiya bemorlariga palliativ yordam deb 2017 yil endi tatbiq qilishni boshlashdi, ko'ryapsizmi? Men yana boshqacha misollardan ko'rsatib beraman, uzr sal.
1: Yo'q, albatta bizga o'sha demakki bu tinglovchilarimizni haqiqatdan ham bir ishonchini oshirish uchunda nazarimda bunaqa ma'lumotlar, chunki baribir hamma hozir shu ma'lumotni eshitgandaki u yerni titkilab ko'radi, bu yerni titkilab ko'radi, o'zi rostdan foyda berarmikin deydi. Kimda ishonch bor, kimda ishonch yo'q? Masalan, endi azaki aytingchi, bolani o'sha nutqini rivojlantirish uchun mana shu igloterapiya kursini necha seans olish kerak bo'ladi? Kurslar necha seansdan iborat?
0: Kasallikni og'ir yengilligiga qarab, kasallikni darajasiga qarab, sabablariga qarab bitta kursdan o'zi natijasi qachondan bilinadi desa yaxshiroq bo'ladi. Natijasi 80-90% birinchi kursda o'zida yo bilinadi, ya'ni birinchi 5 kunlikda.
1: Bir kurs 5 kunlik.
0: Shunaqa. Birinchi 5 kunlikda natijasi bilinadi. Agarda bolada kimda bilinmasligi mumkin? Shamollash bo'lsa, ichib ketgan bo'lsa, muzda kola, fanta, gazlilar, sovuq suv bilan ichadigan bo'lsa, muntazam to'xtatmasdan, ya'ni shunday faktorlar borki, organizmni tiklanishiga to'siq bo'ladi, xalaqit beradi. Bu yerda asosiy mohiyat nimada? Miyada bosh sohada maxsus nuqtalar bor va tanada nuqtalar bor. Bu nuqtalar to'g'ridan to'g'ri aqliy va nutqiy rivojlanishiga diqqat, muloqot, so'z, giperaktiv, uyqusizlik, ishtahasi yo'q nuqtalar bor. Mana shu nuqtalarga qo'yganimizda tana o'zini o'zi davolash mexanizmi ishga tushadi. Lekin bu mexanizmga to'siq beradigan narsalar bu sovuq suvlar, gazliklar, ranglik suvlar va upakovkadagi suvlar. Masalan, upakovkadagi sut, upakovkadagi soklar. Bular hammasi ichida ximikatlar bo'lgani uchun tanadagi biohimik reaksiyani buzib yuboradi. Tana birinchi o'ziga o'zi yordam berish uchun avval o'zidagi ichki bo'ladigan biohimik buzilish reaksiyalarini normaga olib kelib, keyingi bosqichda davolashni boshlaydi. O'shaning uchun ham biz ota-ona kelganda ko'rsatma beramiz, shularni qisqa ko'zga ko'rinadigan o'zgarish sezishadi. Lekin og'ir daraja bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'tkazib yuborgan, 3 yosh, 4 yosh bola bilan ishlatmagan, uni ham bosqichlari bor. U faqat aqliy va nutqiy rivojlanishda ortda qolish deganini ichida yana RAS degan ham bor. Autizm degan kasalliklar ham bor. Bu ham juda ham aktual, global
1: ZPR deyishadi.
0: Shunaqa ZPR bu o'sha aqliy va nutqiy rivojlanishda o'zbek tili, rus tilisi. Endi shuni darajasiga qarab bir kursdan 2-3 kursgacha natija bilinadi. Lekin uni darajasi og'ir yengilligiga qarab 1 yil yo 2 yil yo 3 yil yaqinda bitta voqea bo'ldi. Bir mashhur jurnalistni farzandi autizm aniqlangan. O'shuni bizga qayerga borsa bo'lmaydi degan. Bizga keldilar, lichenya qilsa bo'ladimi? Inshaalloh, xudo xolsa qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, qilamiz, bo'ladi. Lichenya qildik, shuni bolasi to'liq 100% tuzalib, uchotdan yechilishi uchun, ya'ni bu bolalar, autist bolalar psixodispanser uchotda turishadi. Uchotdan yechilib hozir sog'lom bolalar maktabiga o'qib yuribdi. Ya'ni ularni davolab tuzatishimizga 3 yil vaqt ketdi. Keyin bitta holat bo'ldi, ularni videoga oldikda unaqa holatlar ko'p bo'ladi bizda. O'zlaridan ruxsat so'rab videoga olib internetga qo'ysak bo'ladimi?

0: Instagramga desa, ha bo'ladi, bo'ladi, qo'yinglar, qancha odamga foydamiz tegadi deb. Ano ko'rsin deb. Qo'yganda ko'rasizmi, 1 million prosmotr bo'ldi, 1 million prosmotr hammasi toshbo'ron qilishni boshladi. Ana shu negativ gaplar boshladi. Ya'ni siz reklama uchun sizlar salbiy unaqa bo'lishi mumkin emas, ishonmaymiz. Butun dunyo
1: mo'jizaday tuyulganda,
0: butun dunyo mana Yevropa, Amerika ham bo'lmaydi degan, bu o'zi asli kasallik emas, bu faqat korreksiya qilinadi va hokazo hokazo hokazo. Endi har bir mutaxassis o'zini doirasida fikr qiladi. O'zini doirasi bo'yicha va o'qigan amaliyoti joyiga qarab, masalan g'arb Amerikada bu yerda shunaqa yo'nalish ketgan, sharq tibbiyotlarida bu yerda umuman boshqacha yo'nalish, o'shaning uchun boshqacha natija bo'ladi. O'shaning uchun keyin biza u videoni olib tashlaring, men aytdim olib tashlanglar qizlarda nima kerak bizga, ortiqcha gap so'z dedim, kimga kerak bo'lsa xudoy taolo kimni yuragiga solsa keladi, olib ketaveradi, tamom deb shu bilan mavzuni yopib qo'ya qoldik.
1: Rahmat. Hozir juda-juda ko'pchilik yurtdoshlarimizni o'ylantirib qo'ydingiz, Aziz aka, va biz bir daqiqadan keyin endi yurtdoshlarimiz savollariga javob berishimiz kerak.
0: Xo'p, bo'ladi.
2: Brain daqiqa.
3: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: May.go.uz'ning 50dan ortiq funksiyasiga sun'iy intellekt texnologiyalari joriy etiladi. Toshkent va Samarqand harbiy xizmatchilariga to'lanadigan ijara puli oshiriladi. BMT O'zbekistonni suv sohasidagi eng ilg'or davlat qatoriga kiritdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat donoda salomatlik sari. Dardni davolagandan ko'ra, uning oldini olish oson.
3: Oriyat dono radiosida salomatlik sari dasturi va bizni dasturimiz mehmoni tibbiyot fanlari doktori iglo-terapevt Azizbek Sharipov bo'ladilar. Bugungi mavzu bolam gapirmayapti, qachon tashvishlanishim kerak? Mana shu savolga javob qidiramiz. Ya'ni bolalarimizni nutqidagi kechikishlar va unda iglo-terapiyani samaradorligi. Bu haqda bugun mutaxassis savollaringizga to'liq javob berishga harakat qiladilar. Endi azaka o'sha Instagramdagi 1 million prosmotr hozir butun radio tinglovchilarni ham haligi hayratga soldingizda yurtdoshlarimizning savollari ko'payib ketdi endi. Qo'ng'iroqlar boshlangan, lekin keling hozir biz yana bir savolni beramanda, keyin esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Doimaki davolash kursi haqida gaplashdik. Qanday xavf yoki nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin? Ya'ni bu kimga mumkin u, kimga mumkin emas? O'sha nutq rivojlanishi borasida bolani olib kelishdi, qaysi holatlarda unga ko'rsatma bermaysiz?
4: Yaxshi. Avvalambor ota-onalar bitta narsadan qo'rqadi. Voy, bolamga nina tiqadimi? Deb o'zi so'zini o'zi qo'rqinchli. Sog'lom, ya'ni ayrim holat bo'ladi. Bizga igloterapiyani ko'pchilik oddiy ukolni ninasi bilan tenglashtiradi. Aslida qo'yiladigan nina bu sochni tolasida ingichka hisoblanadi. Unaqa og'riqli emas. Hozirgi zamon shunaqa rivojlanib ketdiki, masalan, 10 yil, 20 yil oldin hozirgidagi ninalar juda ham kam bo'lgan. O'shaning uchun O'zbekistongacha va bu yerdagi davlatlarga yetib bormagan. Ular faqat o'zida chiqarishgan. Bu bir. Endi kimlarga mumkin emas? Agarda bolada muntazam sudrojniy sindrom deydi. Agar tutqanoqlik holatlar bo'lsa, anomaliya bilan tug'ilgan bo'lsa, unaqa holatlar ham qilsa bo'ladi. Faqatgina u bu yerda nevropatolog qo'shiladi, bolalar nevropatologi, epileptolog qo'shiladi. Bu ya'ni komandni davolash jarayonlari ketadi. O'shaning uchun birdaniga biz unaqa bolalarni avval nevropatolog, epileptologni ko'rsatmalarini inobatga olib, birgalikda keyin davolaymiz. Ya'ni qilsa bo'ladi, lekin biz birdaniga olib davolamaydigan bemorlar hisoblanadi. Keyingisi
3: yana
4: gidrotsefaliya kasalligi bor. Ya'ni yosh o'zi hozir bolalar hozir keltirib chiqarsam aytadigan bo'lsam, kasalliklar juda ko'p. Men asosiylarini aytaman.
3: Bu qanaqa kasallik turi?
4: Gidrotsefaliya u bolani miyada suyuqlik yig'ilishi va bola har oy miyasi kattalashib borishi. Undagi holda ham qilamiz. Faqatgina xuddi shunday nevropatolog, epileptolog bilan hamkorlikda davolaydigan. Buni olib qarasa, iglaterapiyani qarshi ko'rsatmalari bu agarda yurakda kardiostimulyator bo'lsa, unda qilinmaydi. Agarda buyrak ko'chirilgan amaliyot o'tkazilgan bo'lsa, unda bo'lmaydi. Jigar ko'chirilgan amaliyotlari bo'lsa, ya'ni transplantatsiya jarayonlari o'tgan bo'lsa, unaqa bemorlarga iglaterapiya kategorikski mumkin emas. Nega? Chunki iglaterapiya bu immunitet orqali immunitetni 1000 barobarga ko'tarish jarayonida kasallikni davolab tuzatish mexanizmi hisoblanadi. Xitoyda Beijing Jonyang universitetida ilmiy tadqiqot o'tkazishgan, o'sha yerda qaysi o'zi hamma kasallan tagim immunitet yotadi. Immunitet yaxshi bo'lsa, kasallik tuzalib chiqib ketadi. Shunda nima giyohlarni bir necha davolash metodikalarini ilmiy tadqiqot ishini olib borishganda iglaterapiya 1000 barobar immunitetni ko'taradi degan ilmiy tadqiqot dalillarini keltirishgan. O'shaning uchun immun tizimi orqali, ta'sir qilish orqali davolanadi. Endi kimlarga ta'sir qilmasligi mumkin yoki noto'g'ri aytdim,
3: kimlarga tavsiya qilinmasligi mumkin?
4: Yo, tavsiya qilinmasligi mumkin emas. Masalan, igoterapiya qilganda nojiya ta'siri qanday bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Nojiya ta'siri shunaqaki, agarda kerakli nuqtaga qo'yilmasa, ta'siri bo'lmaydi. Nuqta o'zi bu nima? Nuqta bu kichik nerv tugunlar, nervni puchok deydi. Nerv tugunlarga qo'yiladi. O'zini maxsus nuqtalari bor. Endi aynan shu nuqtaga qo'ymasdan 2 sm 3 sm tepaga qo'yib yubordimi? Ta'siri bo'lmaydi. Bo'ldi. Ya'ni teskari ta'sir bo'lmaydi. Ya'ni bolamni battar qilib qo'ydi degan holatlar yo'q bu yerda. Masalan,
3: shunchaki foyda ko'rmaydi. Ya'ni o'sha u nuqta topilmagan.
4: To'g'ri. Boshqa bir kasallikda misol qilib beraman. Tasavvur qiling, bir nuqta bor, intan degan. Bu nuqta davleniya 200 bo'lsa, davleniyani tushirib beradi. Lekin sog'lom odamga shu intan nuqtasiga qo'ysangiz, 120 davleniyani birga ham tushirmaydi. Ya'ni igoterapiya orqali siz tanani sog'lom ishlab turgan jarayonini, funksional holatini teskari yoki nojiya ta'sir qila olmaysiz. Maksimum foyda bo'lishi mumkin, lekin ziyoni bo'lmaydi.
3: Rahmat. Endi esa yurtdoshlarimizga javob beramiz. Xo'p, 71-203-65 qo'ng'iroq bor. Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, muxlisam, ha, yaxshimisiz, doktor, yaxshimisiz?
3: Ishlayapsiz mulana?
4: Assalomu alaykum, ishlayapmiz.
5: Va alaykum assalom.
4: Yaxshimisiz?
5: Jari yoshimiz sal ulug'roq, oyoq og'rig'i, tiz og'rig'i, mashina qilgan qo'yishi bo'ladimi?
4: Bo'ladi, juda ajoyib bo'ladi. Bo'lganda ham endi bilasizmi, shunaqa mana bizga juda ham kechagi voqeani aytib beraman. O'tgan kungi voqea. O'zimi qarindoshim bor, bir 5 yildan beri endi o'zizniki bo'lgandan keyin sizga ishonmaydi. Shifokor bo'lganda nimaga? Chunki qanday bir doktor bo'lib qoldi deydi. Kecha student edi deydi. Birdaniga yaxshi doktor bo'lib qoldimi deydi. Keyin nina noto'g'ri qo'yib qo'ysa-chi bu deydi. Mana ko'r boshqasiga boraman deydi. Ya'ni o'zimi 5 yillik qarindoshim o'zimga ishonmasdan boshqa joyga borishga. Ukol, dori, hamma narsa 5 yil deganda kelishdi o'tgan kuni. Oyoq og'rig'i muammosi. Shunaqa kecha jiyanim bilan gaplashsam, shunaqa zo'r ta'sir bo'libdi, oyajonim shunaqa xursallar, kechalari zo'r uxlabdilar, og'riqlar qolibdi deb rasa ta'sir bilan gapirdi. Ya'ni aytmoqchimanki, bel og'rig'i, oyoq og'rig'iga igoterapiya juda ham zo'r ta'sir qiladi.
5: Rahmat.
3: Albatta, mana shu umuman bo'g'imlardagi og'riq, oyoq og'rig'i, unda ta'siri juda katta. Bunda hech ikkilanmasdan igoterapiyaga murojaat qilish kerak, azizlar. Uni foydasini o'zim ham sezganman. Alloh, assalomu alaykum.
6: Qo'yib bilar boshlaringizni yaxshimi, sabr solingiz yaxshimi?
4: Rahmat, salomatsiz.
6: Yani belgilangan bir bog'larning bolangiz va sharxo Andijonda sharxona jo'hangiz yoshim 37-da.
4: Aha.
6: Shu oyog'imni o'sha nima tomoni chap tomoni o'ng tomoni o'ritib tizzani hech so'qatishi o'rib qolmayapti. Agar terapiya olib kirdim, foydasi bo'lmayapti. Shuni savol bermoqchi edim.
4: Yaxshi aytdingiz. Qarang, igoterapiyani mutaxassisga bog'liq. Masalan, biz hozir aytamiz, zo'r natija beradi. Faqatgina u mutaxassis agar mutaxassis tajribali bo'lsa, haqiqatan ham tajribasiz, ya'ni malaka sal kamroq bo'lsa, kutgan natija bera olmasligi mumkin.
3: Boyga aytgandek, nuqta to'g'ri topilmagan.
4: Shunaqa. Bizga kelganda har bir bemorga aytaman, bugun keldingiz, bugun natija bo'lish kerak. Bugun lechenie qilamiz, ertaga kelib javobini aytasiz. Agarda ertaga bo'lmadimi, siz bizga aytasiz. Biz aynan o'zi to'g'ri qilganda bir kunda oladi, o'zi uyga ketadigan paytda uyga yetib borguncha ta'sirini sezadi. Ertaga kuni taassurot bilan kelish kerak. Haqiqiy igoterapiyani ta'siri shunaqa bo'ladi.
3: Aha. Rahmat. Demak, siz yana bir o'sha to'g'ri mutaxassisga ko'rinishingiz kerak ekan, hurmatli vodiylik tinglovchimiz. Oyoq qo'lim muzlaydilar, ozgina muzlaydi.
4: O'sha uyushadi deb aytdilar.
3: Uyushadi, lekin o'sha qolmadi degan savolni bergandilar. Alloh, assalomu alaykum.
7: Ali, assalomu alaykum. Muxlis xon, yaxshimiz qizim.
3: Rahmat. Rahmat.
7: Men Samarqanddan Umurzak ota. Ko'zimda o'zim bir ko'zim vaqti ko'rmaydi-da, tomir qurigan deydi. Lekin chiq tegmagan. Undan keyin yana prostata bor, oyoq bel og'riqlari bor. Shularga men Azbek oldiga bormoqchi edim-da, agar rozi bo'lsa menga shu telefon nomerini bana qilsa.
4: ijtimoiy tarmoqlarda Azbek Sharipov deb yozsanglar.
3: Ijtimoiy tarmoq yo'q ularda. Keling, raqamingizni e'lon qila olasizmi?
4: Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. 97lik 197lik 133 33 77. 97lik 133 33 77.
7: Shunga telefon qilsangiz. Bormoq edim-da. 97lik 103.
4: Yo'q, 133.
7: 133.
4: 33. 77.
7: Iltimos, iltimos, ko'zim manovda men aloqaga sizdan aloqalayapman da. 97lik. 97lik ha.
4: 133.
7: 133.
4: 33 77
7: 33 77
3: mana rahmat. Demak, ularda muammo baribir kattaroq desak bo'ladi. Azaki, hozir bu holatda nima deya olasiz? Mana shu bemor sizga rostdan ham mana bir umid qilib yoningizga bormoqchilar.
4: Birinchi narsani aytaman sizga, yosh bizga to'siq emas. Ya'ni 60, 70, 80, 90 bu to'siq emas. Ya'ni bu bemorni oldingi holatidan ko'ra yaxshiroq qilishga to'siq emas. Bu bir. Bizga to'siq bo'lishi mumkin jarohiyat amaliyoti. Jarrohlik amaliyoti o'tkazgan bo'lsalar, unda biz qanchalik natija bo'lsini aytib bera olmaymiz.
3: Tiq tegmagan dedilar adashmasam.
4: Shunaqa, tiq tegmagan dedilar. Bunda bu kishida o'zi yoshga qaramasdan atrofiya zrительного нерва deydi, ya'ni ko'z nerv atrofiyasi. O'zi zamonaviy tibbiyotda bu kasallik hech qaysi kimikat dori davolab tuzatmaydi. 100 yildan keyin ham bu kasallikda dorisini ixtiro qilish olmaydi. Lekin sharq tabobatida Xitoyda ayniqsa bu kasalliklarni o'ynab kulib davolashadi. Hospitallariga borsangiz, hattoki bilasizmi, Xitoyda o'zida ikkita medinist bor. Xalq tabobatiniki alohida, tradisional meditsina, kitak tradisional meditsina deydi va zamonaviy tibbiyotniki. Xalq tabobati institutiga kirish qiyinroq zamonaviy tibbiyot medinistiga qaraganda. Shartlari ham juda murakkab. Nimaga? Chunki natija juda katta.
3: Rahmat. Mana shu bir yaxshi natijalar bo'lishidan umidvormiz albatta. Alo, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum. Yaxshisiz?
4: Alaykum salom.
8: Yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz?
8: Alaykum yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi?
4: Rahmat, rahmat.
8: Men Namangandan telefon qilyapman.
4: Aha, xo'p bo'ladi.
8: Meni ikkita ko'zim ko'rmaydi.
4: Aha.
8: 2006-yilda bitilib qolgan. Qanaqani yorug' sezaman, shundoq qorong'ulik sezaman.
4: Aha.
8: Amanga diagnoz qo'yishgandim, bosh miyadan avariya bo'lganman, yon boshdan, chap tomondan boshdan. Qulog'i 2 cm tepadan avariya bo'lgan, trom bo'lib qolgan.
4: Aha.
8: Shunga sizga bormoqchiman.
4: Bo'ladi, kelsangiz, xudo xolasa, o'tgan safar radio olib borganimizda
8: ishitgandim, o'tgan safar 2 ta enaqangizni ishitdimman.
4: 4 ta bemor keldi. 4 ta yo 5 ta bemor keldi. Aynan ko'z muammosi bilan.
3: Ko'z muammosi bilan qo'shnilar borishdi deydi.
4: Shunaqa, bir 4 ta yo 5 ta bemor keldi. Shularga men
8: bir aytganingizga endi hali 1% bo'lsa ko'rsa ham buni qilsa bo'ladi. Men demak, tezamanda, yorug' tezaman.
4: Ha, bu yaxshi. Bu yaxshi. Bir kelsangiz, men ko'rib aytaman, aytamiz. Bu birinchidan, men o'tgan safar murojaat qilganlar bo'lishdi, kelishdi. 4 ta yo 5 ta bemordan faqat bittasi natija bo'lmadi, 3 tasi natija bo'ldi. 3 ta.
8: Amin, amin, amin.
4: Endi natija deganda qanaqa? Biz bemorga aytamiz, biz sizga bugun qilamiz, hozir qilamiz. To ignani olib bugunimizgacha siz natijani sezishingiz kerak. Ya'ni 20 minut 40 minut davomida turadi. Agarda shu bitta muolajani o'zida sizda efekt bo'ldimi, keyin davom ettiramiz. Agarda bo'lmasa, men sizni ovora ham qilmayman, ortiqcha pulingizni ham olmayman, norozi ham bo'lishingiz kerak emas mendan deb aytaman birinchi o'rinda, chunki bemorlar umid bilan keladi. Uni umidini, ishonchini olib olmasangizda
3: lekin hech qaysi davolashda azizaki birinchi kundan yo birinchi nimadan natija kutmang deyiladi-yu.
4: Yo'q, yo'q. Professionallarda, professional mutaxassislar bitta muolajani o'zida natija berishga harakat qiladi doim.
3: Keyin ko'ra oladi.
4: Shunaqa, bizning ustozlarimiz shunaqa o'qitgan. Masalan, keldimi bemor, bugun natijasini qilishing kerak, bugun ko'rish kerak. Juda og'ir holatda ertasi kuni ertalab bilish kerak. Ertasi kuni ertalab. Bir bemor keldi, 3ta o'g'li bilan otasini olib keldi, aytdiki, "Mana shu yerdan eshitganda bo'ladimi yo'mi?" deb so'rashdi. Men aytdim, "Shu hozirgi aytgan gapimni aytdim. Bitta qilamiz, bo'lsa davom ettiramiz, bo'lmasa yo'q" dedim. Keyin 20 minut vaqtga qo'yib berdim. 20 minut o'tdi. O'sha soatiga qarab, o'zini soatiga qarab, "Bolam, 20 minut bo'ldi, vaqt bo'ldi, qachon ninani olasizlar?" deb o'zlari o'g'illariga aytganlar. Ki o'g'illar, "Ada, ko'ryapsizmi? Siz ko'rmayotgandingizki, soatni ko'rdingizmi?" "Ha, ko'ryapman, soatni ko'rdim men. 20 minut bo'ldi, vaqt bo'ldi, ninasini olmayapti men bolam" deb. Mana bitta natijani muolajani o'zida o'zgarish sezishgan. Faqat endi bu yog'iga bunaqa bitta muolajadan keyin bo'ldimi, keyingi etaplari bor endi. 4ta etapni bir oy dam olib olish kerak. Ya'ni tiklanib olib, chunki uni o'zini jarayonlari bor. Uni biz to'liq oxirigacha yeta olmaymiz, lekin nuqtalarni topganda un jarayonlar tezroq amalga oshish boshlaydi.
3: Rahmat. Bizda reklama va darvoqa hozir murojaat qilgan yurtdoshimizga endi o'sha eslatma sifatida aytib o'tmoqchiman. Azizbek Sharipov Instagram profillariga murojaat qilasiz.
2: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
9: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Soat 9:dan 48 daqiqa o'tyapti va dasturimiz sekin-astalik bilan nihoyasiga yetmoqda. Men yurtdoshlarimizga kelgan savolni hozir o'qib bermoqchiman. Zakiya, diqqat qilasiz. Xo'p, farzandim yaxshi gapirmaydi, duduqlanadi. Iglaterapiyani logoped mashg'ulotlari bilan birga olib borishi mumkinmi?
4: Mumkin. Mumkin, olib borish mumkin. Faqat baravar bir kunni o'zida emas. Masalan, bir kunda iglaterapiya olib, ertalab olib, abetdan keyin logopedga borish mumkin emas. Avval logoped muolajasini tugatadi yoki iglaterapiya muolajasini tugatib, keyingina olsa bo'ladi. Chunki iglaterapiya olgandan keyin organizmda butun tana bo'yicha biohimik reaksiyalar faoliyati faollashadi. U yerda nafaqat nutqda muammolar, u yerda miyadagi eshitish muammolari, umurtqa muammolari, oyoq nuqson bo'ladigan bo'lsa, ichak muammolari, to есть bosh oyoq davolanadi. O'shaning uchun bola logopedga iglaterapiyadan keyin borsa juda ham charchab qoladi va logopedni ishi samarali bo'lmaydi va iglaterapiyani ham natijasi kutgandek bo'lmaydi. Iglaterapiya payti bemor bir kun iglaterapiya oladi, faqat uyga borib dam olish kerak. Tamam, boshqa hech qanaqa muolaja qilish mumkin emas.
3: Agar natija bo'lmasa, keyingi qadamlar qanday bo'ladi debdilar?
4: Agar natija bo'lmasa, natija avvalambor sababi to'g'ri topilgan bo'lsa, xudo xolisa bo'ladi. Sababi to'g'ri topilgan bo'lsa. Agarda tavakkal qilingan bo'lsa, unda to'g'ri, unda u muammoli bo'ladi. Keyin bu yerda bitta masala bor, faqat iglaterapiya bilan logopedni ota-onalar qanaqa, mana iglaterapevtga bordim, logopedga bordim, neurologga bordim, bo'ldi, uyda ishlamaydi. Uyda ham ota-ona muloqot qilish kerak bola bilan.
3: To'xtang, Azizbek, bu endi ota-onalar uchun lifehack bo'lish kerak, oltin bir qoida bo'lish kerak. Siz endi ota-onalarni o'sha bola bilan ishlash qoidalarini, nimalar qilishi zarurligini tushuntirib o'tsangiz, chunki bu farzandini nutqida muammosi bor ota-onalar uchun eng kerakli tavsiyalardan biri.
4: Birinchi tavsiya, telefon gadjetlarini qisqartirish kerak maksimal. Nega? qarang, men sizga jarayonni tushuntirib beraman. Nimaga telefon yoki televizordan keyin bolalarni aqliy va nutqiy rivojlanishi kuchayib boradi. Sababi bola ekranga qaraganda millionlab so'z eshitadi. Millionlab so'z eshitadi. Lekin u so'zga buni muloqoti yo'q. U bu faqat qabul qiladi, bu bermaydi. Hissiyot almashmaydi. Ya'ni bolaga gal kelmaydi, ochirt kelmaydi javob berishga uni. Ko'rdimi? Bu ham javob berish kerak. Muloqot paydo bo'lish kerak. Qarabsizki, bu bir gipnozga o'xshaydi. Aksariyat kelgan bolalarda EEG, MCKT, ya'ni tekshiruv jarayonlari soppa-sochiq chiqarib beradi. Hech qanaqa organizmga o'zgarish yo'q deydi. Lekin nega bolamda bunaqa desa, bu ma'lumotlar ong ostiga ketadi. Ong ostiga ketgandan keyin bolada muloqot yo'qmi? Bola nima qiladi? Uje u boshqa olamga tushib qoladi. U kontakt, ya'ni chet bilan atrof muhitlar bilan muloqot almashmaganini evaziga unda atrofiya, ya'ni so'zlar qisqarib borib, faqatgina ma'lumot qabul qiladigan bazaga o'xshab qoladi. O'shaning uchun buni to'xtatish kerak, qisqartirish kerak maksimalda. To'xtatish deganda keyin ikkinchisi, ota-onalar, mana hozir ko'pchilik ota-ona ishi hayoti telefon bilan bog'liq. Bola ota-onaga qarab ko'chiradi. Siz qo'lingizda doim telefon ko'tarib yuribsizmi? Bilingki, bolada ham xuddi shu narsa ko'chiriladi. O'shaning uchun agar telefonlik ishingiz bo'lsa, misol men o'zim qanday qilaman? Misol meni ham ishim ayrim jarayonlar telefonda. Kitobni olaman, o'rtasini ochib, telefonni qo'yib qo'yaman. Uyga kelamanda telefonlik ishim bo'lsa, kitobni ochib, tez-tez javobini berib, bola ko'rganda meni telefon kavlayotganimni emas, kitob kavlayotganimni ko'rib turadi. Va telefonni stolimga tagiga tiqib qo'yaman, ko'rpachani tagiga qo'yib qo'yaman. Keyin bitta odatim bor meni o'zimni. Uyga keldimmi ishdan men kitobni o'qigim kelmasa ham ochib o'tiraman. Qo'limda kitob ochilgan turadi. Bolalar kelib o'ynaydigan payt qani hamma dars qilsin deyman. Ular birdaniga qo'liga kitob daftarlarini olishni boshlaydi, chunki meni ko'rib turibdi, qo'limda kitobim bor. O'qisam bitta yoki ikkita bet o'qiyman, lekin har kuni o'qishga harakat qilaman. Ular shuni ko'chirishni boshlaydi va ular bu narsa odatiy holga aylanadi. To'g'ri, tushunaman, ota-ona o'tirib tepasida shug'ullanishga vaqt bo'lmaydi, charchaydi. Hozir tezlik asri, hamma endi shoshiladigan asr. O'shaning uchun hech bo'lmasa mana shu jarayonlarga e'tibor berish kerak.
3: Rahmat. Xo'p, Azbek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Doktor Azbek Sharipovga rahmat aytmoqchiman. Davolanmoqdamiz. G'azalkentdan yorqin debdilar. Demak, bemorlaringizdan biri, o'sha siz aytgan radio tinglab yoningizga borgan bemorlardan biri.
4: Rahmat kattakon. Rahmat. Har bir bemorlarimizni ishonchini oqlashga harakat qilamiz biz. Hatto bizda qizlarda shunaqa klinikada temir intizom, harbiy temir intizom, sababi har bir bemor ketdimi uyga shifokori, keyin bizga call centerga qizlar 2-3 marta qayta-qayta telefon qilib, muammosi bormi, yopildimi yo'qmi, masalan biz davoladik, muammo yopildimi, tuzaldimi, natija bo'ldimi, bo'lmadimi, bo'lmagan bo'lsa keling qayta ko'rib, yana sizni tekshirib, muammoz yopib beramiz deb murojaat qilamiz.
3: Nazorat.
4: Shunaqa. Keyin mana bu nolni Parkinson kasalligi haqida tuz davolaysizlarmi deb savol bergandilar. Parkinson kasalliginida igloterapiya juda ham zo'r natija beradi. O'shaning uchun kimda kim Parkinson muammosi bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.
3: Daminov Jamoldinning savollarini o'qib bermoqchiman. Assalomu alaykum, xayrli kun. Savolim, zreniyaga foydasi bormi? Ya'ni ko'zoynak taqadigan insonlarga.
4: Birinchi ularda birinchi kunni o'zida yo'q zreniyasi pastroq, ma'lum muddat past bo'lsa, birinchi kundan bitta muolajani o'zidan ta'sirini bilishadi. Qanday bilishadi deganda, lecheniyani davolash muolajasi olib bo'lganingizdan keyin ko'chaga chiqqanizdan so'ng ko'zingizni oldida bir parda olingandek bo'ladi va ma'lum bir masofada mashinaning raqamini ko'rmagansiz. Masalan, yurasizki ba'zi ko'chada ham. Ana shunda siz mashinaning raqamini o'zi ko'rishni boshlaysiz. Birinchi kun o'zida yo'q.
3: Xo'p, rahmat. Endi esa qo'ng'iroq. Alo, assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
10: Aytayapsizmi?
4: Ha, rahmat. Salomatmisiz?
10: Rahmat. Bo'lganman, Toshkentdan Boltqondan.
3: Xo'p, savolingizni bering, tezroq vaqtimizni
10: qo'ying. Men endi men aytayotganim, men hali qolqamish ishni biroz operatsiya qilib, bir oldiga borib, bo'lsa bo'ladimi oldiga borsa?
4: Bo'ladi kelsangiz. Qog'ozlaringizni hammasini.
10: Yo'q, qatta masalan.
4: agar ijtimoiy ta'lim bo'lsa,
10: malikcha endi men aytayotganim, ya boshqacha narsalarni o'tib gaplashganlar qilishingiz.
3: Ha, xo'p, tushundik, demak,
4: bizda odatda bunaqa bo'ladi jarayon. Bemorlarni viloyatlardan chetdan ovora bo'lib kelmasliklari uchun bizada ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha raqamga bog'lanib, avval o'zlarini bizgacha bo'lgan qayerga bordilar, nima lechenie oldilar, vipskalari, snimkalari hammasini ko'rib bizga yuborsalar, biz ko'ramizda tahlil qilib oldindan aytamiz, bo'ladi, kelsangiz bo'ladi, davolaymiz, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yordam beramiz deymiz. Agarda qo'limizdan kelmasa, biz oldindan aytamiz, ming bora uzr, bu jarayonda sizga yordam berishimiz qiyin, o'shaning uchun ovora bo'lib kelmay deymiz. Toshkent shahar bo'ladimi, viloyat bo'ladimi, chunki har bir inson umid bilan keladi. Bu tibbiyot biznes emasda, bitta narsani hammamiz tushunishimiz kerak. Chunki tibbiyotni biznesga aylantirib yuborsak, bu katta gunoh bo'ladi, ertaga oxiratda javobi bor. O'shaning uchun hamma joyda halollik bo'lish kerak. O'shaning uchun kelgan bemor menga umid bilan keldimi, qo'limdan kelsa qilamiz deymiz. Qo'limizdan kelmasa, uzr, qo'limizdan kelmas ekan, hali ozroq ustimizda ishlashimiz kerak ekan. Shu joy, lekin shunday ham bo'lmaydi degan javobni aytmaymiz. Shunday zo'r shifokorlar borki, sizni kasalligingizni davolab tuzatib bera oladi. U men tuzatib bera olmadim, men yordam bera olmadim degani, u boshqa qilib bera olmaydi degani emas. Shu narsani o'zingiz uchun to'g'ri tushuncha qilib oling deb ham ogohlantirib, bemorlarni cho'ntib chiqartirib yuboramiz. Chunki eng yomon narsa insonni umidsizlantirish. Bu juda ham yomon.
3: Rahmat. Endi so'nggi savolga o'tamiz. Dasturimiz nihoyasiga yetdi. Bolam 2 yoshda, lekin hali gapirmayapti. Bolam uchun avval qaysi tekshiruvlar kerak? Logopedmi, nevrologmi, nima deb o'ylaysiz?
4: Bolangizni avvalambor siz o'zingizni hududiy poliklinikaga olib borishingiz kerak. Poliklinikani pediatr ko'radi. Pediatr avval ko'rib, tekshirib, pediatr yo'naltiradi. Bu yerda quloq muammosi bor, nevrologik miya asab tizim muammolari bor. Tushunyapsizmi? Logoped muammosi bor, defektolog muammosi bor. Ya'ni bu yerda bir necha mutaxassislar bor. Agarda pediatrga borib, ko'rikdan o'tsa, ana undagina u to'g'ri qadam boshlanadi. Hamma narsa, bilasizmi, to'g'ri qadamdan boshlansa muammo oson yechiladi. Agarda siz hozir to'g'ri logopedga borsangiz, men hozir shunday ko'ryapman mutaxassislarni, bo'ldi, bu meni bemorim, men davolayman sizda deydi. Bu noto'g'ri, ko'ryapsizmi? Biz avval to'g'ri mutaxassisga yuborib, ularni etap bosqichidan o'tib, keyingini masalan bizga murojaat qilishsa bo'ladi.
3: Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz va dastur nihoyasiga yetdi. Qo'ng'iroq juda ham ko'p, lekin biz ulgurmadik azizlar va Azizbek Sharipov Instagram profillari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Qolaversa YouTube tarmoqda ham biz ularni profillarini qoldirdik. Bemalol murojaat qilasiz va savolingizga javobni olasiz degan umiddamiz. Sizga rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Juda ko'plar uchun manfaatli bo'ldi albatta va demak, kelgusi dasturlarimizda yana ham aktual mavzuni kuting, chunki bizni juda ham ko'p yoshi katta tinglovchilar eshityapti. Demak,
4: keyingi mavzuyimiz xitoyliklar yosharish uchun nega ninoterapiya olishadi degan mavzu haqida suhbatlashsak juda chiroyli bo'lardi.
3: Rahmat. Salomat bo'ling.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqamli texnologiyalar asrida davlat va fuqaro o'rtasidagi muloqotning sifati tubdan o'zgardi. Bugungi kunda O'zbekiston aholisining kundalik hayoti, biznes jarayonlari va davlat xizmatlaridan foydalanish madaniyati to'g'ridan-to'g'ri my.gov.uz portali bilan bog'lanmoqda. Tobora kengayotgan elektron imkoniyatlar nafaqat odamlarning vaqtini, balki milliardlab mablag'larni ham tejashga xizmat qilmoqda. Portalga bo'lgan ishonch yil sayin emas, balki oy sayin o'sib bormoqda. Buni quyidagi dinamikadan ham bilish mumkin. O'tgan yili mamlakatdagi barcha turdagi davlat xizmatlarining 85% qismi onlayn tarzda amalga oshirildi. Taqqoslash uchun 2020-yilda bu ko'rsatkich 34% dan ham kam edi. Ayni paytda portalda ro'yxatdan o'tgan faol foydalanuvchilar soni 15 million nafarga yetdi. 2026-yilning o'tgan davr mobaynida portal va uning mobil ilovasi orqali yuborilgan arizalar soni 31 milliondan ortdi. Bu umumiy so'rovlarning 90% ni tashkil etadi. Joriy yil 7-iyuldagi 369-son hukumat qarori bilan Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 25-iyuldagi 169-son qaroriga o'zgartirishlar kiritildi. Kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra Toshkent va Samarqand shaharlarida harbiy xizmatchilarga turar joyni ijaraga olganlik, ya'ni ijarada turganlik uchun to'lanadigan har oylik pul kompensatsiyasi miqdori 25% ga, ya'ni mos ravishda bazaviy hisoblash miqdorining 6 va 4.5 baravari miqdorida oshirilishi belgilandi. Eslatib o'tamiz, turar joyni ijaraga olganlik, ya'ni ijarada turganlik uchun pul kompensatsiyasi kontrakt bo'yicha xizmat qilayotgan O'zbekiston Respublikasi vazirliklar va idoralari yo'nalishi bo'yicha turar joy bilan ta'minlanmagan oddiy askar, serjant va ofitserlar tarkibidagi harbiy xizmatchilarga amaldagi sarf xarajatlari doirasida to'lab beriladi. Ya'ni bunda kommunal xizmatlar haqi bundan mustasnodir. Shunga qadar amalda bo'lgan tartibga ko'ra ularga Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 4.8 baravargacha miqdorda, Nukus shahrida va viloyatlar markazlarida bazaviy hisoblash miqdorining 3.6 baravargacha miqdorda, O'zbekiston Respublikasining boshqa shaharlari, tumanlar markazlari va aholi punktlarida bazaviy hisoblash miqdorining 2.4 baravargacha miqdorda to'langan. Ayni kunlarda Nyu-York shahrida BMTning barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha yuqori darajadagi siyosiy forumi bo'lib o'tmoqda. Unda O'zbekistonning suv sohasidagi so'nggi yillarda erishgan natijalari xalqaro hamjamiyatga taqdim etildi. Forumda prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari Timur Butunbayev mamlakatimizda barqaror rivojlanishning 6-chi maqsadi toza suv va sanitariya yo'nalishida amalga oshirilgan islohotlar va ularning amaliy samaralar haqida ma'ruza qildi. BMTning suv resurslari va sanitariya sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiruvchi platforma YH Water baholashiga ko'ra 2026-yilda O'zbekiston mazkur yo'nalishda sezilarli natijaga erishgan 3 davlatdan biri sifatida e'tirof etildi. Ro'yxatdan shuningdek Xitoy va Santome va Principe ham o'rin olgan. Xalqaro maydonda O'zbekistonning suv sohasidagi amalga oshirayotgan islohotlari va tashabbuslari tobora kengroq qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu BMT Finlandiya va Niderlandiya rasmiylari bilan o'tkazilgan qator uchrashuvlarda ham o'z tasdig'ini topdi. BMT bosh kotibi o'rinbosari hamda BMT taraqqiyot dasturi administratori o'rinbosari Haolian Suy O'zbekistonning suv xo'jaligida qisqa muddatda erishgan natijalari, innovatsion yechimlarni joriy etish sur'atlari katta taassurot qoldirganini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.475 tiyin, 1 yevro 13.691 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: WBA yo'nalishi yarim o'rta vazn toifasida jahon chempioni Rolando Rolli Romero navbatdagi jangini amerikalik mashhur bokschi Teofimo Lopesga qarshi o'tkazadi. Rasman tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, chempionlik jangi 22 avgust kuni AQShning Las-Vegas shahridagi T-Mobile Arena majmuasida bo'lib o'tadi. Jangda Romero o'zining WBA chempionlik kamarini ilk bor himoya qiladi. Yarim o'rta vazn toifasidagi UFC chempioni Islam Makhachov ESPN talqiniga ko'ra, Rossiyaning MMA'dagi eng kuchli mamlakat sifatida birinchi o'ringa ko'tarilishga munosabat bildirdi. Men sizlarga aytgandim-ku, deb yozdi Makhachov reytingni o'z sahifasida qayta joylashtirib. Eslatib o'tamiz, ESPN yangilangan reytingda Rossiyani birinchi o'ringa joylashtirgandi. Avvalgi yetakchi AQSh ikkinchi pog'onaga tushib ketdi, uchinchi o'rinni esa Braziliya egalladi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan va tomosha qilayotgan YouTube orqali. Har bir vatandoshimizga assalomu alaykum deymiz va Jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum azizlar. Jarayon dasturi bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa. Bugun kunda mamlakatimizda mahsulotlar xavfsizligi va sifatini ta'minlash, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish hamda tadbirkorlik uchun adolatli va shaffof muhit yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xalqaro tajriba asosida xavfga asoslangan bozor nazorat tizimini joriy etish orqali davlat nazoratining samaradorligini oshirish va raqobatbardosh mahsulotlar ulushini ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi mavzuimiz mahsulot sifatini va xavfsizligini ta'minlashda bozor nazorati va mexanizmlarini joriy qilinishi.
1: Albatta, mana shu mavzu doirasida gaplashish uchun biz ekspert taklif qilganmiz. Texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi davlat nazorati bo'lim boshlig'i Islom Xotamov biz bilan birga. Avvalambor assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Omonmisiz, yaxshimisiz?
3: Ha, rahmat, yaxshi.
1: Xo'p, do'stim, bugungi bu mavzu nazarimda hammamiz uchun qiziq, shaxsan men uchun yangilik va bizni tinglab turgan hamma uchun yangilik bo'lsa kerak. O'zi umuman mahsulot sifati va uni nazorati.
2: Ha, keling, mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlash deganda biz avvalo nimani tushunamiz o'zi? U qanaqa nazorat qilinadi? Xavfsizligi qanday ta'minlanadi?
3: Endi mana to'g'ri aytib o'tdingiz. Bu juda ham bir qiziq mavzu, chunki bu iste'molchilar uchun, xaridorlar uchun juda ham qiziq va o'ziga nima deydi, dolzarb mavzu. Sababini aytadigan bo'lsak, chunki har bir iste'molchi, ya'ni har bir xaridor sifatli mahsulot olishni xohlaydi, xavfsiz mahsulot olishni xohlaydi. Birinchi o'rinda sababiki uni qandaydir daromadi, pul sarflab sotib olyaptimi, uni hayoti bilan bog'liqda. Shuning uchun ham bu soha, bu mavzu juda ham dolzarb. Bu taklif qilganlaringiz uchun avvalambor rahmat. Hozirgi mana mavzuga kelib o'tadigan bo'lsak, biz yangicha, ya'ni bizning sohada islohot davri amalga oshirilmoqda desak bo'lag'i bo'lmaydi. Chunki amaldagi o'sha davlat nazorat tizimidan yangicha ya'ni xalqaro chet davlatlarda o'z samarasini berayotgan yangi tizimga o'tyapmiz, bozor nazorati tizimiga. Bozor nazorati tizimi o'zi ikkalasini bir-biridan farqini tushuntirib oladigan bo'lsak, mana iste'molchilar uchun o'zi mahsulotda ikkita termin bor bizning sohada. Ya'ni xavfsiz bo'lish kerak, ya'ni sifatli bo'lish kerak. Bu ikkalasi bir-biriga et va tirnoq kabi bir-biriga bog'liq.
1: Uzviy bog'langan.
3: Uzviy bog'langan. Shuni olib nazarda tutib aytadigan bo'lsak, davlat nazorati tizimida, ya'ni nazorat obyekti sifatida tadbirkorlik subyektiga qaratilgan. Bozor nazorati tizimida, yangi tizimda bu nazorat obyekti sifatida mahsulotga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni bu yerda tadbirkorlikni ortiqcha ovoragarchiliksiz halol muhitni yaratish, ya'ni mahsulotni bojxonadan kirib kelishdan boshlab toki iste'molchiga yetib borgunga qadar, ya'ni nazorat tizimi o'rnatiladi, ya'ni kuzatuvchanlik ta'minlanadi yangicha bozor nazorat tizimida. Shu bilan birga, ya'ni har bitta jarayon raqamlashtirilgan holatda, ya'ni bu yerda iste'molchining ham haq-huquqlari ta'minlanadi. Ya'ni qanday zarar ko'rdi mahsulotdan, misol uchun zarar nazoratida vakolatli organlar paydo bo'ladi. O'sha vakolatli organlar o'z yo'nalishida torni tartibga solib boradi. Shunisi bilan bir-biridan farq qiladi va dolzarb bo'ladi.
1: Xo'p, bizning ham vakolatimizda bir jarayon bor, reklama bloki. Shuni shunda o'tkazamiz-da, keyin qaytamiz.
3: Tushunarli, rahmat.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qush Toshbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Safi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yılgacha istalgan LG televizorni xarid qiling. Vacheri Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, Oriyadono radiosida jarayon dasturi davom etadi. Bugun mahsulot sifatini va xavfsizligini ta'minlashda bozor nazorati va mexanizmlari joriy qilinishi. Mana shu mavzu doirasida gaplashganmiz. Islom aka, qarang, loyihasi qanday imkoniyatlarni yaratadi? O'zi umuman biz bozor nazorati tizimiga o'tishimiz nima uchun kerak bo'ldi?
3: Bizga yaxshi savol berdingiz. Bizga bozor nazoratiga o'tishimiz nima uchun kerak bo'ldi? Bozor nazoratiga o'tishimiz, ya'ni bu biz bozorni to'liq qamrab ola olmayapmiz. Ya'ni bizga masalan nozik ovqat mahsulotlari yo'nalishi bo'yicha tekshiruvni amalga, ya'ni nazoratni amalga oshiradigan bo'lsak, tekshiruv demaylik, nazoratni amalga oshiradigan bo'lsak, ya'ni tadbirkorlik subyektlari juda ham ko'p. Ya'ni tadbirkorlik subyektlari juda ham ko'p, uni har bitta faoliyatini aralashish, ortiqcha sarsongarchilik qilish tadbirkorni, bu narsa o'z samarasini bermadi. Ya'ni yangicha yondashuvda bozor nazoratida bunda mahsulotga qaratilgan tizim bo'ladi. Biz bu tizimni qayerdan oldik? Biz xalqaro tajribadan oldik. Ya'ni xalqaro tajribada o'rgandikki, ya'ni Yevropa tajribasini, Turkiya tajribasini, Chexiya, Slovakiya tajribalarini o'rgandik. Ya'ni bu yerda o'zini bozor nazorati organlari bor. Ya'ni nozik ovqat deb hozir aytib o'tdim. Ya'ni nozik ovqat mahsulotlari, elektrotexnika, o'yinchoq, qurilish mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha mana alohida uje bizdan ajraldi.

0: Yani
1: avvallari umumiy edi.
0: Umumiy edi. Har bitta
1: oziq-ovqatga ham kirib ketaverardi.
0: Oziq-ovqatga ham kirib ketaverardi.
1: Bitovoy texnikaga ham kirib ketaverardi. Bitovoy
0: kirib ketaverardik. Bu nima uchun bo'ldi? Jahon savdo tashkilotiga tezroq a'zo bo'lish yo'lida normalarni muvofiqlashtiryapmiz biz. Shuning uchun ham oziq-ovqat yo'nalishi alohida bo'ldi. Ya'ni bunda siz sanitariya epidemiologiya osoyishtalik qo'mitasi, karantin veterinariya birlashtirib oziq-ovqat qo'mitasi tashkil qilinadi. Ularni o'zi nazorat qiladi. Ortiqcha sarsongarchilik bo'lmaydi. Ya'ni tadbirkorlarga qulaylik yaratildi. Nozik ovqat yo'nalishi bo'yicha endi demak qonun loyihasi bilan mana bozor nazorati to'g'risidagi qonun bilan bular bizni hozirda 9 ta bozor nazorat organini taklif qilyapmiz. Ularni o'zi amalga oshiradi har bitta yo'nalish bo'yicha. Misol uchun aytadigan bo'lsak, sog'liqni saqlash yo'nalishi bo'yicha tibbiy texnika mahsulotlari, dori vositalari bo'yicha sog'liqni saqlash vazirligi, qurilish mahsulotlari bo'yicha bo'ladigan bo'lsa qurilish vazirligi, masalan sanoat, texnika, lift, shunga o'xshagan mahsulotlar bo'lsa sanoat qo'mitasi. Har bitta vazirlikni o'zi nazoratga amalga oshirib boradi.
1: O'zining mahsulotini vazirlik o'zi nazorat qiladi.
0: O'zi nazorat qilib boradi. Qalq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha bo'ladigan bo'lsa biz, ya'ni texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi amalga oshirib boramiz. Ya'ni shu bilan bir-biridan farq qilyapti. Bunda mahsulot bozor nazoratida umumiy mahsulotning xavfiga asoslangan bo'ladi. Ya'ni xavfli mahsulot uchradimi bozorda? O'sha mahsulotga qarab iqtisodiy operatorlar tushunchasi kirib kelyapti.
2: Keling, endi shu xavfga asoslangan risk basset degan tushuncha bor ekan, shu bozor nazorati amaldagi tekshiruv tizimidan nimasi bilan farq qiladi mana shu tizim? Risk basset mana yangi atama masalan biz uchunda endi.
0: Bu ya'ni xavfga asoslangan tizim mahsulotni xavfidan kelib chiqqan holatda, ya'ni bozorga kirib boriladi. Ya'ni mahsulot tahlil qilinadi, ijtimoiy tarmoqlardan tushayotgan murojaatlar, ijtimoiy tarmoq axborot tizimlaridan kelib tushayotgan tahliliy ma'lumotlar shu orqali tahlil qilingan holatda mahsulotni qanday xavflari bor o'zi?
1: Oddiy misol mana lift olaylik. Mana lift oladigan bo'lsak,
0: lift oladigan bo'lsak, liftda misol uchun masalan ko'tarishi bilan troslari bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Uchib qolish ehtimoli, kabinalar yopilib qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Ishlamay qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shu xavflarni, ehtimoliy xavflarni inobatga olgan holatda ya'ni chiqish bozorga.
1: Demak, vazirlik buni avval o'rganib chiqadi.
0: Da, buni o'rganib chiqadi. O'rganib chiqqandan so'ng buni darrov o'sha tadbirkorni jazolash sifatida emas. Birinchi ko'radi, tekshiradi. Akkreditlangan sinov laboratoriya orqali bular tekshiriladi mahsulot. Tekshiriladi, sinovlardan o'tkaziladi, texnik reglament standart talablari bo'yicha muvofiqligi ko'riladi. Agarda muvofiq chiqadigan bo'lsa, umuman masala yo'q. Agarda nomuvofiq chiqadigan bo'lsa, uni bozordan, ya'ni qaytarib olish bo'yicha, chaqirib olish bo'yicha recall tizimi deymiz-ku, recall tizimi. Ya'ni qaytarib olish, chaqirib olish, bartaraf qilish bo'yicha yozma ko'rsatmalar beriladi. Shuni su bilan bir-biridan farq qiladi-da, ya'ni tadbirkorni jazolash emas birinchi maqsad.
2: Xo'p, endi aytingchi, yangi tizim orqali sifatsiz va inson hayoti uchun xavfli mahsulotlarni bozordan o'sha chiqarib olish mexanizmi qanaqa ishlaydi? Masalan, biz hozir bozorlarimizda sifatsiz mahsulot yo'q deb ayta olmaymiz.
0: Ha, ayta olmaymiz. Shuning uchun ham albatta
1: bu tizim hali ishlashni boshlagani ham yo'q.
0: Ishlashni boshlagani yo'q. Hozirda mana bozor nazorat to'g'risidagi qonun loyihamiz xudo xolasa senatda turibdi. Ya'ni yalpi majlisga qo'yiladi. Senatdan keyin muhtaram prezidentimiz tomonidan tasdiqlangandan so'ng 12 oy muddat bo'ladi. Ya'ni vaqt belgilanadi qonun kuchga kirguncha. Undan so'ng uni qonun osti hujjatlari bor. Qonunda ketgan. Ya'ni o'sha aytyapmiz-ku, xavfni baholash tizimi o'zi qanday bo'ladi, tartibi, elektron tizim joriy qilinadi bozor nazoratlari bilan birga ishlaydigan, integratsiyalashgan. Mana xorijiy tajribada biz o'rgandik, qanaqa tizimlar bor. Mana safety gate tizimi bor Yevropada. 27 ta davlat bir-biriga axborot uzatadi. Nomuvofiq mahsulotlar chiqdi. Nomuvofiq mahsulotlar chiqqanda bir-biriga jo'natadi. O'zini bozorni himoya qilish uchun.

0: mana qonunimiz xudo xolasa kuchga kirgandan keyin bizni etapma etap asoslovchi hujjatlarni me'yoriy hujjatlarni ham ishlab bormoqdamiz. O'sha me'yoriy hujjatlarni ham ishlab chiqqanimizdan so'ng to'liq anonga tushib ketadi, ishga tushadi bu tizim.
1: O'zi baribir yangilik haliga har doim ham yaxshi kayfiyatda qarshi olinmaydi-da, masalan, tadbirkorlar masalan shunaqa tizimga o'tilyapti desa, chunki o'rganganda u o'ziga komfort tizimi yaratgan bo'ladi, o'sha olamda yaxshi biznes qilib turgan bo'ladi. Endi yana nima yengillik bo'larkin? Kerakmasdi shu deydigan kayfiyat ham bo'lishi mumkin. Vaholanki biz bu mavzularni media olamida nima uchun yoritishga harakat qilamiz, ya'ni mutaxassislarni jalb etib, ana shu tadbirkorlar bilishi kerak. Davlat bekorga bunday tizimlarni taqdim etayotgani yo'q. Aynan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlagan holatda, ularni vaqtini tejagan holatda, sarsongarchilikni oldini olish maqsadida bevosita ana shu yangiliklar, bevosita o'sha xalqaro tajribalar o'rganilyapti. Eng yaxshisi baribir saralab olinadi va shunday ko'rdi, chetda zo'r ekan, demak olib kelish kerak va bu tizim o'z-o'zidan yo'lga qo'yilmaydi. U avval o'rganib chiqiladi, u taqdim etiladi, ko'rib chiqiladi. Siz aytayotgandek, o'rtada katta muddat bor ekan. Ana shu muddat oralig'ida u qanchalik bizga to'g'ri keladi, bizni tadbirkorlarimizga qanchalik ijobiy ta'sir qiladi. Shular hammasi o'rganiladi.
0: Xuddi shunday.
1: Xo'p, bitta qo'shiq eshitamizda, undan keyin yana qaytamiz.

0: Ория Донаде реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Azizlar, jarayon dasturi bugun hammamiz uchun haligi qiziq mavzu va befarq qoldirmaydigan mavzu mahsulot sifatini va xavfsizligini ta'minlashda bozor nazorati va mexanizmlari joriy qilinishi. Ochig'ini aytganda har bir inson borki, tirik jon borki, har bir fuqaro aholi borki, u haligi sifatli va xavfsiz mahsulotni xarid qilishni xohlaydi. U bolasiga nimadir olib bermoqchi bo'ladimi, yo uyda ishlatmoqchi bo'ladimi, yoki o'zi iste'mol qilib dasturxoniga qo'ymoqchi bo'ladimi, u albatta sifatli bo'lishini xohlaydi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlar orqali siraymaski o'sha reyd bo'ldi bozorlarda, o'sha go'sht mahsulotlari bo'ladimi, boshqa-boshqa, ya'ni talabga javob beradigan darajada sotuvchilar sotmayotganligi borasida ham aynan reydlar o'tkazildi. Endi aka qarang, bozor nazorati organlari o'zi bir-biri bilan qanday ishlaydi?
1: Juda ham zo'r savol berdingiz, juda ham foydali. Bozor nazorati organlari qanday ishlaydi bir-biri bilan? Bular ya'ni muvofiqlashtirish kengashi tuziladi bozor nazorati organlarining faoliyatini. Bu hozirda bizni texnik jihatdan tartibga solish agentligini belgilash bo'yicha hukumatimizga qaror loyihasi tayyorlayapmiz. Ya'ni muvofiqlashtirish kengashi tuziladi. Kengashda barcha manfaatdor o'sha vazirlik idoralaridan vakillar tashkil qiladi. O'sha bir yilda bir marta yoki ikki marta yig'ilish o'tkazib boriladi bozor nazorati organlari bilan. Ya'ni milliy strategiya ishlab chiqiladi. Qaysi mahsulotlar ko'proq o'zi bozorda nomuvofiq chiqyapti? Qaysi mahsulotlarni ko'proq biz nazoratga olishimiz kerak? Ya'ni mavsumiy mahsulotlar bor. Iste'molgir mavsumiy, unga talab katta. Masalan, yoz mavsumida oladigan bo'lsak, xolodilnik, konditsioner, masalan, qishda oladigan bo'lsak, isitish moslamalari, har xil elektrotexnika mahsulotlari mavsumiy. O'sha rejasi ishlab chiqiladi. Shu orqali bir-biri bilan muvofiqlashtirilgan holat, muvofiqlashtiruvchi kengash ishni olib boradi. Undan tashqari, mana axborot tizimi haqida gapirib o'tdik. Ya'ni bozor nazorat organlari bir-biri bilan axborot tizimi orqali ma'lumotlarni yuboradi. Ya'ni ishni olib boradi. Shu axborot tizimlaridan foydalangan holatda.
2: Ha, demak, o'sha baribir bir-biri bilan aloqa bo'lib turgani yaxshi bu yo'lni qo'yladi.
1: Juda ham yaxshi, bu foydali bo'ladi. Ya'ni aytyapmiz-ku, bu jahon tajribasida yaqqol o'z isbotini topgan. Agarda bir-biri bilan gaplashmasa, bir-biri bilan aloqa qilmasa, bozorni qamrab olish juda ham qiyin. Juda ham qiyin. Aytyapman-ku, bizning inspeksiyamiz tomon inspeksiyamizda 45 ta inspektor bor. Ya'ni tekshiruv huquqiga ega. Bu 45 ta inspektor bilan bozorni qamrab olish juda ham qiyin masala.
2: Albatta.
1: Shuning uchun ham bu bozor nazorati organlarining faoliyatini alohida belgilab, ular bilan birgalikda integratsiyalashgan tizim bo'lmasa samara bermaydi.
0: O'zi biza mana mana shu mavzu doirasida bozor nazorati deyapmiz-ku. Biz faqat bozorni tushunishimiz kerak emas-da.
1: Yo'q, bozor.
0: Demak, faqat bu nazorat hammasi faqat bozordagi mahsulotlarda bo'lar ekan degan tushuncha bo'lish kerak emas. Bozor deganda biz respublikamizning har bir savdo markazlarini
2: o'shimizga kirib kelayotgan har bir mahsulot u
1: endi xuddi mana katta bozor katta bozorlarimiz bor respublikamizda. Har xil oziq-ovqat mahsulotlari, elektrotexnika, qurilish mahsulotlari sotayotgan va savdo nuqtalari bor.
2: Ovqatlanish shoxobchalari,
1: savdo nuqtalari, savdo do'konlari bor, ovqatlanish shoxobchalari bor. Barchasi bu kirib ketadi, ya'ni bozorga.
0: Sizga katta rahmat deymiz. O'zi zamon zayli bilan biz avvallari bozor desa haqiqiy o'zi uyi ro'zg'orini biz bozordan qilardik. Buni qarangki, bugun ancha zamonaviylashib ketdik. Biz marketlarga boramiz, katta-katta supermarketlardan bir mahsulotlardan xarid qilamiz. Lekin gohida baribir ko'ngil istaydi. Haligi otang bozori, onang bozori degan iboralar bor-u, bozorlarga mutlaq borib, u yerda haligi supermarketlardan farqli o'laroq bitta jihati borki, siz savdolashib olish imkoniyatingiz bor.
1: Shunday.
0: Bu bizni o'zbekcha, o'zbekcha onadaymi?
1: Qon-qonimizga singan.
2: Agar davlat vakillari, agar ota-onangiz bo'lsa, ular ham baribir o'sha supermarketlar emas, bozorga olib borgin deyshadi.
0: Keyin yana bitta bozori yaxshi tomoni borki, bozorga borganingizda bitta mazasini tatib ko'ring deydi.
1: Xuddi shunday.
0: Bitta mazasini yeb ko'rish imkoniyatingiz bor. Nimada imkoniyatingiz yo'q? Bitta tishlasangiz, uni ham anu taroziga qo'yib o'zingiz olasiz deydi. Xullas shunaqa gaplar. Assalomu alaykum, sizga katta rahmat.
1: Rahmat.
0: Bugun manfaatli va kerakli ma'lumotlarni bizga yetkazganingiz uchun katta rahmat. Mayli u bozorda bo'ladimi, u supermarketda bo'ladimi, savdo markazlari qaysi nuqtada bo'lishdan qat'i nazar bizga eng muhimi bu aholimizga sifatli va xavfsiz mahsulotlarni yetkazish bu eng oliy vazifamiz. Bu borada mas'uliyatli sohadasiz. Sharafli ishingizda faqat omad tilaymiz, kuch-quvvat tilaymiz va sizni timsolingizda barcha hamkasblaringizga, sizga va faoliyatingizga faqat omad tilaymiz.
1: Rahmat kattakon sizlarga ham. Xudo xolasa mana shunaqa takliflarni, shunaqa uchrashuvlarni ko'proq birgalikda tashkillab turish nasib qilsin.
2: Albatta, bu borada chunki yurtdoshlarimizga baribir biz tushuntirish va ko'nikma berishimiz kerak nazarimda.
1: Xuddi shunday.
2: Xulosa qilib aytganda, davlat nazorat tizimi mahsulot xavfsizligiga yo'naltirilib, xavf tahlili asosida amalga oshiriladi. Vakolatli organlar o'rtasida vazifalar taqsimlanadi, axborot almashinuvi yo'lga qo'yiladi va xavfli mahsulotlarni aniqlash hamda bozordan qaytarib olish tizimi joriy etiladi. Natijada iste'molchilar va atrof muhit xavfli mahsulotlardan himoya qilinadi. Buguncha shu edi. Rahmat.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Блюз.
1: Реклама. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston global raqamli texnologiyalar olamining markaziga aylanmoqda. Joriy yilning 9-16 avgust kunlari mamlakatimiz o'z tarixida ilk bor maktab o'quvchilari o'rtasidagi eng nufuzli va dunyo miqyosidagi eng yirik dasturlash musobaqasi 38-chi xalqaro informatika olimpiadasiga mezbonlik qiladi. Bu nafaqat sport dasturlashdagi bellashuv, balki Google, Microsoft, OpenAI kabi jahonning texnologik gigantlari va yetakchi global ilmiy tadqiqot muassasalari e'tiboridagi iqtidorlar maydonidir. O'zbekiston mezbonlik qiladigan mazkur nufuzli anjuman o'zining keng ko'lami bilan ajralib turadi. 97 dan ortiq davlatdan keladigan 386 nafar eng iqtidorli yosh dasturchilar bosh sovrin uchun bahs olib boradi. Olimpiada doirasida yurtimizga tashrif buyuradigan xalqaro delegatlar, hakamlar, kuzatuvchilar va soha ekspertlarining umumiy soni 900 nafardan ziyod. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili Boliviyada bo'lib o'tgan xalqaro informatika olimpiadasi 2025 olimpiadasida hamyurtlarimiz kumush va bronza medallarni qo'lga kiritib, mamlakat intellektual salohiyatini namoyish etgan edilar. Hukumatning 2026 yil 7 iyuldagi 367 son qarori bilan ro'yxatga olinmagan qurol va uning o'q-dorilarini, o'qotar qurolning asosiy qismlarini, portlovchi materiallar hamda portlatish qurilmalarini ichki ishlar organlariga ixtiyoriy ravishda topshirish tartibi tasdiqlandi. Nizomga muvofiq jismoniy shaxs yoki yuridik shaxs rahbari mazkur ashyolarni ixtiyoriy topshirishga qaror qilsa va bu haqda ichki ishlar organlariga yozma yoki og'zaki murojaat etsa, u qurolni o'z ixtiyori bilan topshirgan deb hisoblanadi. Ariza beruvchi qurolni o'zining yashash yoki turar joyi bo'yicha ichki ishlar organiga taqdim etadi. Topshirilayotgan qurol qismlarga ajratilgan, patronlari olingan hamda begona shaxslar ko'ra olmaydigan tarzda o'ralgan bo'lishi shart. Topshirilgan qurol va boshqa ashyolar mintaqaviy texnik komissiya tomonidan ko'rib chiqiladi. Komissiya har bir holat bo'yicha tegishli qaror qabul qiladi. Jumladan, qurolni topshirgan shaxsni pul mukofoti bilan taqdirlash yoki rad etish, shuningdek, o'qotar qurol va uning o'q-dorilarini imtiyozli tartibda sotib olish huquqini berish yoki rad etish masalasi hal etiladi. Pul mukofoti Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri, Toshkent shahar va Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmalari hamda viloyatlar ichki ishlar boshqarmalari rahbarlarining buyruqlari asosida to'lanadi. Saratonga qarshi kurashda erishilgan ulkan ilmiy yutuqlar dunyodagi millionlab bemorlar hayotini deyarli o'zgartirmadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, odamlar tashxis qo'yilgandan keyin og'ir jismoniy va ruhiy moliyaviy muammolarga duch kelmoqda. Tashkilot kasallik keskin ko'payishidan ogohlantirdi. Bu haqda Guardian nashri xabar berdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, dunyoda har 5 kishidan birida saraton rivojlanadi. Ushbu kasallik yer yuzi aholisining 92%ga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni odamlarning o'zi yoki ularning yaqin oila a'zolaridan biri bu xastalikka yo'liqadi. Kompaniya hisobotida aytilishicha, kasallikning oldini olish, tashxis qo'yish va davolash imkoniyatlarida davlatlar o'rtasidagi tengsizlik tobora kengayib bormoqda. Hozirgi vaqtda dunyoda har yili taxminan 20.6 million kishida saraton aniqlanmoqda va 10 million kishi bu kasallikdan vafot etmoqda. 2050 yilga borib esa kasallanish ko'rsatkichi qariyb 35 millionga yetishi kutilmoqda. Ta'kidlanishicha, boy va kambag'al davlatlar o'rtasidagi farq juda katta. Boy mamlakatlarda ko'krak saratoni yoki bolalar saratoni bilan og'rigan bemorlarning 85% kamida 5 yil yashaydi. Kambag'al davlatlarda esa bu ko'rsatkich 30% dan ham past. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumaqqalroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 27 daraja, iliq 32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oreo Donut'e reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Nazorat xaridlarida 482 nomdagi sifatsiz mahsulotlar aniqlandi. Rossiyada migrantlar farzandlari patent rasmiylashtirishi yoki mamlakatni tark etishi shart bo'ladi. iPhone 18 Pro yangi kamera va akkumulyator tufayli sezilarli darajada qalinlashdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Mehmonimiz Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish, naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi hamkor tashkilotlar bilan birgalikda chakana savdo nuqtalarida sotilayotgan xalq iste'moli tovarlarining sifat va xavfsizlik talablariga muvofiqligini aniqlash maqsadida muntazam nazorat xaridlarini o'tkazib kelmoqda. Xarid qilingan mahsulotlar akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalarda ekspertizadan o'tkazilib, davlat standartlari hamda normativ texnik hujjatlar talablari asosida baholanadi. 2021-2025 yillar hamda 2026 yilning birinchi yarim yilligi davomida respublika bo'yicha qariyb 2600 nomdagi xalq iste'moli mahsuloti tekshirildi. Tahlillar natijasida 482 nomdagi mahsulot belgilangan talablarga javob bermasligi aniqlanib, ularni ishlab chiqaruvchilarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rildi. E'tiborli jihati shundaki, talablarga javob bermagan mahsulotlar orasida dori vositalari va oziq-ovqat mahsulotlari ulushi yuqori bo'lgan. Nazorat xaridlari natijalari yillar kesimida ham mahsulotlar sifati bilan bog'liq holatlar saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. 2021 yilda 182 mahsulot tekshirilib, 43-tasidan nomuvofiqlik aniqlangan. 2022 yilda 242 mahsulotdan 55-tasi talablarga javob bermagan. 2023 yilda tekshirilgan 397 mahsulotning 26-tasida kamchilik qayd etilgan bo'lsa, 2024 yilda 560 mahsulotdan 110-tasi sifat talablariga mos kelmagan. 2025 yilda esa 822 mahsulot ekspertizadan o'tkazilib, ularning 201-tasida qonunchilik va standart talablari buzilgani ma'lum bo'lgan. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari 8 iyul kuni o'tkazilgan yig'ilishda ishchi migrantlar uchun qo'shimcha talablar kiritishni nazarda tutuvchi tuzatishlarni 2 va 3 o'qishda qabul qildi. Yangi qoidalarga ko'ra voyaga yetgan migrant farzandlari patent olishi yoki mamlakatdan chiqib ketishi kerak bo'ladi. Bu haqda Kommersant xabar berdi. Tegishli o'zgartirishlar Rossiya Federatsiyasida xorijiy fuqarolarning huquqiy maqomi to'g'risidagi qonunga kiritilmoqda. Endilikda vakolatli organlar migrantlarning daromad darajasini kuzatib boradi. Migrantlar o'zlarini va Rossiyada yashayotgan oila a'zolarini ta'minlay olishi shart. Ularning daromadi o'sha viloyat, ya'ni hudud uchun belgilangan eng kam yashash qiymatidan kam bo'lmasligi kerak. Agar bu qoida buzilsa, xorijliklarning patent yoki ishlash uchun ruxsatnomasi uzaytirilmaydi. Oqibatda ular qarindoshlari bilan birga Rossiyani tark etishga to'g'ri keladi. Migrantlarning bolalari Rossiyada faqat ota-onasining ishlash ruxsatnomasi amal qilish muddati davomidagina qola oladi. Buning uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i oldindan to'lab qo'yilish kerak. Migrantlarning farzandlari 18 yoshga to'lgandan keyin mamlakatdan chiqib ketishi yoki patent olish uchun ariza topshirishi shart bo'ladi. Bo'lajak iPhone 18 Pro o'zidan oldingi iPhone 17 Pro dan qalinroq bo'ladi deb xabar berdi Fixed Fox Digital Insider. Uning ma'lumotlariga ko'ra smartfon taxminan 2 mm'ga qalinlashadi. Demak, yangi smartfon korpusining qalinligi 9.9 10.9 mm'ni tashkil etadi. Hozirgi modelda bu ko'rsatkich 8.175 mm'ga teng. Kamera blokining bo'rtib chiqqan qismi ham kattalashadi. 11.154 mm'gacha. Avvalgisi 11.123 mm edi. O'lchamlarning kattalashishi yangilangan asosiy kamera bilan izohlanmoqda. Mishmishlarga qaraganda iPhone 18 Pro birinchi marta o'zgaruvchan diafragmali sensorga ega bo'ladi. Aytgancha, u Apple uchun hozirgi obyektivdan qariyb 50% qimmatga tushadi. Bu esa qurilmaning yakuniy narxiga ham ta'sir qilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumaqqalroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 27 daraja, iliq 32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Amerikaning Inter Miami klubi Cabo Verde terma jamoasi darvozaboni ko'proq Vazinyaga qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Ispaniyaning Marca nashri xabar berdi. Manbaning ma'lum qilishicha 40 yoshli posbon Portugaliyaning Xavi klubidan ketgandan so'ng erkin agent maqomida bo'lib turibdi. Yoshiga qaramay Vazinya jahon chempionligidagi ishonchli o'yini bilan e'tiborni tortdi va u yerda Cabo Verde terma jamoasining sensatsion ishtiroki bosh qahramonlardan biriga aylandi. Miami klubi tajribali darvozaboni yaqin orada o'z safiga bosh imkoniyatini ko'rib chiqayotgani aytilmoqda. Joriy jahon chempionatida Vazinya o'z jamoasiga tarixda ilk bor turnirning play-off bosqichiga chiqishga yordam berdi. 16 dan bir final uchrashuvida Cabo Verde Argentinaga imkoniyatni boy berdi, biroq darvozaboning o'zi jamoani bir necha bor muqarrar gollardan qutqarib qoldi va Lionel Messi ham uning sheriklariga qarshi o'yinda katta sensatsiya qayd etilishiga sal qoldi. Jahon chempionati 2026 yilgi mavsumning 8dan bir finaldan o'rin olgan Shvetsariya Kolumbiya uchrashuvi asosiy vaqti 0-0 hisobda yakunlangan turnirdagi 8-chi bahs bo'ldi. Bu jahon chempionatlari tarixida bitta turnirda qayd etilgan eng ko'p gol urilmagan duranglar rekordidir. Bunga qadar 1982, 2006, 2014 va 2022 yillardagi jahon chempionatlarida asosiy vaqtda 7tadan o'yin 0-0 hisobda yakunlangan edi.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 9-iyul sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida MicLife hamda On Air chiroqlari yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Ayni damda uydagilarni dala hovliga dam olgani jo'natib, o'zi esa siz bilan birga o'tirgan Azizbek kayfiyatingizni 3 soat mobaynida ko'tarishga xizmat qiladi. O'tirgan bo'yro yurgan daryo deyishadi. Shuning uchun daryo bo'lish kerak ekan. Daryo, Amu daryo, Sir daryo, Nil, Mississippi deganlardek, mana hozir men bo'yro, ular esa daryo bo'lib dam olgani ketishdi. Nima bo'lganda ham, ular dam olib mazza qilishsa, biz mana shu tinglovchilarimiz bilan 3 soatlik efirni olib borib mazza qilamiz. Bizdan uzoqlashmaysiz, oldingi soatlar mobaynida sizga kun tarixi, undan keyin show biznes yangiliklari soat 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasi va undan keyingi soatda siz bilan birgalikda siz yoqtirgan, siz yaxshi ko'rgan dil izhorlari dasturini amalga oshiramiz. Dasturimizni Afruza ijrosidagi Ko'ra olmaslar taronasi bilan boshlaymiz.

0: Reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro osh sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

FM 106.5 oriyat dono radiosini tinglayapsiz. 2026 yil 9-iyul sanasi aynan. Mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, diqqat qilasiz. Chicago shahrida Chicago Tami festivali kuni ekan bugun. Argentinada mustaqillik bayrami nishonlanyapti. Ozarbayjon diplomatiya xizmati xodimlari kuni. Qozog'istonda suv xodimlari kuni. Panamada qurbonlik kuni ekan. Janubiy Sudanda esa mustaqillik bayrami nishonlanyapti. Navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilasiz. 1757 yil Karl Kopriga qurilgan 1762 yilda Piotr III taxtdan qulatilgan sana 2011 yil Janubiy Sudan o'z mustaqilligini e'lon qilgan va bu yerdagi ma'lumotlarga diqqat qilamiz. Demak, 1900 yilda Buyuk Britaniya qirolichasi Victoria Avstraliya hamdo'stligini tashkil etuvchi qonunni imzolagan bu bilan Avstraliyaning birlashish jarayoni yakunlangan sana. 1922 yilda esa Johnny Weissmuller 100 metrga yaqin, 100 metrga erkin usulda suzishga 1 daqiqada kam vaqt qayd etib rekordni o'rnatgan, ya'ni jahon rekordini yangilagan u keyinchalik kinodagi Tarzan roli bilan dunyoga mashhur bo'lgan kun. Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlar bo'lsa, Telegram manzil elektron belga oriyat dono 1065 ga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda chaqaloqlar o'limining qariyb yarmi hayotining birinchi oyiga to'g'ri kelmoqda. Seattle'da o'zbek mahallasi ochildi. Yevropa aviatsiya agentligi 3ta davlat xalqaro hududdan foydalanmaslik haqida ogohlantirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono radiosida. Tanovvor.

davom etamiz. Soatingizga qarab turing hozir. Agar 13:00 ni ko'rsatadigan bo'lsa, demak bilingki, Oriyat Donoda so'zni 40 ga yorib loyihasi boshlangan bo'ladi. O'yin sharti juda ham oson, juda ham oddiy. Sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Bitta so'z taqdim etiladi. Bor yo'g'i bittagina o'zi. Mana shu so'zdagi harflardan foydalanib, bir nechta so'zlarni yasaysiz va bizga jo'natasiz. Bo'ldi. Aytiladigan talabimiz shu. O'yinimiz mana shu 40-chi daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng biz siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni har birini birinchi etillikda sanaymiz, tekshiramiz. Agar kimda-kim to'g'ri javobni bizga yo'llagan bo'lsa, aynan o'sha baxtli inson jonli efirda biz bilan bog'linadi. Yaqinlarga salom, tabrik, dil izhor, sevgi izhor bemalol xohlaganicha yo'llashi mumkin. Ozoda xonim Nursaidovadan javohir.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Sumalayga bo'lganimizdan keyin kosalar yig'ishtirib kelgan, bay bay bay bay bay. Shu sumalada yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib keldi. Sumalak yeb, men bunaqa sumalak yemaganman dedi. O'tgan yili Navruz paytida. Ey, bu haqiqiy sumalak ekan. Rangi ham sumalakka o'xshaydi. Shirinligini qarang, vitamin, minerallarga boy ekan. Ey, shu vitamin, xullas sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobelni ham tanir ekan bu odam. Men aytdim, aka dedim, bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda bolalar o'limi ko'rsatkichini 2030-yilgacha qariyb 2 baravarga kamaytirish rejalashtirilmoqda. Buning uchun pediatriya yordami tizimini isloq qilish, erta tashxis dasturlarini kengaytirish va kasalliklarning oldini olish choralari kuchaytiriladi. Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori Abdumanob Abduqayumovga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda bolalar o'limi har 1000 nafar bolaga 14.3 holatni tashkil etadi. 2025-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyada ushbu ko'rsatkich har 1000 nafar bolaga 8 ta holatgacha tushirish ko'zda tutilgan. Vazifamiz 5 yil ichida ushbu ko'rsatkichni qariyb 2 baravarga kamaytirish. Taqqoslash uchun Yevropa ittifoqi mamlakatlarida bu ko'rsatkich har 1000 nafar bolaga 5 holatdan kam dedi Abduqayumov. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda chaqaloqlar o'limi qariyb 7500 holatni tashkil etgan. 1 yil avval bu ko'rsatkich 8300 ta bo'lgan. Eng muhimi, chaqaloqlar o'limining 47% hayotining dastlabki 30 kuniga to'g'ri keladi. Bu asosiy e'tibor qaratilish kerak bo'lgan davr neonatal davr va tug'ruqxonadan chiqqandan keyingi ilk haftalar ekanini ko'rsatadi, dedi mutaxassis. Washington shtati Seattle shahrida yashovchi yurtdoshlarimiz O'zbek mahallasi jamoat birlashmasini tuzishdi. Tashkilot rasmiy ro'yxatga olindi. Shtat davlat kotibi Steve Hobbs tashabbusni qo'llab-quvvatlagan. Maqsad o'zbeklarni bir davraga jamlash, milliy qadriyatlarni saqlab qolish hamda yoshlarni O'zbekistonga yaqin tutish. Ma'lum bo'lishicha, hozirda AQSh Washington shtatida 3000 nafardan ortiq O'zbekiston fuqarolari hamda kelib chiqishi o'zbek bo'lganlar yashaydi. Ularning salmoqli qismi Seattle hamda uning atrofida yirik texnologik sanoat kompaniyalari joylashgan hududlarda istiqomat qilishadi. O'zbeklar Washingtonda bugun Microsoft, Amazon, Google, Boeing, Oracle hamda Nvidia kompaniyalarida ham faoliyat yuritmoqda. Ular dasturiy ta'minot, sun'iy intellekt, muhandislik, aviatsiya, ta'lim, tibbiyot, tadbirkorlik va boshqa sohalarda ishlaydi. Yevropa ittifoqi aviatsiya xavfsizligi agentligi 8 iyul kuni bayonot berdi. Unga ko'ra, aviakompaniyalarga Eron, Iroq va Livan havo hududlariga kirmaslik tavsiya etildi. Bu mintaqadagi davom etayotgan keskinlik va yangi harbiy harakatlar xavfi bilan izohlandi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Yevropa ittifoqi aviatsiya xavfsizligi agentligi tegishli ogohlantirish 31 avgustgacha amal qilishini ma'lum qildi. Agentlikning tavsiyasi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonotidan keyin e'lon qilindi. Eron tomon 8 iyul kuni Bahrayn va Kuvaytdagi AQSh harbiy obyektlarga zarba berganini da'vo qilgandi. Mazkur hujumlar esa Xormuz bo'g'ozida tankerlar o'qqa tutilgandan keyin AQSh tomonidan Eronga berilgan bir qator harbiy zarbalarga javoban amalga oshirildi. Tashkilot bergan bayonotga ko'ra, AQSh va Eron o'rtasidagi sulh kelishuvi juda mo'rt holatda qolmoqda. Agentlik o'z qarorini mintaqadagi yuqori darajadagi keskinlik va yangi harbiy harakatlar ehtimoli bilan izohladi. Agentlik shuningdek, agar amaldagi sulh buzilsa, Eron havo hududida muqarrar xavf-xatar yuzaga kelishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 27 daraja, iliq 32 daraja issiq bo'lishi bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda assalomu alaykum. Yana bir bora barcha oriya donoga hamroh bo'lganlarga. Demak, so'zni 40 ga yorish mavsumiga xush kelibsiz. O'yin shartini sizga tanishtirib o'taman. Bitta so'z beriladi. Siz mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanasiz va bir nechta so'zlarni yasaysiz. Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065 da, oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda aynan siz tomoningizdan yuborilgan so'zlarni qabul qilamiz. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlari qabul qilinadi. Ana undan keyin Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar agarda siz yozgan SMSda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMSingizni to'laqonli tarzda ola olmaymiz. Shuning uchun o'yin boshidan sizni ogohlantirib o'tyapman. O'yinimiz 13:40-daqiqaga qadar bo'lib o'tadi va mana shu daqiqadan so'ng bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi. Qo'shiqlarni tinglab, mazza qilib, bir piyola choyni damlab ichib o'tirganingizdan so'ng, mana bu yerda Azizbek boshlovchingiz ter to'kib mehnat qilib, siz tomoningizdan yuborilgan so'zlarni har birini sanaydi va qaysi baxtli ishtirokchi bugungi o'yinda g'olib bo'lsa, biz bilan bog'lanib, yaqinlarga salom, tabrik, dil izhorlarini yo'llashi mumkin. Bugungi so'zimiz juda ham uzun va ancha-muncha harflar ishlatilgan. O'tgan dasturda Azizbek, nega qisqa so'zlarni beryapsiz? Biz axir bu yerda qiynalib ketyapmiz, so'zlarini yozib deyishgandi. Ha, endi agar men sizga ko'proq harfdan iborat bo'lgan so'zni bersam, bu yerda men juda bir qiyin bo'lyapti so'zlarni sanash jarayonim. Lekin mayli, shunday bo'lsa ham rozimiz. Bugungi so'zimiz aksil harakatchi. Qaytaraman, aksil harakatchi so'zi taqdim etildi. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065, oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda yuborgan so'zlaringizni, SMS'laringizni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Hamma-hammaga o'yinda omad yor bo'lsin. Qani qaysi baxtli tinglovchi bugun dasturimizda g'olib bo'ladi? Men ayni daqiqalarda Instagram ijtimoiy tarmog'imizda jonli efirni yoqdim. Bemalol agarda sizga ushbu ilova platforma deymizmi, ijtimoiy tarmoq qulay bo'lsa, istasangiz Telegramdan, istasangiz bemalol Instagram sahifamizdagi jonli efirimizga yozish imkoniyatingiz bor. Ikkita tarmoqdan qabul qilamiz aytib o'tilgan daqiqalarga qadar. Samarqand taronasi Sharq guruhi ijodkorlaridan. O'yinni shu qo'shiq bilan boshlaymiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziya raqami 233-40-27.
4: Davom etamiz. Xo'sh, Instagramdan yozishyapti hozir. Qancha vaqtimiz bor, Azbek? Biz endi jonli

Ya qoşuldik ko deb. Ha hozirgina yoqdim ko jonli efirni. Mana hozir bundan 5 daqiqa oldin jonli efir faollashdi. Biz oilaviy ishtirok etyapmiz bu o'yinda. Shuning uchun so'rayapman. Bugun g'olib bo'lishga juda bir qat'iyat bilan o'yinga kirishganmiz. Shuning uchun so'rayapman. Qancha vaqtimiz borligini bilsak, ana o'shanga qarab bemalol yoki shoshilamiz yoki shoshilmasdan so'zlarni yozamiz deyishyapti. Shoshilmang, shoshilmang. Hali vaqtingiz bor. 23 daqiqa. Qancha yetadi sizga bu daqiqada nechta so'zni yozish mumkin? Juda ham ko'p so'zlarni yozsa bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas bu yerda. Muslim ismli tinglovchimiz 3929 raqami egasi bizga so'zlarni yozib jo'natdilar. Salom debdilar va alaykum assalom. Qabul qildik. Hozircha natijalar yomon emas. Odatda yozishadi. Azizbek, nega efirda Telegramdagilar haqida ko'proq gapirasiz? Instagramdagilarni ham gapiring yoki nega Telegramdagilar ko'p ishtirok etishadi-da? Ularni sonlari Instagramga qaraganda ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ularga yon bosasiz deb qo'yishadi. Yo'q, aslida unaqa emas. Aslida hamma ishtirokchilar, hamma o'yinga shijoat bilan qiziqadiganlar Instagramda o'zi. Men ularga faqat o'yin boshida aytaman. Agar siz qiynalishni xohlamasangiz, bemalol Telegram manzilga o'ting va shu yerda g'olib bo'lish ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. So'zlarni yozishga qiynalmaysiz. Agar Oriyat dono pastki chiziqcha official Telegramdagi rasmiy sahifamizga ulanib, jonli efir tugmasini bosib, ham bizni eshitib, ham o'yinda qatnashsangiz, ana bu yerdagi vaziyatni ham, Instagramdagi vaziyatni ham, qolaversa o'zingiz ishtirok etayotgan Telegram ijtimoiy tarmog'i elektron belgi Oriyat dono 1065 işte kimlar qanday so'zlarni yozyapti mana shularni ham bilib turish imkoniyatiga ega bo'lasiz va boshlovchi onda-sonda bir mehribonchiligi tutib ketgan paytda sizga so'zlarni o'qib beradi. Mana shularni bemalol o'z so'zlaringiz ro'yxatiga qo'shsangiz, yana ham o'yinga bo'lgan mehringiz oshib boradi va g'olib bo'lish ehtimoli ham sizda yuqorilaydi. Aksil harakatchi so'zi taqdim etilgan bugungi o'yinda ijtimoiy tarmoqlarimizga jo'natasiz.

Agar siz oriyat donoda boshlovchi bo'lsangiz, mana shunaqa jingllarga ham mazza qilib raqsga tushish imkoniyati bo'ladi sizda. Biz davom etyapmiz. Aksil harakatchi so'zi berildi. Instagramdagi bundan oldin loyihada ishtirok etganlar yoxud yangi o'yinga qo'shilib kelayotganlar hozir yozishyapti. Bugungi so'z mana shumi deb. Ha, xuddi o'zi. Nechta harf bor bu yerda? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ta harf bor. 5, 6, 7, 17 ketdim deganlardek. Qiynalmaysiz so'zlarni yozishda 14 ta harf nima degan gap bu o'zi aslida oriyat dononi tinglovchilar juda ham bilimli, aqlli, dono bo'lishadi. So'z boylik darajasida gapirishda ularga tengi yo'q. Ayniqsa buni dil izhorlar dasturida yaqqol sezamiz. Qo'ng'iroqni ulagan paytimizda shu ket agar rahmat deb agar aloqani uzmaydigan bo'lsak yarim soat bo'lsa yarim soat bir soat bo'lsa bir soat gapirishadi. Shunday ekan ularni so'z bilan muammo yo'q deyishimiz mumkin. Javoblar kelyapti. Muhiddin akamiz mana yozibdilar so'zni bu yerda. Yana kimlarga ko'zimiz tushyapti? Yangi-yangi ishtirokchilar, yangi-yangi qatnashchilarni ko'ryapmiz. Omad tilaymiz sizga albatta. Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Biz qabul qilamiz har ikkita ijtimoiy tarmoqdan ham faqat 13:40 daqiqaga qadar. Agarda mabodo Azizbek internetim ishlamay qoldi, unday bo'ldi. Bo'ldi bahonalarni keyin 45-chi daqiqada so'zlarni yozgandan keyin yuborsangiz afsus qabul qila olmaymiz. Endi bitta SMSni internet 5 daqiqa ochmaydi-ku, to'g'rimi? Haqiqatga sal yaqinroq gapni gapirish kerak-da. 41-chi daqiqada bo'lsa mayli olsak bo'ladi uni. To'g'ri tushunamiz. Ha, borada mayli 1 daqiqa internet ishlamabdi-da deyishimiz, lekin 5 daqiqa. 5 daqiqa bu ko'p. Bu ko'p. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz va harakat qilasiz. Vaqtimiz kam. 16 daqiqa. 16 daqiqamiz qoldi, aytdim-ku. Tez o'tadi vaqt, vaqt juda ham tez o'tadi. Shoshilmasangiz kechga qolasiz, ortda qolasiz desam, ishonmadingiz. Hali vaqtimiz bor deysiz-da. Suvdek o'tib ketyapti-ku, suvdek o'tib ketyapti.

0: Islom Farmonov ijrosidagi Toshkentning markazida nomli qo'shiq edi. Rahmat sizga mana shunday sho'x tarona uchun va biz davom etyapmiz. Soatingizga qarayapsizmi? Vaqt o'tayotgani sizga ham sezilyapti, adashmasam. Mana, ana deguncha 1 daqiqaga yetib keldik. Bu yog'iga 10 daqiqani eson-omon tugatib olsak, shu bilan so'zlarni sanash jarayonini boshlaymiz va qabul qilish jarayoni yakun topadi. Bu degani shoshilishingizdan darak berish kerak, ya'ni shoshilishingiz kerak. Vaqtimiz kam. Lekin o'yinni 3-chi, 4-chi daqiqalarida ham ishtirok etib g'olib bo'la olmasdan o'yin oxiridagi 35-chi, 36-chi daqiqada endigina o'yinga kirib kelib g'oliblikni qo'lga kiritganlar ham yo'q emas. Bu o'yinda nima deymiz? Sizni g'olib yoki mag'lub bo'lishingizni o'yin boshida yoki oxirida kelishingiz hal qilmaydi. So'z boyligingiz qay darajada ko'p ekanligiga bog'liq. Bir daqiqa o'tkazib olamiz.
1: Brain daqiqa.
2: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Nazorat xaridlarida 482 nomdagi sifatsiz mahsulotlar aniqlandi. Rossiyada migrantlar farzandlari patent rasmiylashtirishi yoki mamlakatni tark etishi shart bo'ladi. iPhone 18 Pro yangi kamera va akkumulyator tufayli sezilarli darajada qalinlashdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Tanovor nazarimda so'zni 40 yorib loyihamizga yana bir o'zgacha zeb berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yoyilib olib, erkin, mazza qilib ham raqsga tushib ham so'zlarni yozgan bo'lsangiz, ajab emas, ajab emas. 4 daqiqamiz bor oldinda va vaqtni ko'p cho'zmaymiz. Hozir biroz turib yana bitta qo'shiq navbatini beramiz va undan keyin so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Menga juda ham qiziq bo'lyapti. Mamarzayev Abdumalik akamiz, assalomu alaykum, charchamanglar deb yozibdilar. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Mana hozir bizga kuch-quvvat tilashyapti so'zlarni sanash uchun. Telegramdagilar orqada qolyapsiz. Instagram ijtimoiy tarmog'idan bugun ularni maqtadik-da, ularni motivatsiyasi, hayotga bo'lgan ishtiyoqi yana ham oshib ketyapti. Mayli, buni albatta bizni xursand qiladi. Kayfiyatimizga kayfiyat bag'ishlaydi. Hayotbek Xolmatov ijrosidagi Sevdim ey taronasiga navbatni beraman va bitta qo'shiqdan so'ng siz tomoningizdan so'zlarni sanash jarayoniga yakun yasaymiz. Ana undan keyin bilinadi kim g'olib u, kim mag'lub.

25 soniya vaqtingiz bor ekan. 25 soniya aksil harakatchi so'zi bugungi dasturda taqdim etilgan sizga. Ha, Telegramdagilar orqada qolyapsiz deganimdan keyin mana qancha kerak senga so'z Azizbek. Ol, xohlaganingcha faqat sanashga ulgursang bo'ldi deyishyapti. Ulguramiz sanashga va bizga sanash jarayonida oson bo'lishi uchun iltimos yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz. Bo'ldi. Vaqtimiz 40 ni ko'rsatyapti. Ana endi aytib o'tilganidek bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi va kamina siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni har birini sanashga tayyor. Hammangizga omad yor bo'lsin. Smartfoningizga qarab turing. 71 203 10 65 raqamlardan balki aynan sizni telefoningizga qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Alo desangiz, assalomu alaykum, oriyat donodammiz deb sizni qarshi olishga tayyormiz.

0: Istorija Donode reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil caestore.uz da.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Telefon qilyapti, uyda o'tirsam, begala nomer. Aytdim, to'y bo'lsa kerak dedim-da, shuna ko'tarib. Alo. Sen Mahrapa? Kim? Sen Mahrapa? Aytdim, kechirasiz, opa, bu Mahrapani telefoni emas, siz adashib tushib qoldingiz. Menimcha kodini noto'g'ri tergan bo'lsangiz kerak, deb qo'yib qo'ydim. Ertasi kuni yana telefon qilyapti. Ko'tarmasam yana qilyapti. Deb ko'tarib, "Alo. Sen Mahrapa?" Bir xil ovoz. U har kuni gaplashadigan odam ekanda u. Salomali yo'q, birdan Mahrapa? Opa, bu Mahrapani telefoni emas, siz adashyapsiz, kecha ham aytganman sizga. Bu mani telefonim, bu nomerga boshqa qilmang, meniki 90li, Mahrapa 91li bo'lsa kerak, deb qo'yib qo'ydim. Yana telefon qilyapti-da. "Alo." dedim ati ovozim yo'g'on qilib. "Sen Mahrapa?" "Mahrapes erkakmi?" "Sen ayol" dedi. "Ha, men sizga erkak ovozda gapiryapman-ku" dedim. "Bir haftadan beri tushuntirolmayapman sizga, opa, bu Mahrapani telefoni emas. Bu mani telefonim. Adashyapsiz. Sen siz kimsiz?" dedi. "Agar ovoz oxumman deb qo'ysam bor-ku, Mahrapadan ham ko'p telefon qiladi keyin menga." Men aytdim, 4 yil teatralingizni o'qib nimaga erish qilaman dedim. Shu bitta xotinni yo'qotolmasam nima qilib yuribman dedim. Bir kun telefon qilib ataylab ko'tardim. Shuna ko'tardim-da. Vay öyle. Mahrapa? Mahrapa? Mahrapa mı verip koydu? Vay öyle. İrtalep mektepte kurudu mu dedi? Mektepten gelip az yine dam olamam dedi. Buklap kayıtıp durmadı ama. Vay bizi kimler getireceğim getirdi ama. Şükrat sen mi? Diyordu ülkesi bize gerek. Ha mamma. Asırda cenaze edip kop koydum. Bir uşandan ki kurtuldum şu anasla ama. Bayağı ayol uşağındaki bir mertte yaptı bu okuma. Kaytarıp kısama kurtarmayam. Benimce ayteyim onu mu bugün? Bu Mahrapa'nı ölgenini eşitip borgen. Bu Mahrapa'nı özü çıkıp kutuagen bunu. Tasavvurluyun, cenazeye borsayız ölgen adam turgen bizi. Opa ya tıldan kagen, ya özü keti vargen.
7: Demek ki neticeler aniq bo'ldi. Biz so'zlarni sanab ulgurdik. Ularni e'lon qilishga tayyorman. Umumiy qilib o'qiyman. Instagramdagilar, Telegramdagilar demasdan. Diqqat qilasiz. Alin va Xosiyat opa 55 ta yozgansiz. Otabek Asqarov 32 ta, Nazokatxon 38 ta, Safiya 16 ta, Rano Rashidova 52 ta, Maya 57 ta, Nargiz opa 75 ta, Javohir 83 ta, Muhiddin aka 48 ta, Muslim 26 ta, Ko'zmunchoq ismli tinglovchimiz 35 ta, Samir 19 ta, Kozimjon G'ulomov 23 ta, Azizbek 41 ta, Ikromovna 51 ta. Saxovatxon 64 ta yozgansiz. Demak, Bahromovna 55 ta, Doniyor aka 9 ta. Bu yerda Madinaxon 92 ta yozgansiz. Gap bo'lish mumkin emas. Shomrodovna 81 ta, Havas ismli tinglovchimiz 66 ta va bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida aksil harakatchi so'zidan naqd 100 ta so'zni yasagan tinglovchimiz bu Shamshodbek bo'ldilar. Tabriklaymiz, muborakbod aytamiz. Bizga telefon raqamingizni qoldirasiz va siz bilan albatta dil izhorlari dasturida bog'lanamiz. Qadrli Oriya Dono radio tinglovchilari, soat 14:00 dan boshlab salom tabriklarni yo'llash uchun Oriya Donoda dil izhorlari dasturi boshlanadi va SMS-laringizni, chiroyli tilaklaringizni tayyorlab qo'yishingiz mumkin. Vaqtimiz, imkonimiz yetgunga qadar har birini o'z egalariga yo'llashga harakat qilamiz. Islombek Ahmedov ijrosidagi 20 qadam taronasi ayni damda.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi hamkor tashkilotlar bilan birgalikda chakana savdo nuqtalarida sotilayotgan xalq iste'moli tovarlarining sifat va xavfsizlik talablariga muvofiqligini aniqlash maqsadida muntazam nazorat xaridlarini o'tkazib kelmoqda. Xarid qilingan mahsulotlar akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalarda ekspertizadan o'tkazilib, davlat standartlari hamda normativ texnik hujjatlar talablari asosida baholanadi. 2021-2025 yillar hamda 2026 yilning birinchi yarim yilligi davomida respublika bo'yicha qariyb 2600 nomdagi xalq iste'moli mahsuloti tekshirildi. Tahlillar natijasida 482 nomdagi mahsulot belgilangan talablarga javob bermasligi aniqlanib, ularni ishlab chiqaruvchilarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rildi. E'tiborli jihati shundaki, talablarga javob bermagan mahsulotlar orasida dori vositalari va oziq-ovqat mahsulotlari ulushi yuqori bo'lgan. Nazorat xaridlari natijalari yillar kesimida ham mahsulotlar sifati bilan bog'liq holatlar saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. 2021 yilda 182 ta mahsulot tekshirildi. 43 tasta nomuvofiqlik aniqlangan. 2022 yilda 242 ta mahsulotdan 55 tasi talablarga javob bermagan. 2023 yilda tekshirilgan 397 ta mahsulotning 26 tasida kamchilik qayd etilgan bo'lsa, 2024 yilda 560 ta mahsulotdan 110 tasi sifat talablariga mos kelmagan. 2025 yilda esa 822 ta mahsulot ekspertizadan o'tkazilib, ularning 201 tasida qonunchilik va standart talablari buzilgani ma'lum bo'lgan. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari 8 iyul kuni o'tkazilgan yig'ilishda ishchi migrantlar uchun qo'shimcha talablar kiritishni nazarda tutuvchi tuzatishlarni 2 va 3 o'qishda qabul qildi. Yangi qoidalarga ko'ra voyaga yetgan migrant farzandlari patent olishi yoki mamlakatdan chiqib ketishi kerak bo'ladi. Bu haqda Kommersant xabar berdi. Tegishli o'zgartirishlar Rossiya Federatsiyasida xorijiy fuqarolarning huquqiy maqomi to'g'risidagi qonunga kiritilmoqda. Endilikda vakolatli organlar migrantlarning daromad darajasini kuzatib boradi. Migrantlar o'zlarini va Rossiyada yashayotgan oila a'zolarini ta'minlay olishi shart. Ularning daromadi o'sha viloyat, ya'ni hudud uchun belgilangan eng kam yashash qiymatidan kam bo'lmasligi kerak. Agar bu qoida buzilsa, xorijliklarning patent yoki ishlash uchun ruxsatnomasi uzaytirilmaydi. Oqibatda ular qarindoshlari bilan birga Rossiyani tark etishga to'g'ri keladi. Migrantlarning bolalari Rossiyada faqat ota-onasining ishlash ruxsatnomasi amal qilish muddati davomidagina qola oladi. Buning uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i oldindan to'lab qo'yilishi kerak. Migrant ularning farzandlari 18 yoshga to'lgandan keyin mamlakatdan chiqib ketishi yoki patent olish uchun ariza topshirishi shart bo'ladi. Bo'lajak iPhone 18 Pro o'zidan oldingi iPhone 17 Pro'dan qalinroq bo'ladi deb xabar berdi Fixed Fox Digital Insider. Uning ma'lumotlariga ko'ra smartfon taxminan 2 mm'ga qalinlashadi. Demak, yangi smartfon korpusining qalinligi 9.9 10.9 mm'ni tashkil etadi. Hozirgi modelda bu ko'rsatkich 8.175 mm'ga teng. Kamera blokining bo'rtib chiqqan qismi ham kattalashadi. 11.154 mm'gacha. Avvalgisi 11.123 mm edi. O'lchamlarning kattalashishi yangilangan asosiy kamera bilan izohlanmoqda. Mishmishlarga qaraganda iPhone 18 Pro birinchi marta o'zgaruvchan diafragmali sensorga ega bo'ladi. Aytgancha u Apple uchun hozirgi obyektivdan qariyb 50% qimmatga tushadi. Bu esa qurilmaning yakuniy narxiga ham ta'sir qilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumaqqalroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 27 daraja, iliq 32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Amerikaning Inter Miami klubi Cabo Verde terma jamoasi darvozaboni ko'proq Vazinyaga qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Ispaniyaning Marca nashri xabar berdi. Manbaning ma'lum qilishicha 40 yoshli posbon Portugaliyaning Xavish klubidan ketgandan so'ng erkin agent maqomida bo'lib turibdi. Yoshiga qaramay Vazinya jahon chempionligidagi ishonchli o'yini bilan e'tiborni tortdi va u yerda Cabo Verde terma jamoasining sensatsion ishtiroki bosh qahramonlardan biriga aylandi. Miami klubi tajribali darvozaboni yaqin orada o'z safiga qo'shib borish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani aytilmoqda. Joriy jahon chempionatida Vazinya o'z jamoasiga tarixda ilk bor turnirning play-off bosqichiga chiqishga yordam berdi. 16dan bir final uchrashuvida Cabo Verde Argentinaga imkoniyatni boy berdi, biroq darvozaboning o'zi jamoani bir necha bor muqarrar gollardan qutqarib qoldi va Lionel Messi ham uning sheriklariga qarshi o'yinda katta sensatsiya qayd etilishiga sal qoldi. Jahon chempionati 2026 yilgi mavsumning 8dan 1 finaldan o'rin olgan Shvetsariya Kolumbiya uchrashuvi asosiy vaqti 0-0 hisobda yakunlangan turnirdagi 8-chi bahs bo'ldi. Bu jahon chempionatlari tarixida bitta turnirda qayd etilgan eng ko'p gol urilmagan duranglar rekordidir. Bunga qadar 1982, 2006, 2014 va 2022 yillardagi jahon chempionatlarida asosiy vaqtda 7tadan o'yin 0-0 hisobda yakunlangan edi.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya dono radio singlochlarga assalomu alaykum dil izhorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, chiroyli tilaklarni bizdagi 7132310-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono10-65 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Dasturni endi boshladik, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan qo'ng'iroqlar bu yerda davomiy bo'lyapti. Shamshodbekka telefon raqamingizni qoldiring dedim, lekin ular bizga Telegram ijtimoiy tarmoqdan SMS jo'natgan ekanlar. Assalomu alaykum Azizbek, xormang, charchamayapsizmi? Men asli xorazmlikman va Shamshodbek meni turmush o'rtog'imning ismlari. O'zi asli ismim Madina va bu o'yinda qatnashganimdan juda ham xursandman. O'yinga omad, meni tanigan barchaga salomlarni yo'llab qolaman. Sizlarni ilovadan eshityapman deyilgan ekan. Salomat bo'ling, Madina opa, sog' bo'ling. Bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Oilaviy xotirjamlik, baxt, saodat tilab qolamiz sizga. Ishtirok uchun tashakkur deymiz. Ana endi SMS'larga o'tsak bo'ladi. Xo'sh, Muhammad Ali Eldorbekka jiyanlarimga o'qishlarda omad tilayman deyilgan. Bu yerda salomat bo'ling Muhammad Aliga, Eldorbekka o'qishlarda va ishlarda omadlar tilab qolamiz. G'allorol tumani Jayanli qishlog'idagi Abbos polvonni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Xosila Rahimadan bir qo'shiqlar bo'lsin. Xo'p bo'ladi, harakat qilamiz. Assalomu alaykum Tojikistondan salomlar deyilgan. Tojikistonda bizni tinglayotgan barcha-barchaga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Nazarbekdan salom. Biz bolalar bilan Rashtakamni uylarda santexnika ishlarini qilyapmiz. Salom hammaga. Toshkent ahliga, Rashid tog'aga deyilgan ekan. Salomat bo'ling, ishingizga baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, har doim xormanglar, ishlaringizga omad deyilgan. Katta rahmat. Sizga ham omadlar, zafarlar tilab qolamiz. Ana endi bitta qo'ng'iroq ulasak bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Aziz o'g'lim, yaxshimisiz?
0: Rahmat, omonmisiz?
1: O'g'lingiz yaxshimi? Kunlar xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
1: Xayrli bo'lsin.
0: Rahmat sizga.
1: Efiringizga omad, o'zingizga kuch-quvvat. Aziz o'g'lim, Marahay, salom tabrigiman boru. Bitta narsani iltimos so'ramoqchi edim. Ana vashlani kim o'qidi? Bir qizchani sevdim, atlas. Nima? Boy otasi meni pisaqma bermadi deb o'qidi-ku. Abduxor dedi, o'tirib nima dedi sen?
0: Xo'sh, u qo'shiqni yas hozir so'zlaringizga qaraganda, men efir mobaynida sizga aniqlashtirib aytishga harakat qilaman. Salomlarni, tabriklarni aytsangiz bo'ladi hozir.
1: Xo'p, birinchi salomlarim sizlarga, butun efir ortida xizmat qilib turgan barcha texnik xodimlarga, operatorlarga, hamma-hamalarga, Bahodirjonga, Sanzarbekka, sizga, ana Muxlisaxonga, Laylaxonga, barcha hamma-hamalarimizga salomlarim bo'lsin. İkinci salonları bana Odira Momo'ya Karakalpoklik Karomaskon'da Samarkallik, Umidjon'ga Paktaçilik Beni iştirken bahçanı bu Avaz Horukamız'ga Bahroncan Boyna Zarif'ga Nur Muhammed'ga Kiyin beni iştirken ana, bu Bukhara'dan Madina Kon'ga Nigora Kon'ga, Sayfilo Kon'ga Miris Ukamız'ga Sinatilo'ga Ibodat Xonga, Hamida Xonga, hamma-hammalarga meni eshitgan barcha muxlislarga salomlarim bo'lsin. Keyin siz Buxoro agar radio kanalda ishlagan bo'lsangiz, kerak bilishimcha, kecha Muhammad Ali

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiy foiz qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CE Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz. Assalomu alaykum Qoraqalpog'istondan. Salom Abdusattor begimga sog'inchli salomlarimni yo'llayman deyilgan ekan. Abdusattor akamiz bizni eshitdilar nazarimda. Yuqori kayfiyat tilab qolamiz ularga. Assalomu alaykum.

Yaxshimisizlar? Qanaqa efir bu deb yozgan ekanlar Mahfuzaxon opajonimiz. Bu dil izhorlar dasturi Oriya Dono radiosida va shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Iltimos, efirga qo'ng'iroq qilayotgan paytingizda kimgadir salomlar, tabriklar bo'lsagina, efirga ulanishingizni iltimos qilgan bo'lardik, chunki bu yerda boshqa bir tug'ilgan kun egasini tabriklamoqchi bo'lgan insonlarni vaqtini o'g'irlamasdingiz degan ma'noda aytayapman bu gapni. Assalomu alaykum. Mehrimoxon va Muslimaxon otasi Muslimaxon otasi va meni baxtimga har doim sog' bo'lsin deyilgan ekan. Mehrimaxon va Muslimaxonga sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Har doim omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar deymiz. Nazarbekdan yana salom, tog'aga iloji bo'lsa, chiroyli qo'shiqlar so'ralgan, albatta dasturlarimiz bobayinda yetkazib qo'yamiz. Demak, Lot shahridan sizga salomlar. Gap yo'q deyilgan. Tashakkur, omon bo'ling, sog' bo'ling har doim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamadingizmi deyilgan. Tashakkur, yaxshi, rahmat. Kamolaxonga Rufatdan alangalik salomlar deyilgan. Rufat akamiz tomonlardan Kamolaxonga salomlar yo'llanyapti. Agar tinglayotgan bo'lsalar, javob tariqasida ularni ham chiroyli SMS'larni kutib qolamiz. Munisaxon opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, azizjon, siz ham yaxshimisiz? Salomlarim barcha qarindoshlarimga va kasbdoshlarimga deyilgan. Hilola Pulatova tomonlardan salomat bo'ling, omon bo'ling. 7123365 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat.dono1065@pastkishizichadono. Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol chiroyli salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yozishingiz mumkin. Agarda bizga qo'ng'iroq qilib tusholmayotgan bo'lsangiz, Telegram manzil elektron belgi oriyat.dono1065 ga raqamingizni qoldirsangiz bo'ladi, biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Munojot opamlarni tavallud kunlari bilan tabriklayman, umrlari uzoq, tanujonlari sog' bo'lsin deyilgan. Munojot opamizni shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Navbat qo'shiqqa va undan keyin yana siz tomoningizdan keladigan chiroyli, go'zal SMS'larni qabul qilishda davom etamiz va o'z egalariga yetkazamiz. Instagram orqali bo'lsin yoki Telegram orqali bo'lsin, har ikkala ijtimoiy tarmoqdan ham.

Davom etamiz. Mehribon onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Dunyodagi eng mehribon onam, umrlari uzoq bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmasinlar. Farzandlarim Muxlisa va Ibrohimjon, sizlarni ham juda yaxshi ko'raman. Doimo sog' bo'linglar. Deb 55 yil oldi raqam egasi yozganlar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Salomlar uchun, tabriklar uchun sizga katta rahmat. Assalomu alaykum radioma. Bugun Futbol Plus dasturi bo'ladimi? Oldindan rahmat deyilgan ekan. Hasanov yozganlar, Marat Hasanov tomonlardan yetib kelgan ismimiz. Ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatib turasiz, Oriyat Dononi va o'sha yerda bugungi dasturlar haqida ma'lumotlar berib boriladi. Birin-ketilik asosida 71-203-10-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun Telegram manzili elektron belgi Oriyat Dono 10-65 Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasi orqali bizga salomlarni, tabriklarni bemalol yozib jo'natish imkoniyatiga egasiz. Assalomu alaykum, hurmatli jamoa, charchamayapsizlarmi? Men xolajonimga salom yo'llamoqchiman ushbu radio orqali. Xolajon, avvalo tayyomingiz muborak bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Buxorodan deyilgan ekan. Ismlarni ham yozib jo'natsangiz, nur ustiga nur bo'lardi nazarimda. Ismlarni aytib, alohida e'tiroflar bilan ta'riflab o'tgan bo'lar edik. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, afsus, ulanishni imkoniyati bo'lmadi. Qayta harakat qilib ko'rasiz, nasib etgan bo'lsa, siz bilan albatta bog'lanamiz. Aka, muxlisingizman deb Sanjar akamiz jo'natgan ekanlar. Salomat bo'ling. Aka, joningiz omon bo'lsin har doim. Sizdek muxlislarimiz borligidan g'oyat shodmiz albatta. Boringizga shukr. Ana endi navbatdagi tarona bizda Ulug'bek Oxunov ijrosidagi Unutma yor qo'shig'i. Aynidan da siz bilan.

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda chaqaloqlar o'limining qariyb yarmi hayotining birinchi oyiga to'g'ri kelmoqda. Seattle'da o'zbek mahallasi ochildi. Yevropa aviatsiya agentligi 3ta davlat xalqaro hududidan foydalanmaslik haqida ogohlantirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

FM 106.5 oraya dono radiosi dili xorlar dasturi va biz davom etamiz. Assalomu alaykum Azizbek, tabriklang, haydovchilik guvohnomasini oldim debdilar Bekzod akamiz. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Ana endi bir mashinani ham olsangiz-a, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kecha 7-iyul kuni Fatima Zuhra singillarimni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman deyilgan Ixtiyoriy Gamov yozganlar bo'lsa, bizni 2607 raqam egasi Fatima xonni ham Zuhra xonni ham shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Demak, yaxshi niyatlar bo'lsa, hammasini ijobatini tilaymiz. Namanganda barcha ekskavatorchilarga salomlar deyilgan Komiljon 4191 yozganlar bo'lsa, salomlar yo'llaymiz albatta. Rossiyadan Oriya Donoga salom. Bugun o'g'lim Muhammad Ali 5 yoshga to'ldi. O'g'lim, umring uzoq, rizqing butun bo'lsin deyilgan ekan. Muhammad Ali ni 5 yoshlari bilan chin ko'ngildan muborakbod etamiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, katta yigit bo'lsinlar. Ota-onasini orzu-umidlarini amalga oshiradigan bir inson bo'lishlariga tilakdoshimiz albatta. Assalomu alaykum, xormang Azizbek deyilgan. Salomat bo'ling, omon bo'ling. 71-203-1065 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Assalomu alaykum. Men Baliqchidan Sanjarbek sinfdoshlarimga salom. Nazirjon, Mo'minjon, Elmurod, Abduqahhor hamda Abduhamidlarga salomlar. Abduhamidlarga demoqchi bo'lganlar menimcha, Abduhamidlarga salom. Yaxshi dam olyapsizlarmi deyilgan. Salomat bo'ling. Siz ismlarini ta'kidlab o'tgan barcha-barchaga Oriya Dono radiosi orqali yo'llangan salomlar yetib bordi. Ha, nasib etsa olamiz mashinani ham. Rahmat deyilgan ekan. Bekzod aka, mana shu yangi avtomashinani olgan paytingizda ham Azizbek, tabriklang. Bugun mana hech bo'lmaganda Malibu oldim deb yozish nasib qilsin deymiz. Ana endi bir qo'shiq eshitsak bo'ladi. Bir mehribon go'zal ko'rdim Bakuda, bunaqa ko'z bordir faqat ohuda. Tushlarimga kirsa meni uyg'otmang. Umrim o'tsa roziman shu uyquda. Yuzda xoli, so'zda boli mazali. Ozarbayjon go'zali u go'zali. Ozodbek Nazarbekov.

0: ko'pchilik bu qo'shiqqa mazza qilib raqsga tushdi. Ayni damda kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa bundan xursandmiz. Assalomu alaykum Oriya dono, xormanglar. Salomat bo'ling. Bugun men jiyanimga salom yo'llamoqchiman. Ismi Amirxon deyilgan ekan. Umri uzoq, tani joni sog' bo'lsin. Bugun 3 yoshga kirdi. Tabriklayman. Ota-onasini rozi qiladigan farzandlardan biri bo'lib yetishsin ilohim deyilgan Amirxonni 3 yoshlar bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Tavallud ayyom muborak bo'lsin. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
1: Ayyo, assalomu alaykum.
0: Salomatmisiz?
1: Assalomu alaykum. Azizbek, bir iltimosim bor sizdan.
0: Salom tabriklar bo'lsa qabul qilishimiz mumkin.
1: Bana, Muxlisaxon Salomov kelgan ekan, Azizbek Sharipovda. Shuni raqamini yoz, telefon numerini yoz, qo'zim xato yozgan ekan, menga tushunmayapman-da shu men numerimga SMS qilib jo'natolmayman.
0: Yo'q, qotajon unaqa nima deymiz, iltimosnomalar Oriyat donoda qilinmaydi. Bu radio, bu yerda salom tabriklarni o'qishimiz mumkin va o'z egalariga yetkazishimiz mumkin. Kimdir raqamni berib yuborish yoki mana bu inson menga kerak edi, mana bu salomni bu insonga aytib qo'ying. Iltimos, radioga qo'ng'iroq qilyapsizmi? Kimgadir aniq salom tabriklaringiz bormi? Shundagina bizning raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Dasturni boshidan oxirigacha qo'ng'iroq bo'lyapti hozir, lekin biz efirga ulagan paytimizda mana bu insonga bunaqa iltimosim bor edi, bunaqa edi, bunaqa edi. Yo'q, afsus. Bu siz radioga qo'ng'iroq qilyapsizmi? Aniq salomlar, tabriklar bo'lsagina biz bilan bog'lanishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Assalomu alaykum xormanglar Azizbek charchamayapsizlarmi Bahodir akaga Sanjarbekka Muxlisaxon Botirxonga va garchi hozir chiqmayotgan bo'lsa-da Nozimaxonga salom yo'llayman omon bo'lsinlar sog' bo'lsinlar deyilgan salomlaringiz yetib bordi reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da! 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Yillab turinglar har zamonda. Akalar, do'stlar, jiddiy yengilib qolarkansiz odamay. Ayollarimiz nima uchun qaramaydi? Chunki ular yig'lab turishadi. Men yig'laganda ko'z yoshlar bitibdi, og'zimga kirib ketdi-da. Ichimi achchiq bo'lar ekan, shor bo'lar ekan. U zahar ekan u. Ayollarimiz o'sha zaharni chiqarib turadi. Mana erkaklar nima uchun qirilib ketyapti? Ular yig'isini ichiga yutib ketdi, mana ichki a'zolar kuyib ketyapti-da. Uyga borsam dadam so'radi. Nima bo'ldi o'qishing? Deydi, kiramadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kiramading? Aytaymi dedi. Nima uchun kiramadim dada desam, mana hovli etagida turgan mol sani o'qishga kirishinga xalaqit qilyapti bolamni. Agar mana shu molni sotib olsak, yo'ling ochib ketadi bolamni. Aytdim, molni nima aloqasi bor deyman. Lekin kattalarni bilgani bilgan ekan, keyingi yilga molni sotib yubordik, o'qishga kirib ketdim. Ey, dadam o'qishga tayyorlanyapman desam, molni boqimdan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha talantim bilan kirolmagan o'qishimga meni mol olib kirib qo'ydi. Men shuncha iste'dodim bilan molchalik bo'lmabdim-da. O'shandan keyin molga hurmatim oshdi. Yaqinda bittasi to'yga aytyapti. Avaz oxim falonchaga to'yga kelib kelsangiz qancha bo'ladi deydi. Shuncha bo'ladi aka desam, fermer ekan. Yo'q, avaz oxim, bitta molni puli-yu deydi. Aytdim aka, o'sha mol bizni artist qilgan dedim. Tag'in ham men arzonaman dedim. Yo'q ey deydi. Buni Alisher Fayz chaqirsak qancha bo'ladi deydi. 4 ta mol bo'ladi dedim. Botir Qodirovchi deydi, 6 ta mol dedim. Yulduz Usmonova qancha deydi? Bitta dedim. Bitta molmi? Yo, bitta firma dedim.

davom etamiz. Assalomu alaykum. Dilsora qizimning 10 yoshi bilan, demak, otasi Murodjon, Murodil akasi nomidan tabriklaymiz. Oldindan katta rahmat. Hamma boshlovchilarga alangalik salomlari deyilgan. Demak, bu yerda Dilsoraxonni 10 yoshlari bilan otajonlari Murodjon akamiz hamda akalari Murodil akamiz tabriklayadilar. Har doim sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Dilsoraxonni tabriklaymiz. Omon-omon zamonda yashayapmiz. Oldin shunaqa boshlovchilar jonli efir ko'rmaganmiz, ko'rgimiz kelardi. Ayniqsa radio boshlovchilarini mana shunaqa kunlarga ham yetib keldik deb yozgan ekanlar. 3007 raqami egasi, salomat bo'ling. Zamon rivojlanyapti. Oriyat dono har doim zamon bilan ham nafas bo'lishga harakat qiladi. Zuhro opa, charchamanglar deyilgan. Rahmat. Sirojiddin akamiz xormanglar deb yozibdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling va alaykum assalom. Demak, 2026 yil 9-iyul sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq, tani joningiz sog' bo'lsin. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Yaxshi insonlarni sizdan, sizni yaxshi insonlardan ayirmasin. Nasib etsa yana dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriyat dono mikrofoni oldida g'oyibona didor qadar. Ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat hammaga.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda bolalar o'limi ko'rsatkichini 2030-yilgacha qariyb 2 baravarga kamaytirish rejalashtirilmoqda. Buning uchun pediatriya yordami tizimini isloh qilish, erta tashxis dasturlarini kengaytirish va kasalliklarning oldini olish choralari kuchaytiriladi. Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori Abdumanob Abduqayumovga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda bolalar o'limi har 1000 nafar bolaga 14.3 holatni tashkil etadi. 2025-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyada bu ko'rsatkich har 1000 nafar bolaga 8 holatgacha tushirish ko'zda tutilgan. Vazifamiz 5 yil ichida ushbu ko'rsatkichni qariyb 2 baravarga kamaytirish. Taqqoslash uchun Yevropa ittifoqi mamlakatlarida bu ko'rsatkich har 1000 nafar bolaga 5 holatdan kam, dedi Abduqayumov. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda chaqaloqlar o'limi qariyb 7500 holatni tashkil etgan. Bir yil avval bu ko'rsatkich 8300 ta bo'lgan. Eng muhimi, chaqaloqlar o'limining 47% hayotining dastlabki 30 kuniga to'g'ri keladi. Bu asosiy e'tibor qaratilish kerak bo'lgan davr neonatal davr va tug'ruqxonadan chiqqandan keyingi ilk haftalar ekanini ko'rsatadi, dedi mutaxassis. Washington shtati Seattle shahrida yashovchi yurtdoshlarimiz O'zbek mahallasi jamoat birlashmasini tuzishdi. Tashkilot rasmiy ro'yxatga olindi. Shtat davlat kotibi Steve Hobbs tashabbusni qo'llab-quvvatlagan. Maqsad o'zbeklarni bir davraga jamlash, milliy qadriyatlarni saqlab qolish hamda yoshlarni O'zbekistonga yaqin tutish. Ma'lum bo'lishicha, hozirda AQSh Washington shtatida 3000 nafardan ortiq O'zbekiston fuqarolari hamda kelib chiqishi o'zbek bo'lganlar yashaydi. Ularning salmoqli qismi Seattle hamda uning atrofida yirik texnologik sanoat kompaniyalari joylashgan hududlarda istiqomat qilishadi. O'zbeklar Washingtonda bugun Microsoft, Amazon, Google, Boeing, Oracle hamda Nvidia kompaniyalarida ham faoliyat yuritmoqda. Ular dasturiy ta'minot, sun'iy intellekt, muhandislik, aviatsiya, ta'lim, tibbiyot, tadbirkorlik va boshqa sohalarda ishlaydi. Yevropa ittifoqi aviatsiya xavfsizligi agentligi 8 iyul kuni bayonot berdi. Unga ko'ra, aviakompaniyalarga Eron, Iroq va Livan havo hududlariga kirmaslik tavsiya etildi. Bu mintaqadagi davom etayotgan keskinlik va yangi harbiy harakatlar xavfi bilan izohlandi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Yevropa ittifoqi aviatsiya xavfsizligi agentligi tegishli ogohlantirish 31 avgustgacha amal qilishini ma'lum qildi. Agentlikning tavsiyasi Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonotidan keyin e'lon qilindi. Eron tomon 8 iyul kuni Bahrayn va Kuvaytdagi AQSh harbiy obyektlariga zarba berganini da'vo qilgandi. Mazkur hujumlar esa Xormuz bo'g'ozida tankerlar o'qqa tutilgandan keyin AQSh tomonidan Eronga berilgan bir qator harbiy zarbalarga javoban amalga oshirildi. Tashkilot bergan bayonotga ko'ra, AQSh va Eron o'rtasidagi sulh kelishuvi juda mo'rt holatda qolmoqda. Agentlik o'z qarorini mintaqadagi yuqori darajadagi keskinlik va yangi harbiy harakatlar ehtimoli bilan izohladi. Agentlik shuningdek, agar amaldagi sulh buzilsa, Eron havo hududida muqarrar xavf-xatarlar yuzaga kelishi mumkinligini qo'shimcha qildi.

0: Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 9-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yaqin kunlarda havo harorati keskin ko'tarilishi kutilmoqda. Sinoptiklarga ko'ra, iyulning 1-10 kunligi oxirida kunduzi harorat 37-40 darajaga, janubiy hududlarda esa 41-43 darajagacha yetadi. Ma'lum qilinishicha, iyul oyi davomida harorat 38-43 daraja atrofida bo'lib, ayrim shimoliy va janubiy hududlarda 45 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Oyning o'rtacha harorati iqlimiy me'yordan 1.5-3 daraja yuqori bo'lishi, yog'ingarchilik esa asosan me'yordan kam kuzatilishi prognoz qilinmoqda. Mutaxassislar aholiga uzoq vaqt quyosh ostida qolmaslik, ko'proq suyuqlik iste'mol qilish hamda bolalar, keksalar va surunkali kasallikka chalinganlar salomatligiga alohida e'tibor qaratishni tavsiya etmoqda.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

mehmonimiz Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Oria Dono'da reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Poytaxtda raqamli dunyo, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlashning dolzarb masalalari mavzusida ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Globallashuv va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida axborot makoni jamiyat hayotining barcha sohalariga, xususan millatlararo munosabatlar va diniy hayotga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiya vositalari insonlar o'rtasida o'zaro muloqotni kengaytirish bilan birga, ayrim hollarda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikka tahdid soluvchi g'oyalar yolg'on axborot va radikal qarashlarni tarqatish maydoniga ham aylanib bormoqda. Raqamli dunyo sharoitida diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash masalasi alohida ilmiy amaliy kasb etmoqda. O'zbekiston musulmonlar idorasi mas'ul xodimi Ibrohimjon Inomov radioimizga bergan intervyusida qayd etganidek,
1: inson hayotida shunday ne'matlar borki, ular hech qanday boylik bilan o'lchab bo'lmaydi ularni. Ana shunday buyuk ne'matlardan biri tinchlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikdir. Tinchlik bor joyda taraqqiyot bo'ladi, mehr-oqibat qaror topadi, ilm fan rivojlanadi, farzandlar baxtli ulg'ayadi. Ana shu ulug' ne'matning mustahkam poydevori esa diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikdir. Bu qadriyatlar asrlar davomida Markaziy Osiyo xalqlarining hayot tarzi, ma'naviyati va madaniyatining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Yurtimiz azaldan har xil xalq, din va madaniyat vakillari birgalikda ahil-inoq yashab kelgan. Xalqlar o'rtasidagi hamjihatlik va dinlar aro bag'rikenglikni asrab-avaylash har birimizning muqaddas burchimizdir.
0: Ma'ruzachilar o'z chiqishlarida raqamli texnologiyalar insoniyatni birlashtirishini, biroq aynan xalq diplomatiyasi millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni mustahkamlashning samarali vositasi ekanini ta'kidladilar. Globallashuv sharoitida ijtimoiy, siyosiy barqarorlik va madaniyatlararo muloqotni raqamli makonda ta'minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero, zamonaviy jamiyatlarda raqamlashtirish sur'atlarining yuqoriligi va odamlarning onlayn muhitga chuqur kirib borishi raqamli makonni turli madaniyat vakillari o'rtasidagi muloqot va o'zaro hamkorlikni markaziy maydonga aylantirdi. O'zbekiston Tojik milliy madaniy markazi raisi Gulandom Subxonovaning so'zlariga ko'ra,
2: hozirgi kunda raqamli asrda yashayapmiz va bunda nafaqat masalan biz o'zimiz, balki yoshlarimizni ham qanday qilib, qanaqa vazifalar qo'yishimiz kerak, qanaqa imkoniyatlar berishimiz kerak muhokama qilinadi deb o'ylayman. Endi diniy bag'rikenglik va millatlararo munosabatlar bizni mamlakatimizda o'rnak bo'larli ishlar bajarilyapti. Aytaylik, mana yurtimizda 130dan ortiq millat elat vakillari istiqomat qiladi, 16ta dinli konfessiyalar istiqomat qiladi va har kim o'zini o'sha qaysi dinga mansubligi, qaysi konfessiyaga mansubligi to'g'risida bemalol erkin masalan muloqotda bo'lishi mumkin. Endi bizni mamlakatimizda mana millatlararo munosabatlar ham bag'rikenglik ham juda ham bir katta davlat siyosatiga aylangan. Bu ham bo'lsa nasib muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning oqilona siyosati borasida bo'lyapti. Mana misol keltirib aytadigan bo'lsak, mana xalqlar do'stligi bayrami bizni mamlakatimizda dunyoda yagona mamlakatda bayram sifatida qonun bilan belgilanib bayram qilinadi.
0: Konferensiyadagi ma'ruzasida O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi direktori Qobiljon Sobirov raqamli texnologiyalar insoniyatni birlashtirishini, shuningdek, bugungi kunda xalq diplomatiyasi raqamli diplomatiya bilan uyg'unlashgan holda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni mustahkamlashning samarali vositasiga aylanayotganini qayd etdi. Tadbir yakunida ishtirokchilar raqamli makonda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni mustahkamlash, ekstremizm va radikalizm profilaktikasi, media savodxonlikni rivojlantirish, yoshlarning axborot madaniyatini yuksaltirish hamda davlat organlari, xalqaro tashkilotlar va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan taklif va tavsiyalarni ilgari surdilar. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 9-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, yevro 13691 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika Gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
0: 9-12 iyul kunlari Xitoyning Ardoz shahrida 23 yoshgacha bo'lgan yengil atletikachilar o'rtasida Osiyo chempionatiga mezbonlik qiladi. Ushbu yosh toifasida Osiyoning eng sara atletlari qit'a chempionligi uchun kurash olib boradi. Xalqaro futbol federatsiyasi Fransiya futbol federatsiyasining yarim himoyachi Michael Alissega ko'rsatilgan sariq kartochkani bekor qilish haqidagi apellyatsiyasini rad etdi. Bu haqda Le Coupe xabar berdi. Alisse jahon chempionati 1-8 finalda Paragvayga qarshi uchrashuvning qo'shimcha daqiqalarida ogohlantirilgan edi. Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps bu qarorni tasdiqladi. Biz FIFA qarorini oldik, kartochka o'z kuchida qoladi degan Deschamps. Agar futbolchi Marokashga qarshi chorak final bahsida ham sariq kartochka olsa, Fransiya yarim finalga yo'llanma olgan taqdirda Alisse uchranglilarga yordam bera olmaydi. Ma'lum qilinishicha Fransiya futbol federatsiyasi yaqinda AQSh hujumchisi Valerian Balagun bo'yicha qabul qilingan qarordan so'ng apellyatsiya bilan chiqqan edi. O'shanda FIFA amerikalik forwardga ko'rsatilgan qizil kartochkani bekor qilgandi.

0: ham 60 soniya ichida.
1: Bolalarga zo'ravonlik qilgan pedagoglarga 1 yil davomida ishlash taqiqlanadi. Yil boshidan beri tadbirkorlarga 97 milliard so'm qo'shilgan qiymat solig'i qaytarildi. Yirik pay-to-pay o'tkazmalarni nazorat qilish konstitutsiyaga zid ekanligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish, naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Senati bolalarni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan qonunni ma'qulladi. Unga ko'ra ta'lim muassasalarida voyaga yetmaganlarga nisbatan jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik, shuningdek, tahqirlash uchun ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Bunday huquq buzarlik uchun javobgarlikka tortilgan shaxslar 1 yil davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat yurita olmaydi. Shuningdek, davlat yoki nodavlat ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan bola uchun ota-ona aliment to'lashdan ozod qilishga yo'l qo'yilmaydi hamda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oilaga joylashtirishda ularni avvalo qarindoshlarga berish tartibi joriy etiladi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va soliq yukini kamaytirish maqsadida byudjetga to'langan qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismi ayrim sohalarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga qaytarilmoqda. 2026 yil 16 iyul holatiga ko'ra mazkur mexanizm doirasida korxonalarga jami 97 milliard so'mga yaqin mablag' qaytarildi. Qo'shilgan qiymat solig'i qaytarish tartibi turoperatorlar, mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish korxonalari, chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklari hamda zargarlik korxonalarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash qaratilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, eng katta mablag' 828 ta umumiy ovqatlanish korxonasiga qaytarilgan bo'lib, ular 63.8 milliard so'm qo'shilgan qiymat solig' kompensatsiyasini olgan. Shuningdek, 323 ta zargarlik korxonasiga 26.2 milliard so'm, 145 ta mehmonxonaga 4.7 milliard so'm mablag' qaytarildi. Markaziy bank yirik miqdordagi pay-to-pay pul o'tkazmalari haqidagi ma'lumotlarni soliq organlariga avtomatik taqdim etish tashabbusini konstitutsiya va bank siri to'g'risidagi qonunga zid deb baholadi. Regulator bu tartib fuqaroning huquqlariga ta'sir qilishi, naqd pul aylanmasi va yashirin iqtisodiyot ulushi oshishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Shuningdek, Markaziy bank oyiga 500 bazaviy hisoblash miqdorlik chegara qanday asosda belgilangani haqidagi ma'lumotga ega emasligini bildirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 9 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, yevro 13691 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil caestore.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston bojxona qo'mitasi eksportyorlarni himoya qilish maqsadida ishonchsiz xorijiy hamkorlar reyestrini ishga tushirdi. Reyestrga 100 ming dollar va undan ortiq qarzdorligi mavjud xorijiy kompaniyalar kiritiladi va u har kuni yangilanadi. Eksport shartnomasi ro'yxatdan o'tkazilganda tizim ishonchsiz hamkorlar haqida avtomatik ogohlantiradi. Shuningdek, 2027 yil oxirigacha ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan ayrim yuk transport vositalarini import qilishda bojxona boji va utilizatsiya yig'imi bekor qilinadi. Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona organlari hamkorligida poytaxtning Chilonzor tumanida amalga oshirilgan tezkor tadbirda katta miqdordagi giyohvandlik vositasining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Xususan 2004-yilda tug'ilgan Qozog'iston Respublikasi fuqarosining sport sumkasi belgilangan tartibda tekshirilganda, uning ichida shirinliklar va boshqa mahsulotlar niqobi ostida qadoqlangan, taxminiy og'irligi 11 kg bo'lgan gashish moyi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. U Tailand davlatidan kelgan ushbu narkotiklarni Qozog'iston Respublikasiga yetkazib berishi kerak bo'lgan. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Rossiya Davlat Dumasi mehnat migrantlariga oid yangi qonunlarni qabul qildi. Unga ko'ra, patent asosida ishlayotgan xorijliklarning 18 yoshga to'lgan farzandlari Rossiyani tark etishi yoki 30 kun ichida mehnat patenti olishi shart. Shuningdek, migrantlar har bir farzandi uchun soliq to'laydi. Daromadi belgilangan yashash minimumidan past bo'lsa, mehnat patenti bekor qilinadi. Soliq organlari xorijliklar daromadi haqidagi ma'lumotlarni avtomatik tarzda Ichki ishlar vazirligiga taqdim etadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 9-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, yevro 13691 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 9-12-iyul kunlari Xitoyning Ardoz shahrida 23 yoshgacha bo'lgan yengil atletikachilar o'rtasida Osiyo chempionatiga mezbonlik qiladi. Ushbu yosh toifasida Osiyoning eng sara atletlari qit'a chempionligi uchun kurash olib boradi. Xalqaro futbol federatsiyasi Fransiya futbol federatsiyasining yarim himoyachi Michael Alissega ko'rsatilgan sariq kartochkani bekor qilish haqidagi apellyatsiyasini rad etdi. Bu haqda Le Equipe xabar berdi. Alisse jahon chempionati 1/8 finalda Paragvayga qarshi uchrashuvning qo'shimcha daqiqalarida ogohlantirilgan edi. Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps bu qarorni tasdiqladi. Biz FIFA qarorini oldik. Kartochka o'z kuchida qoladi degan Deschamps. Agar futbolchi Marokashga qarshi chorak final bahsida ham sariq kartochka olsa, Fransiya yarim finalga yo'llanma olgan taqdirda Alisse uchranglilarga yordam bera olmaydi. Ma'lum qilinishicha, Fransiya futbol federatsiyasi yaqinda AQSh hujumchisi Palayan Balagun bo'yicha qabul qilingan qarordan so'ng apellyatsiya bilan chiqqan edi. O'shanda FIFA amerikalik forwardga ko'rsatilgan qizil kartochkani bekor qilgandi.

0: Merhaba, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Doim aytganimizdek, har ko'rganda bir salom, ser salomlar, shu yerdamiz. Oriyat Donoda mikrofon ro'parasida Bahodir Mag'diyev hamda shogird Hasanboy Atxamov.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Barcha-barchaga kun xayrli bo'lsin. Oriyatlilar va donolar, boshlab oldik Bahodir aka.
0: Juda ham yaxshi, 18 dan 10 daqiqa o'tyapti. Sana 9-iyul sanasi, 2026-yil muborak payshanba. Xonadonlarda quling o'rgilsin oshlar qilinayotgan bo'lsa kerak. Yana hammani tabiga qarab deydi-yu. Tashqari issiq 40 darajalarni balandroq bo'lsa ham kerak. Chunki mashinaning ichida o'zi 40 dan oshib ko'rsatyapti. Anchagina yaxshi issiq bo'lib turib, qovun tarzida pishib ketadigan, pomidor bodirli pishib ketadigan bo'lib turibdi. Lekin avtobuslarimiz ichi muzdekkina. Men atayin bugun jamoat transportida keldim. 126-chi raqamli avtobus, elektrobus. Darpardalar chiroyli moviy rangda qilingan muzdekkina. Yana aynan mana bu tomonga favvoraga qarab burilib tushirib qo'yadi-da. Beshyog'ochga qarab chiqib ketsa kerak. Men tomondan kelib, harbiy memorialdan kelib, chapga burilib, shu yuqoriga qarab chiqib ketadigan joy ekan. Favvorani oldin o'tib, shaharni go'zalligini qarang deb
1: mazza qilib muzdekkina.
0: Ichi konditsionerlar muzdek bo'lib turibdi. Menimcha kelgusida xarid qiladigan avtobuslarimiz shunaqa elektrobuslarni ko'paytirishimiz kerak deb o'ylaymiz. Chunki anu gazda yuradiganlarimiz bor-u, yashillarimiz. Ular qiynalib qolishyapti-da. Ko'rsangiz, orqa tomonni bog'ochini ochib qo'yishgan, yog'och qo'yib qo'yishgan, u aylanib qizib ketyapti menimcha. Bir qaysidir bekatda ham ko'rdim, kuzatdim. 38 ni Bodomzorda tushib chelakda suv olib motoriga septimi, radiatori sovutdimi,
1: nimadir qilib.
0: Ha, ularga ham oson emas, to'g'ri. Bu qonunli qarorlar chiqaryapmiz, qaysi avtobus ishlatmayotgan bo'lsa konditsioneri jarimaga tortamiz, mukofot puli u bu uyam xohlaydi.
1: Shu masalada tunov kuni men uyga ketayotganimda Bahodir aka soat 9:00 efirdan keyin bir yo'lovchi chiqdi.
0: Ha.
1: Nima uchun sovutgich yoritilmagan?
0: Ishlamayapti dedi.
1: Aha. Ana shofyor bilan biroz muloqot ketib qoldi, janjal bo'ldi orada. Bizga 7:00 ruxsat berilgan,
0: 19:00.
1: Ha. Kechki 19:00. Undan keyin yo'qolmaymiz, imkonimiz yo'q. Benzin masalasi, ularda gaz, solarka farqlanadi-ku. Mana shu masalada qiynalib qolamiz. Ishonmasangiz tekshirib ko'ring, kiring mana internetdan qarang dedi. Yo'q, lekin baribir yo'lovchi biz haqimiz deb turaverdi dedi.
0: Ha, lekin shunday ularga ham qonun qoidalar belgilangan. Nafaqat tongdan kechgacha aytgandek, balki 19:00 va u harorat bilan bog'liq. Qanchadan oshsa men hozir bilmayman, uni keyin bir taklif qilganmiz aytamiz. 30 ga yaqinmi, 20 qanchadan oshgandan keyin yoqishga haqli. U tong sahardan chiqib olishingizdan u yoqib yurish kerak emas. Chunki mana o'zimizning haydovchilarni ko'ring, hammasi ham vangillatib konditsioneri yoqib yurmaydi. Chunki benzinni zavoli mashinada yoqsangiz sug'urib oladi yaxshigina.
1: Albatta.
0: Ha, shuning uchun o'ylab to'polon qilish kerak. Agar haqiqatda shunaqa bo'lsa, qizib ketayotgan va kunni shunday vaqti bo'lsa, albatta ular yoqish kerak, majbur. Buning uchun texnik xizmat yaxshi ishlash kerak. Ijtimoiy tarmoqda kelyapti, qo'yishdi. Falonchi buzilib qolganda, falonchi bo'lganda deb darhol kelib ishlarni amalga oshirishyapti. Mana shu amalga oshirishlar yaxshi. Bizga qulaylik bo'lsa, xalq ham yaxshi ko'radi. Piyoda yurishga o'rganadi, ko'pchilik shundoq ham piyoda yuradi. Hammani ham uyda mashina yo'q emas, yoshi ulug'lar bor, yoshlar bor. Hozir ham mayli ertangi sentyabr kelsa, yoppasiga odam ko'payib, hozir o'zi ko'p, bilja unaqa sezilmayapti. Hozir talabalar o'qimayapti, ta'tilda, maktab ta'tilda. Ha, ertangi sentyabrni mayli ikkinchi
1: davrga o'tishda millionga yaqin inson yana tashrif buyuratdi Toshkent shahriga.
0: Shuning uchun o'qishlar hammasi shu yerda bo'lgani uchun yana tirbandliklar avtobuslarda, metrolarda, boshqalarda seziladi. Elektr, boshqa hamma ta'minotlarimiz, nima ijtimoiy kerak bo'lsa, hammasidan foydalanamiz. Shuning uchun hamma yerda qulayliklar uchun harakatlar qilishyapti.
1: Qulaylik yaratayotganlarga rahmat avvalo.
0: Ha, albatta.
1: Salomat bo'lsin.
0: Yurtimizga mana shunday qulayliklarni qilayotganlarga rahmat. Avtobuslarim ancha avvalgidan farqli, yangi, chiroyli, go'zal, toptoza. Uni shunday asrab qolish biz bilan sizga bog'liq.
1: Albatta.
0: Toza asrab qolish, uni ichiga chiqib olib shaxchini chaynab yopishtirib ketish, ichgan suvini o'sha yerga tashlab ketish, uni ham qo'yishyapti haydovchilar. Mana qaraylar, tashlab ketishgan deb ular har doim oxirgi bekatga borib, oxirida topshirishayotganda yuvib tozalab qarashadi-yu.
1: Ha, tekshiruvdan oldin.
0: Ha, shunday ishyapti o'rtoqlar, qanaqasilar deyshyapti. Birovni ko'ngli xijil bo'lmaydigan bo'lish kerak. O'tirgichlarni kirib o'tib ketishi boshqa bo'lishi ham shundan.
1: Endi bu madaniyatga bog'liqda.
0: Hozir ham yaxshi bo'lib qoldi. Avval ko'plab yirtib, teshib bir qadrdonimiz ham qo'ydilar buni. Abduvohob aka qo'ydilar. Avtobus orqasiga o'tirib qolgan ekanlar. Marker bilan yozib palonchini yaxshi ko'raman, palonchiga sevgi izhor qilaman deb rosa gumbillatib yozib qo'yganda avtobus orqasiga.
1: Hali ham bor ekan.
0: Bor ekan. Eng orqaga o'tirib olgan va orqada bo'shroq bo'lsa kerak, hozir odam bor bo'lsa, "Hoy, nima qilyapsan?" deydigan topiladi-ku. Demak, qo'lida marker uncha-muncha uchmaydi, endi uni suyuli bilan nimadir bilan o'chirmasangiz.
1: O'z kislotasi bor.
0: Ha.
1: O'chiradi.
0: Bu joyda falonchi o'tirdi deb yozganmiz. Bir daraxtlarga bo'ladi.
1: Tog'larda bo'ladi.
0: Tog'da yozadi. Bu joyga falonchilar o'sha vodiyga chiqib ketayotganingiz, eng tepaga chiqib, bu joyda falonchi bilan falonchi bo'lgan. Xuddi kecha eslashdi-yu. Soldat otasi. Bu yerdan Maharashvili askarlari o'tgan, bunday tushadi ko'prik. Ko'rgansiz shu yerda keyin shahdam qadam bilan ota o'g'liga bo'lgan g'ururi bilan qadam bosib ketdi.
1: Vatan g'ururi.
0: Ha, o'sha shunaqa joylarga o'xshab bu yerda falonchi o'tirgan deb yozib qo'ygan joylar bo'ladi. Iltimos, jamoat joylari bor, ha, shunday qilmanglar. Jamoat joylari, avtobus, metro, boshqa hamma yerda ham o'zi umuman birovga o'xshay qadigan chiroyli odob axloqni saqlash kerak. Hop, 18:15 soatlarni to'g'rilab olinglar. Bizda reklama vaqti ekan.
2: Oriya Donoda reklama. Korzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil caestore.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Bugungi sana bilan bog'liq biron bir yangiliklar bo'lsa yetkazsangiz bo'ladi. Jahondami, o'zimizdami, oilaviymi? Endi yetkazsizmi ki, Bahodir aka bugun payshanba osh yeydigan kun. Jizzali qilib, osha qilib, yaxshilab o'zimiz ham kelyapti-yu, qachon o'tiramiz deyshyapti-yu.
1: Bizda shunaqa.
0: O'ldirsa osh o'ldirsin deb osh yeydiganlar ko'p-ku.
1: Ham bugun ajoyib xayrlashadigan kuningiz, Bahodir aka, hali
0: shu. Oxirida, avtobus tramvay taralay biz, hali eslatasiz, esmatib qolmasin.
1: Vohliroq bizni tark etishmasin. Mana shu soni uchun ham sizni poyli deganlar bor.
0: Yozishar, eslatishadi ba'zida. Aytib qo'ying deyshadi, chunki o'sha xursand bo'ladiganlar bor, qorovulxona

0: deymi, standarxona deymi.
1: Hamma joyi eslab ketasiz.
0: Haqiqatda shunday deyishadi. Biz qorovulxonaga qo'yib qo'yganmiz radioni. Baland bo'lib turadi deganlar bor. Haqiqatda shunday emas. Standarxonada yonib turadi deganlar bor. O'zim ham ko'p bo'layapman. Mana osh markamiz markazining e'loni chiqadi-yu, o'zim ovozimda shunday ya, oriyatda eshitayotgan ekan deb qo'ymadim, o'tib ketayotganimda. Bir narsa deb qolsa, osh desa, oriyatda eshitayotgan ekan.
1: O'zingiz ovozingizdan qolasiz.
0: Ha, tanib qolaman deb boshqa kanalda ketadim, yo'q bilmayman. Menimcha ketmaydi shakiligu, faqat bizda ketsa kerak.
1: Bizda.
0: Ha, boshqada yo'qdir-u. Hamkorimizga rahmat. Rahbarlar Buniyot akaga rahmat. Biz bilan yaxshi bir hamkorlik olib boryaptilar. O'zi reklam bo'lmasin-u, ancha yil avval bilardim, 3-4 yil oldin shekilli, bir nimagadir buyurtma qilgan holatda Farhod aka degan akamiz biz bilan hamkorlik qilib yurardilar. Shuni ham bir ko'ring deganlarida, men osh yemayman, o't qopimga botadi degandim, ozgina g'imillab qoldi, bugun ham qattiq yeb qo'ydim shekilli. Shunda bog'lab beruvdilar, siz bitta oldin tatib ko'ring dedilar, sizga umuman xalat qilmaydi, bu yengil hazmli narsa, zig'ir yo boshqa deganlar, yo'q ay dedim, jo'natib yubordilar keyin. Esimda yo'q, 2 tami 3 tami qancha jo'natib kutib oling dedilar. Yeb ko'rsak yomon emas-da. Keyin shu hazil husul bo'ldi, boshqa bo'ldi, oradan vaqtlar o'tdi. Mana bu Ramazonga to'g'ri keldik. Hamkorlik qilamiz, bu deb gap so'z chiqdi, keyin lop etib.
1: Ramazon
0: hamkorlik, hamkorlik bo'ldi, bolalarimiz ham og'iz ochishiga boshqa bo'lishida yaxshi.
1: Biz ham yedik shekilli.
0: Ha, mehnat qilishdi.
1: Menga ham yoqdi, lekin.
0: Ha, baraka topishsin, shu Buniyot akam boshladi. Reklam bo'lmasin-u, reklamadan bilib qoldim. Avval 2005 yil bekin 2003-2004 man endi bu yoqqa o'tayotganimda Shirmoy non degan reklama bo'lardi. U ham faqat bizda. Margarin haqida edi. Turkiyani qaytib margarinni o'sha men tovushimda yozilgan va 24 soat yangiraydi. Soatlarda 24 soat. Ko'pchilik eshitgan biladi. Shunga o'xshab Shirmoy non, lazzatli pishiriqlar, deyman. Bo'ldi ikki og'iz gap. Bu yog'i Zuhra Ashurova, Zuhra opamni ovozlari zamonaviy pazandallarning siri, nimadir o'sha brend yangraydi. Shundan ham bilardimki, avtobuslarning hammasida, ko'chadagi mashinalarda, uy ro'parasida tikuvchilar sexi bo'lardi. Men ko'chadan o'tayapsam, oynadan Shirmoy non deb qizib ekim olishadi. Shirmoy non, laqabim shunday o'qmoqda. Shunga o'xshab kim oriyatda eshitayotganligini o'sha bitta so'zdan bilib yurardim. Hozir ham mana shu reklamdan bilyapman. Oriyat dononi muxlislari borligini, qo'yib qo'yganligini.
1: Endi ovozning kuchi, ohangning kuchi kuchli bo'ladi-da, Bahodir aka. Sizni tanimasa ham ovozingizdan biron joyda bir magazinga, do'konga yo bir bozorga kirganingizda, bu siz-a deb qolishadi.
0: Ha, kecha ham qayerda gaplashdik shu gapni. Kecha yo'lda kelayotganimizda kim ham eslatdi, buni hozir esimda yo'q. Oshda o'tirib qoldik ancha yil avval.
1: Ha, ulfatlar bilan.
0: Yo'q, nahor osh. Tanimayman, began odam o'tiribdilar yonimda. Sherik bo'lib qolasiz laganga. Ham tovoq deydimi, nima deydi uni? Ichadiganlik ham tovoq. Ham tovoq bosh bo'lib qoldi, billa. Ha, billa o'tirib qoldikda. Qorami, ko'kmi dedilar. Ha. Qorami, ko'k. Bir og'iz. Qorami, ko'kmi? Qorasi. Ha, Bahodir aka duvarda haligi odam. Bir joy to'g'ri xudoim dedim. Xo'p, nima ekan bu? Nigina, assalomu alaykum hurmatli muharrirlar. Bugungi bo'lgan sog'lomlashtirish qanday bo'ladi debdilar mavzu bo'yicha. Men so'rab ko'ramiz rahbariyatdan. Mana aniq bir xabarim yo'q bugun tongda nima bo'lganligi haqida. Mabodo raqamlari boshqa bo'lsa, sizga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Tongi dastur boshlovchilar bilan maslahat qilgan holatda
1: so'rab ko'ramiz. Tungi efirlarda bir yana aloqaga.
0: Mana bugungi sana ekan 9-chi, demak bugun bo'lgan ekan, harakat qilamiz sizga yetkazishga shular haqida. Hozir nashtar gaplar bor, bitta qo'shiq o'tib turadi. Keyin 18:30 ga bong bo'ladi. Bizda g'alvarga tayyorgarlik. Bilasizlar, Britaniya kengashining O'zbekistondagi vakolatxonasi 30 yoshga to'lgan. Aynan mana shu 30 yillik borasida yurtimizda olib borayotgan ishlar haqlarida batafsil to'xtalishga harakat qilamiz. G'alvar tayyormi?
1: Tayyor, mana.
0: Ha, elab qo'yin bitta. Ana. Mana eshitilsin.
1: Ha, ana.
0: Ha, qo'rqmang, to'kilmaydi. Ana, mikrofonga elab qo'yapti. Hozir mehmonlar kelishganda mehmonlarning o'zlari g'alvarni elab g'oliblarga sovg'a salomlarini ulashishadi. Qancha nima bilmayman, 3ta deb kelishgandik, balkim ko'proqdir. Barakasini bersin.
1: Nima sovg'aligidan xabarimiz yo'q.
0: Ha, xabarimiz yo'q, biz uchun ham surpriz. Balkim sayohat bo'lar, boshqa bo'lar, kim biladi. Bir chekasida boshlovchi ham bog'ochda uchib ketadi. Chamadon ko'taruvchi bo'ladi desa balkim.
1: Tayyor turishadi.
0: Tayyor turamiz. Tayyor turamiz. Nashtar gaplar.
2: Tushungan tushundi.
3: Tushunmagancha
2: unga ham tushuntirib yuboramiz.
4: Har qanday vaziyatdan yo'l topa olaman.
2: Ilgari nima ish qilgansiz?
4: Damas haydaganman.
2: Ha, tushundingmi?
3: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

0: Баят Блюз.
1: Брейн дақиқа.
2: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Bolalarga zo'ravonlik qilgan pedagoglarga 1 yil davomida ishlash taqiqlanadi. Yil boshidan beri tadbirkorlarga 97 milliard so'm qo'shilgan qiymat solig'i qaytarildi. Yirik pay-to-pay o'tkazmalarni nazorat qilish konstitutsiyaga zid ekanligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
4: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Mehmonimiz Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Orija Donalde reklama.
1: Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon sumgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Grand Sapphire C-Store'da. Har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Yig'lab turinglar har zamonday.
4: Akalar, do'stlar, jiddiy yengilib qolar ekansiz odamiy. Ayollarimiz nima uchun qarimaydi? Chunki ular yig'lab turishadi. Men yig'laganda ko'z yoshlar bitta og'zimga kirib ketdi-da. Ikkoma achchiq bo'lar ekan, sho'r bo'lar ekan. U zahar ekan u. Ayollarimiz o'sha zaharni chiqarib turadi. Mana erkaklar nima uchun qirilib ketyapti? Ular yig'isini ichiga yutib ketdi-mi? Ichki a'zolar kuyib ketyapti-da. Uyga borsam dadam so'radi. Nima bo'ldi o'qishing? Deydi, kiramadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kiramading? Aytaymi dedi. Nima uchun kiramadim dada desam, mana hovli etagida turgan mol sani o'qishga kelishinga harakat qilyapti bolam. Agar mana shu molni sotib olsak yo'ling ochib ketadi bolam dedi. Aytdim, molni nima aloqasi bor deyman. Lekin kattalarni bilgani bilgan ekan, keyingi yilga molni sotib yubordik, o'qishga kirib ketdim. Ay dadam, o'qishga tayyorlanyapman desam, molni boqimdan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha talantim bilan kirolmagan o'qishimga meni mol olib kirib qo'ydi. Men shuncha iste'dodim bilan molchalik bo'lmabdim-da. O'shandan keyin molga hurmatim oshdi. Yaqinda bittasi to'yga aytyapti. Avaz oxim falon joyga to'yga kelib kelsangiz qancha bo'ladi deydi. Shuncha bo'ladi aka desam, fermer ekan. Yo'q, avaz oxim, bitta molni puli yo'q deydi. Aytdim aka, o'sha mol bizni artist qilgan dedim. Tag'in ham men arzonaman dedim. Yo'g'ey dedi. Mana Alisher Fayzni chaqirsak qancha bo'ladi dedi. 4 mol bo'ladi dedim. Botir Qodirovchi dedi, 6 mol dedim. Yulduz Usmonova qancha dedi? Bitta dedim. Bitta molmi? Yo, bitta firma dedim.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

Жерде яңгеліклер, тафсилотлер, алейкум. Oliy Majlis Senati bolalarni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan qonunni ma'qulladi. Unga ko'ra, ta'lim muassasalarida voyaga yetmaganlarga nisbatan jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik, shuningdek, tahqirlash uchun ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Bunday huquq buzarligi uchun javobgarlikka tortilgan shaxslar 1 yil davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat yurita olmaydi. Shuningdek, davlat yoki nodavlat ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan bola uchun ota-ona aliment to'lashdan ozod qilishga yo'l qo'yilmaydi hamda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oilaga joylashtirishda ularni avvalo qarindoshlarga berish tartibi joriy etiladi. Ta'lim va soliq yukini kamaytirish maqsadida byudjetga to'langan qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismi ayrim sohalarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga qaytarilmoqda. 2020

26 yil 16 iyul holatiga ko'ra mazkur mexanizm doirasida korxonalarga jami 97 milliard so'mga yaqin mablag' qaytarildi. Qo'shilgan qiymat solig'i qaytarish tartibi turoperatorlar, mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish

0: Markaziy bank yirik miqdorlari haqidagi ma'lumotlarni soliq organlariga avtomatik taqdim etish tashabbusini konstitutsiya va bank siri to'g'risidagi qonunga zid deb baholadi. Regulator bu tartib fuqaroning huquqlariga ta'sir qilishi, naqd pul aylanmasi va yashirin iqtisodiyot ulushi oshishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Shuningdek, Markaziy bank oyiga 500 bazaviy hisoblash miqdorlik chegara qanday asosda belgilangani haqidagi ma'lumotga ega emasligini bildirgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 9-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, yevro 13691 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Havo poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga oriyat donon tinglayapsiz. G'alvir dasturi final bosqich boshlandi. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar berganmiz, javoblar olganmiz, ham qo'ng'iroqda, ham elektron tartibda, mana bu yerda kompyuterlarda to'g'ri javoblarni hammasini qabul qilib, g'alvir ichiga solganmiz. Xabaringiz bor, Britaniya kengashining O'zbekistondagi vakolatxonasi faoliyatlariga 30 yil to'lishi munosabati bilan savollarni ham ular tomonidan qabul qilganmiz va 2-2 6 savolni sizga taqdim etganmiz. To'g'ri javob egalari o'zimizni javoblar qatorlarida hammasini yig'indisi mana dasturxonimizda turgan g'alvirni ichiga jam bo'lgan g'alvirni suvdan ko'taradigan palla yetib keldi. Demak, aziz mehmonlarim shu yerda o'tiribdilar. Mehmonlar bilan tanishtirish uchun so'zni shogirdimiz Hasanboy Athamovga beramiz.
4: Assalomu alaykum barchaga. Bahodir aka, shunday meni naushnikimni tekshirib bering, ovoz yetib kelmayaptimi o'zimga? Ha, yetarli bo'ldi. Xo'sh, assalomu alaykum barchaga. G'alvir finalini boshlayapmiz. Mehmonlar bilan tanishtirib o'tishim kerak. So'z avvalida. Bugun Britaniya kengashi, ya'ni British Council O'zbekistonda o'zining 30 yillik shonli yubileyni nishonlamoqda. Shu munosabat bilan tashkilotning mamlakatimizdagi rahbari Michael Hulgett bizning mehmonimiz bo'ladi. Suhbat davomida O'zbekistonda ingliz tili ta'limining kelajagi, 30 yillik yutuqlar va yoshlar uchun yangi imkoniyatlar haqida so'z boradi. Suhbat davomida mehmonimizning so'zlarini o'zbek tiliga tarjima qilishda Layla Mutalova bizga yaqindan yordam beradilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
3: Xush kelibsiz.
5: Thank you so much. I'm so pleased to be here.
3: Rahmat. Avvalo yubileylar muborak bo'lsin. Layla xonim, yetkazib qo'ysangiz bizni tabriklarimizni, istaklarimizni, oriyat dono jamoasi rahbariyati qolaversa keng tinglovchilar tomonlaridan sizlarga bo'lgan o'zimizni yaxshi bir e'tiroflarimizni kengashga bo'lgan mana shu olib borayotgan vakolatxonaga ishlarimiz uchun 30 yillik yubiley bilan muborakbod etamiz.
6: First of all, welcome to our station, and we are here today to celebrate your anniversary, and on this occasion we would like to congratulate you on the anniversary of British Council, 30th anniversary, and we are ready to start the program.
5: Great, okay, well let's start. Thank you so much for having me. I'm really delighted to be here, and thank you so much for the congratulations. We're really excited about our 30th anniversary year and really excited about the next 30 years to come.
6: Katta rahmat. Biz bu yerga kelishda juda ham xursandmiz va tabriklaringiz uchun

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xorijga tovar eksport qilayotganlar ishonchsiz hamkorlardan ogohlantiriladi. Tailanddan olib kelingan narkotik tranzitga chek qo'yildi. Ular uchun yangi talablarni joriy etdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
4: Demak aziz do'stlar, davom etamiz. Oriyat donada g'alvir dasturi final bosqich. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar berganmiz, javoblar olganmiz. Buni boisi Britaniya kengashining O'zbekistondagi vakolatxonasi 30 yoshga to'lgan yubiley arafasida biz ham qutladik avvalida. Mana hozir davom etyapmiz mehmonlar bilan. Bevosita Michael janoblari tashrif buyurganlar. Yonlarida Laylo xonim tilmoshlik qilyaptilar. Yana bir bora xush kelibsiz, Oriyat donada.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston bojxona qo'mitasi eksportyorlarni himoya qilish maqsadida ishonchsiz xorijiy hamkorlar reyestrini ishga tushirdi. Reyestrga 100 ming dollar va undan ortiq qarzdorligi mavjud xorijiy kompaniyalar kiritiladi va u har kuni yangilanadi. Eksport shartnomasi ro'yxatdan o'tkazilganda tizim ishonchsiz hamkorlar haqida avtomatik ogohlantiradi. Shuningdek, 2027 yil oxirigacha ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan ayrim yuk transport vositalarini import qilishda bojxona boji va utilizatsiya yig'imi bekor qilinadi. Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona organlari hamkorligida poytaxtning Chilonzor tumanida amalga oshirilgan tezkor tadbirda katta miqdordagi giyohvandlik vositasining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Xususan 2004-yilda tug'ilgan Qozog'iston Respublikasi fuqarosining sport sumkasi belgilangan tartibda tekshirilganda, uning ichida shirinliklar va boshqa mahsulotlar niqobi ostida qadoqlangan, taxminiy og'irligi 11 kg bo'lgan gashish moyi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. U Tailand davlatidan olib kelgan ushbu narkotiklarni Qozog'iston Respublikasiga yetkazib berishi kerak bo'lgan. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Rossiya Davlat Dumasi mehnat migrantlariga oid yangi qonunlarni qabul qildi. Unga ko'ra, patent asosida ishlayotgan xorijliklarning 18 yoshga to'lgan farzandlari Rossiyani tark etishi yoki 30 kun ichida mehnat patenti olishi shart. Shuningdek, migrantlar har bir farzandi uchun soliq to'laydi. Daromadi belgilangan yashash minimumidan past bo'lsa, mehnat patenti bekor qilinadi. Soliq organlari xorijliklar daromadi haqidagi ma'lumotlarni avtomatik tarzda Ichki ishlar vazirligiga taqdim etadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 9-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12400 so'm 75 tiyin, yevro 13691 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 11 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps 2026 yilgi jahon chempionatidagi chorak final bosqichi doirasidagi Marokashga qarshi o'yin uchun argentinalik hakamlar brigadasi tayinlanganiga munosabat bildirdi. Uchrashuvni argentinalik hakam Facundo Tello boshqaradi. Uning yordamchilari ham Argentina vakillari bo'ladi. Bu qaror muhokamalarga sabab bo'ldi, chunki Fransiya finalga chiqqan taqdirda Argentinaga qarshi o'ynashi mumkin. Biz buni boricha qabul qilishimiz kerak. Men hakamlarga ishonaman. Bizning raqibimiz hakamlar emas, Marokash. Umid qilamanki, bizning o'yinimizdagi hakamlar ham janob Letexiyadek yaxshi ishlashadi, dedi Desham. Ma'lumot o'rnida Fransiya Marokash uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 10-iyulga o'tar kechasi tungi soat 1:00 da boshlanadi. Arlen Chuamini Real bilan shartnomasini uzaytiradi. Madrid klubi va fransiyalik yarim himoyachi yangi shartnoma imzolash bo'yicha kelishuvga erishgan. Insider Fabrizio Romanoning ma'lum qilishicha, yangi bitim 2031-yilgacha amal qiladi. Ayni paytda 26 yoshli futbolchining qaymoq ranglilar bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha mo'ljallangan. Chuamini La Liganing o'tgan mavsumida 33 ta bahsda maydonga tushib, bitta gol urdi.
2: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga oriyat donada dirishxorlari tabrik so'zlari boshlandi. 9-iyul sanasi 2026-yil muborak payshanba ham nihoyasiga yetdi. Mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev, birostirib Hasanboy shogirdimiz kirib keladilar. Mehmonlarni kuzatish, sovg'a salomlarini to'g'irlash bilan band bo'lib turibmiz. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065 bilan. Labiy assalomu alaykum.
3: Domla, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
3: Yaxshimisiz? Sizimiz
2: rahmat, salom.
3: Yaxshimisizlar?
2: Rahmat. Ha, xudoga shukr, yaxshilar.
3: Keneyim, qissa yaxshimi?
2: Rahmat, rahmat. Baraka topinglar. Rahmat.
3: Kecha mana o'zimni tug'ishgan opam, ikkinchi onam, qiz nevarali bo'ldilar, 3 o'g'il nevaradan keyin. Senga tabriklab qo'yib o'tirdim, hozir meni eshitib o'tirishdi deb qo'ydim.
2: Juda ham soz.
3: Chaqalog'imiz umr uzoq bo'lsin, ota-onali, rizqli, nasibali bo'lsin. Safi nur qo'yishibdi otini, xudo xolisa. Endi shunaqa mo'ljal bo'yotdi qo'yish, xudo xolisa qo'yiladi. Umr uzoq bo'lsin, jiyanim Hadijaxonni, kuyovim Rodiljonni tabriklab qolaman. Rahmat, Bahodir aka, sog' bo'ling.
2: Salomat bo'ling. Biz ham qutlab qo'yamiz opamizni. Navaralar muborak bo'lsin, xonadonga yangi mehmon muborak bo'lsin. Kelin kuyovlar, o'g'il qizlar qo'shgan bilan qo'sha qarasin. Xonadonga tashrif buyurayotgan, kirib kelayotgan yangi mehmonimiz barakali, qutli otalik, onalik, dodalik, buvilik deydi. Hamma-hammasi bekam ko'z bo'lsin. Tabriklab qo'yamiz. Yillar, fursatlar o'tib, yaxshi kunlar, to'y hashamlarida birga bo'lish nasib etsin. Men hamma tabriklarni o'qolmadim. Bu yerda shoshib qoldik, tezmi-ket. Bu yerda yozuvlar ko'p bo'ldi, inglizcha yozganlar ham bo'ldi, vaqt kam edi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Bahodir aka, assalomu alaykum. Mehmonlarni bir oyladan keyin Parkentga jo'natib yuborsangiz, uzumlardan yeb ketishardi, deb yozib qo'yibsizlar. Bir oydan keyin. Xo'p bo'ladi. Men kuni kecha bo'ldim yo'da, lekin hali uzumlar chiqmagan shekilli. Avvalgi haftani so'ngida edi, soqolarni aylanib keldik shogirdlar bilan, lekin ko'cha-ko'yda sotilayotgan uzumlarni ko'rmadim. Nok, olma, shoptoli, mayiz, asal, suzma, qatiq, qurt sotayotganlarni ko'rdim, uzumga ko'zim tushmadi. Mayli, bir oy bo'lsa, al bir oydan keyin yana borarmiz, uzumlar ham olarmiz. Hozir do'kondan o'tdan bo'tdan olib turgan joylarimiz bor, yo'q emas. Mayli, gul ko'zamiz ko'payib tursin deb uzumdan tarovul qilib turibmiz. Xo'p, Hasanboy, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga yana bir bor. Kundan qarab tunga qarab o'tyapmiz, Bahodir aka.
2: Kuzatib qo'ysin mehmonlarni.
4: Kuzatib qo'ydim, kechishdi.
2: Juda zavqli bo'ldi.
4: Boshqacha bo'ldi lekin.
2: Juda zavqli, u mehmonni o'zi istarali ekan.
4: Janob
2: Maykelni o'zi istarali ekan va maza qilib va birinchi marotaba jonli efirda o'zi radioga birinchi marotaba kelishim dedi va jonlida juda ham maroq bilan maza qilib o'tiribman dedilar. Va ovozimizni keyin yuborsangiz albatta, hozir biroz turib o'sha 1 soatda efiringizni jo'natib qo'yamiz dedim. O'zlari ham xursand bo'lib ketdilar. Keyingi safar dedilar, 1 yildan keyinmi?
4: 1 yil yoki 2 yil, endi ko'ramiz. Keyingi safar kelganimda to'liq o'zbekchani o'rganaman dedilar.
2: Kelasi safar kelganda to'liq o'zbekcha so'zlashga va'da beraman dedilar. Men aytdim, menga inglizchada va'da bera olmasman dedim. Lekin gaplashishga harakat qilamiz dedik. Xursand bo'ldik.
4: Yaxshi, yaxshi, pozitiv bo'ldi.
2: Rahmat, muborak bo'lsin. Britaniya kengashining 30 yilligi kichkina muddat emas, 30 yosh bo'pti. Mana shu biz bilan O'zbekiston bilan qilayotgan aloqalar uchun rahmat. Men boya aytmoqchi edim, mayli endi esimdan ham chiqibdi. Ota bobolarimiz necha avlod avval aytib ketgan, til bilganga 1000 tanga, ish bilganga 1 tanga deganlar bo'lganda, bir roniga 1 tanga 20 tiyin bo'ladi o'sha paytda deydi. Ish bilganga 1 tanga, til bilganga 1000 tanga deganda o'sha davrlar kelib, mana hozir xorijiy inglizchalab boshqa qilib hamma yo'q so'zlashib ketadigan bo'ldi. Dunyo gaplashyapti bu tilda.
4: To'g'ri.
2: Oldingi yilmidi, uzoq yil, oldingi yil bo'lsa kerak. Poyezdda Farg'onadan kelyapman Toshkentga qarab. Bir xorijiy qiz chiqib qoldi. Qani endi til topishdi endi. Soqovchasiga bu narsalar tushuntirmoqchi bo'laman, u kulib turibdi-ku, bu narsalar deydi. Tashkent qiladi, mana hay hay deyman. Yes yes deb qo'yaman, lekin kelguncha til topolmay keldik. 6 soat poyezd yurib kelyapti. Faqat bir-birimizga choy uzatdik. Faqat kuldik, jilmaydik. I love you'dan boshqasini bilmayman-u.
4: Tarjima olmayapsiz-da, Bahodir aka.
2: U chiqib qolganini qatta bilan biletimga yozib qo'ymagan-u. Sizni alohida kupeyizda xorijlik qizam ketadi deb yozib qo'ymagan-u.
4: Yo, safarda har doim ehtiyot qilib, bir tarjimon olsangiz, o'zingizga yaxshi bo'ladi.
2: Tarjimon, bilmasam endi. O'rmonga o'tin bilan bormaysiz deydi-yu.
4: Bugun bu mavzu ochilsa kerak uyda. Kelinoyim qanaqa qiz chiqib qolgan edi? Meni xabarim yo'q edi. Endi aytdingiz deb qo'ysalar kerak.
2: Eshitmayaptilar hozir, chunki mehmondorchilikdalar.
4: Shuning uchun aytibsiz-da.
2: Shuning uchun aytdim. Mana yozuvlar keldi, marhamat.
4: Qani hozir. 1 daqiqa.
2: Aha, Mahmuda Saxiyeva yozgan ekan.
4: Mahmudaxondan kelibdi. Assalomu alaykum Bahodir aka. Issiqlarda charchamayapsizmi? Ertaga qizalog'im Muhiddinova Mubinaxonning tavallud ayyomi. 5 yoshga to'ladilar. Baxtli, taxtli, o'qimishli qoriya qizlardan bo'lsinlar. Mani baxtimga otasini katta qilaman, o'qishingiz shart emas, shunchaki aytyapman deb qavs ichida yozib ketdilar. Buni tushunmadim. To'g'risi Muhiddin dadajonisi, Surayyo buvijonisi va barcha xolajon, tog'ajonlari aka-opalarini baxtiga sog', salomat bo'lib kulib yursin. Mubina deb o'zingiz ham tabriklab qo'ying deyaptilar.
2: Ha, shogirdlar shoshib qolish uchun qavs ichidan o'qib qo'yishdi. Kelasi safar yigitga navbat beraman deb qo'ng'irdim shekilli. Mayli, Mubina xon tabriklaymiz. Ko'p yozgansiz. Hozir kitob qarayapti, daftar qarayapti, televizor tagida o'tiribdi kichkina paytlarida ham. Otini aytsangiz darov e'tibor qiladi deb yozgansiz. Mana birpasda katta bo'lib ketdi. Mubina! Katta qiz bo'ling Mubina. Tabriklaymiz Mubinani tug'ilgan kunlari bilan. Xonadondagilarning hammalariga Muhiddin dodajonasi Surayyo buvijonlariga ham sihatli salomatlik tilaymiz. Mubina xonni tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Tabriklaymiz Mubina!

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Ametamiz rizqorlari tabrik so'zlari alangali salomlar, oriyat donoda xoling qo'ng'iroq qiling, xoling bog'laring. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, o'shani amalga oshirsak bo'ladi. İkalamız hem tili o'rganib qo'yishimiz kerak, bo'lmaydi bo'lsam. İkalamız ham chulchitur o'tiribmizmi deyishi bilmay. Ana yoshlar bilmasa endi mana nima qilay. Kecha o'rgansam yoshim katta. Siz yoshingiz meni yoshim bilan nima bo'pti endi hoz?
4: Ha bizga.
3: Siz nima yo Sanjarni deydi.
4: Ha, mana shu.
3: Ya bilmaydimi?
4: Yo'q.
3: Biladimi?
4: Yo'q, yo'q, Sanjar ham bilmaydi. Sanjar o'tirganda ham xuddi
3: shunday. Botirxon biladimi? Mahmud muxlisi biladimi?
4: Ha, ular ham menimcha bilishmasa kerak.
3: Ular bilishmasa kerak, demak chato.
4: Endi azizga o'rgatamiz endi.
3: Azizga o'rgatamiz. Yosh aziz deymiz.
4: Hali yosh.
3: Yosh kattalar bilyapti-ku, qoyilar. Chiqdi ijtimoiy tarmoqda, bozorda qaysi bir mehmon, bozorda bir otaxon gaplashtirishadi-ku.
4: Ishtiyoqqa bog'liq. Yosh ahamiyatli emas o'z aslida til o'rganishda, Bahodir aka.
3: Biz ozgina o'rganib ko'ruvdik, lekin kuchim yetmadi. O'zim yodlab olardim. Hozir bilmayman. My name. Bahodir.
4: Bular endi boshlang'ichida.
3: Mag deyib, I am teacher of Institute Art and Culture. Nimadir kulturiya yozib qo'yib, kalchada o'qish kerak ekan-da. Tavba deyman, qanaqa bu yozgani boshqa, o'qigani boshqa.
4: Institut vaqtida o'rgangan ekansiz-da, Bahodir aka. Demak.
3: Yodlab olganim, shunday bilganmisiz? Malaka oshirish kursimiz bor bizda. 2 oy pedagog kadrlarni tayyorgarlik va malakasini oshirish degan o'qishingiz bor-da. 3 yilda bir keladi. Murakkab-da, o'tolmay qoladigan holatda ko'p-da juda ham. Shunda ichida ingliz tili ham bor. Ingliz tilini test bechish kerak, kuchingiz yetmaydi. Va ichida bugungi kundagi siyosiy jarayonlar, prezidentimiz olayotgan ishlari, qarorlar, boshqalari, ularni o'rgana olasiz endi, qaraysiz, lekin orasida xorijiy til ham kelib qoladi. Va xorijiy tilni bilishing majburiy degan gaplar chiqib qolib, murakkab bo'lib qolgan holatlar bordi. Keyin komissiya a'zo boshqalar qani bir so'zlashingchi deganda juda bo'lgan, o'sha yodlab olganman-da o'zim. Nimaligini tushunmayman.
4: Ular ham
3: bilarkan. IMTC of Institute Culture Machine Institute. Nima dur. Murakkab, chunki qiyin ahvol. Men nemis tilida 5 olganman bir paytda. Hozir esimdan chiqib ketdi. Maktabda 5ga o'qiganman.
4: Qabul kutgan edim nemis tilida gapirishni.
3: Nemischada 5ga 5 olganman maktabda. Keyin institutga o'tganda ham 2ga bo'lib olgan. Kim ingliz, kim nemis. Nemis tomonga o'tib olib, yo'da ham yaxshi baho olib yurganman. Keyin lug'at qarab yurmas, darvoz esdan chiqib qoladi-yu. Qarab esdan chiqib ketib qoladi ancha. Lekin yaxshigina so'zlashardim-da nemischada. O'qituvchim menga 5da qo'yib, yaxshi hamsan borsan mani kursimda deb yuradi-da.
4: Qobiliyat bor sizda, Bahodir aka.
3: Qaza qiladi-da. Keyin taq etib hamma inglizcha deydi, hali o'qituvchimizni ham ishdan bo'shatishib yig'lab ketdilar-da. Endi nemis
4: tili. Hozir yo'q lekin, ha, nemis
3: tili. Yo'q shekilli, nemis tili o'tirmas ekan endi dedilar. Endi nima qilasiz desam, mana majbur bo'lib inglizchani o'rganaman shekilli dedilar. Pensiyasiga bordi 5-6 yil opani. Tuguva Nelli Hamzayevna degan opa edilar. Biz o'qiyotgan paytda, endi nima qilasiz? U bu desam, endi mana inglizchani o'rganaman shekilli.
4: Qiyin bo'lsa.
3: Ha, endi Maryam pa degan ustozlar o'tib ketish shekilli ular oldingilar.
4: Bizda ham bo'lardi, nemis tili bo'lardi. Yoshligimizda maktabda.
3: Maktabda tanjonlari sog' bo'lsin, bor bo'lsalar. Gulandona pa Dadayeva bizga dars o'tganlar, Gulandona pa. Qizlar biz ham o'qigan. Doira ustozi xalqaristi Qahramon Dadayevning singillari.
4: Ha.
3: Bor bo'lsalar, men anchadan ko'rmayman. Tanjonlari sog' bo'lsin, bordirlar. Uzoq umr ko'rsalar, bir to'y hashamda ko'rib qolib, kelin tomondan chiqib kelib, men bilan so'rashdilar, ovozimni eshitib qoptilar-da. Bahodir, o'zingmisan deb yelkamga qoqib, men sani ustozingman deb. Ye, Gulandona pa deb. mazade bir boshqacha ko'p yillar ko'rmagan ustozingizni ko'rib qolsangiz, bir oradan 30 yil o'tib, 40 yil o'tib ko'rib qolishingiz bir boshqacha
4: deydi. Boshqacha tuyg'u bo'ladi.
3: Ha, boshqacha bo'lib ketadi. O'sha davradan chiqib kelib so'rashdilar. Boshqacha mazade. Tanjonlari so'ng hamma ustozlarimizni birovni birovdan kam qilmagan, kim bilan o'zgina gaplashgan bo'lsak, hammalarini sog' bo'lsin.
4: Albatta. Mana shu hozirgi suhbatimizda ham Layla Mutalova keldilar-ku, tarjimon bo'ldilar. Shu inson bo'lmaganida hozir biz Michael aka nima deganlarini umuman tushunmasdik-da.
3: Yo'q, tushunardik anu. Salom, assalomu alaykum
4: dedilar.
3: Assalomu alaykum, keyin o'sh o'sh deganlari Samarqand, o'sh.
4: Yaxshiman deyaptilar.
3: Yaxshiman, o'sh degandan shuni ichidan chiquradik biz.
4: Qoyil. Ha, Bahodir aka boya institut masalasini gapirdingiz, biz imtihonlar topshirganmiz dedingiz. Hozirgi damda, ayni damda abituriyentlar aynan imtihon masalasini topshirish yapti. San'at institutida siz hozir o'qituvchisiz, hakamsiz, bolalardan, talabalardan, bo'lajak talabalardan imtihon qabul qilyapsiz. Qalay ketyapti shu jarayonlar?
3: Yaxshi ketyapti, yaxshi, xursand bo'lsak bo'ladi. 7-sanada boshlandi biz imtihonlarimiz. San'at madaniyat institutida 7-sanadan boshlagan. Mana bugun 3-chi kun, 7-iyuldan boshlandi. Ba'zi bir guruhlar tugadi, bugun bizniki tugadi, 3 kun ketma-ket ishladik. Qolganlar yana ketma-ket odam soniga qarab, abituriyent ko'p bo'lsa yana davom etishyapti. Shaffoflik haqida so'rashadi. Shaffoflik 100%. Bemalol ayta olaman.
4: Uni tunu kuni eshitmaganlar yana bir eshitib
3: ketishdi. Shaffoflik 100%. Har bitta xonada kamera o'rnatilgan va uyingizdan turib telefondan ko'rsangiz bo'ladi.
4: Saytiga
3: DSMI bo'lsa kerak, bilmayman, saytini nomini DSMI, o'z DSMI bizning institut sayti, Davlat san'at madaniyat instituti degan, O'zbekiston davlat san'at DSMI o'sha yerda hammasini ko'rib tursangiz bo'ladi, yoki ota-onalar uchun orqa tomonda o'quv teatrimizni ichkari foyesida salqin joyga stullar qo'yib, har bitta yo'nalishni monitorda ko'rsatib turishadi. Monitorda ko'rib turasiz.
4: Ajoyib.
3: Bolasini ko'rib turibdi, nima javob berishini o'qituvchi nima savol beribdi, uni ham ko'rib turasiz. Va ota-onalar ham kelib ko'rib turibdi. Orqa tomonimiz alohida video kamera ham yozyapti. Mabodo ertaga muammo bo'lib, men anundan balanidim, pasidim desangiz, kelib o'sha so'rab rahbariyatdan olib

0: Orup, mana ko'r.
1: Ko'r, isbot qilasmi, qayerga yozasiz, vazirlikka yozasiz, qayerga borib, olib ko'rsatsangiz bo'ladi. Uni hech ham muammo joyi yo'q. Qolaversa, bitta guruhda 6 talab, 7 talab o'qituvchi o'tiradi, muallimga o'tiribdi. Hammasi o'zining yo'nalishiga javob beradi. Masalan, musiqiy teatr bo'lsa, qo'shiq aytadigan bo'ladi-yu. Vokal ijrochiligi alohida mutaxassis domla o'tiribdi.
0: Sahnada o'zini tutish alohida bor
1: undan tashqari. Qo'shiqqa fortepiano bilan aria ijro etish kerak, romanslar notasini ko'tarib kelish kerak, hammasi haqida ma'lumot berilgan. Nutq bo'yicha ham o'qituvchilar o'tiradi. Men musiqiy teatr aktyori hamda musiqiy rejissyorligida o'tirdim. Va yonimda ustozlar o'tiribdi. Aktyorlik mahorati bo'yicha ustozlar, raqs bo'yicha ustozlar, yana alohida hakamlar raisi tashqaridan taklif qilingan, u bizda ishlamaydi.
0: Xolis hakamlar.
1: Xolis hakam, biz bilan bemalol talashib, tortishib, falonchi buncha deya olmaysiz, chunki u yoningizda begona odam o'tiribdi. Siz tanishingiz, bilishingiz deya olmaysiz unga.
0: Ko'rganiga baho qo'yasiz.
1: Ochiq ayta olasiz. Mana bizda 3 kun ketma-ket O'zbekiston xalq artisti Mehri Bekjonov o'tirdilar.
0: O'o, zo'r.
1: Yayradik-da, endi yayradik. Haligi talaba kiradimi, kirmaydimi, hali u lekin shunga mahorat darsi o'tib ketyaptilar-da, mahorat darsi. Qizim, mamdaqa ayting, bolam, mana bunday qilib ayting deb aytvoryaptilar, aytvoryaptilar qo'shiqni. Ey sohibi dil ko'nglim olib, qiynamasang-chi, ko'nglimni olib, o'tga solib.
0: Yashang.
1: Dod duvarasi. Mana shunday aytgan bolam, ma'lumot qo'yaman. Mehrapa tezga tayyorlaydi qo'yaman. Mana bizda ular dramatik teatrda ustoz Valijon Umarovni ko'rdim. Estrada aktyorligida Mirzabek Xolmedovni ko'rdim ustozni. Har kuni vaqtli kelib ikkalamiz tashqarida gaplashib turamiz, keyin vaqtli kelamiz. Birga ketamiz kechki, har kuni kechga qolganim ham shundan edi. Mirzabek Xolmedov bilan.
0: Ulgurmay qoldingiz-ku.
1: Kecha aytdilarki, Mirzakam birga chiqib ketyapmiz, Bahodir dedilar. 10-chi sinf bola keldi, 11-chi sinf bitirgan. Bironta san'at madaniyat maktabida o'qimagan. Toptasi oq varaq bo'ladi-yu dedilar. Oq varaq. Istagan suratingni chizib ol. O'shnaqa bola kelsa-da, qarang, yayraysiz-da, o'zingiz ertaga dars berasiz unga 4 yil. O'qituvchilarga zo'r bo'ldi. Buzilmagan bola demoqchilar-da, buzilmagan. Keyin bitta she'r o'qib beraman, boshlanib ko'rsatib, bitta she'r o'qidi, yig'ladik hammamiz deylar. Urush haqida kino she'r bor-u deylar. Nemislar hammani saf qilib qo'yib o'tadigan holat deb kichkina qizcha bo'ladi. O'sha onasining oldiga borib oladi. Ona og'rimaydimi, og'riydimi? Hozir u bo'lguncha paq aytib otdi. Yig'latdi hammani dedilar. Mirzakam aytib berdilar. Biz ko'rganingizda edi dedilar. Mani bo'limim boshqa-ku dedim. Lekin bizni bo'limda ham yaxshi yigitlar, yaxshi qizlar borligini.
0: Shuni so'ramoqchi edim.
1: Yaxshi yigit, yaxshi qizlar bor. Mana savol bersangiz bo'ladi. O'zingiz shu og'alarni o'qitarmidingiz deydi-yu.
0: Berdim mana shu savolni sizga.
1: O'qitardim shularni. O'qitardim. Biz aksar holatda biz nutq o'qituvchilari falonchini olaman deyish haqqimiz yo'q-da. Bizga kafedra mudirlari bo'lib berildi. Siz bu yil falon kursga kirasiz, falon kurs, falon kursga kirasiz.
0: Imtihonda zo'r bo'lsa ham mana shunga dars o'ta olaman deya olmaysiz.
1: Uni kurs rahbari aytadi. Kurs rahbari olayotgan bo'ladi va o'zi harakat qiladi. 4 yil mobaynida o'shani taqdiriga javobgar olish kerak buni. Bu bilan ertaga mana bunday qilaman, bunday qilaman degan fikr bo'ladi-da baribir, xohlasa, xohlamasa. Biz yordamchi kafedra deyishgancha yordamchi emas, so'z birlamchi doim. Biz va hatto bo'lgan, men qiyin paytlarda rahmatli Baxtiyor Sayfullayev rektorimiz, hozir o'g'illar bizda rektor, Nodirbek Baxtiyorovich. Shunda men qiynalib ketdim, juda qiyin bo'lardi. Bundan 5-6 yil avval 30 talab bola, 32 talab talab olingan, kuchimiz yetmaydi.
0: Bitta kursga.
1: Bitta kursga 34 talabda domlaning oldigacha tushib ketadi. Kuchingiz yetmaydi. Bo'shayman dedim. Ketaman dedim. O'qituvchi bo'lmayman. U yetgan, endi rahbariyat ketgan. O'zlarga aytmadim, boshqalarga aytdim. Keyin bir ko'chada ko'rishib qolib, boshqa nima deyapsiz? Bahodir dedi. Domla qiyin bo'ldi desam. Bilasizmi, bir gap aytaman. Shu paytda bir aytmaganman sizga desam. Sizni so'rab kelganlar bo'lgan. Bahodir Mag'diyev kursiga bolamni topshirmoqchiman, qizimmi? Qaysi kursga hujjat topshirsa, Bahodir Mag'diyev o'qitadi shuni degan. Shuni ishonasizmi deganlar. Qotib qoldim. Keyin aytgan ekanlar, buni alohida kursi yo'q, lekin aktyorlik mahorat kurslariga dars beradi. To'garaga bor, badiiy suxandonlik, boshqa istaganicha so'rasangiz, yordam beradi degan gapni aytdim. Bu baxt-ku, men kimman bundan oldin? Hozir ham hech kim emasmiz. Hozir ham hech kim emas.
0: Endi unaqa demang, Bahodir aka. Bosh sizga boshqacha qaraydigan, aslida boshqa inson sifat qaraydigan.
1: Mana bugun musiqa rejissyorligida ham o'tirdik. Bahodir Nazarov, yoshlari ulug'. Chiqib ketayotganda men bitta narsani mudiringa aytdim dedilar-da, chiqib ketyapmiz tugatib. Mana shu olgan bolalarni Bahodir men bilan yonma-yon olib o'tirdi tanlada dedilar. sentyabrda shularga o'zi dars bersalar deysan. Batir, ha domla bu yog'ini to'g'irlab qo'yapsizmi? Olib kelib. To'g'irlab qo'yapsizmi desam, ha, to'g'irlab qo'yapman. Nima qarshimisiz dedi. Yo, qarshi emasman dedim. Vaqt ko'rsatadi domla dedim.
0: Muhimi, mana shu topshirganlar haqiqiy iste'dodlilar kirsin avvalo.
1: Kirsin.
0: Menda bir boshqacha savol bor-da. Biz madaniyat institutiga, san'at institutiga imtihon topshirgan paytlarimiz ijodiydan tashqari boshqa fanlardan ham imtihon topshirardik-da. Ya'ni aytmoqchimanki, test topshirardik. Hozir qanday bu talabalar?
1: Hozir shunaqa. Hozir ham test bor.
0: Shuning
1: uchun biz avvaldan o'tamiz.
0: Ha, ijodiy amaldan.
1: Ona tili, adabiyot, tarix bo'lsa kerak, yanishmasam. Ijodiydan keyin testga boradi bolalar.
0: Ha, inshaalloh.
1: Shuning uchun biz ularga yo, menimcha belgilanadi, insho yozilmaydi. U qaysidir yo'nalishlarda bo'lsa kerak, dramaturgiya, san'atshunoslikdan ham
0: yozma,
1: insho ham bo'lsa kerak. Biz shuning uchun so'raymiz, o'zi o'qishingiz qanaqa? Aql, kitob, ona tili, adabiyot, tarixingiz ham yaxshimi deb so'ragan joylar. Men bir ikkita bolalarni ko'rdim. A'loga o'qiganlar bor ekan. Bironta uchi yo'q bolani ko'rdim.
0: Ha, tabiiy fanlardan. Va
1: o'sha maktabda dars berganmi, san'at maktabida dars bergan ustozlarga rahmat. O'ziga ham aytdim. Ustozlaringga ham rahmat, ota-onangga ham rahmat dedim.
0: Ha.
1: Hozir men fursatdan foydalanib, o'sha viloyatlarimizda faoliyat yuritayotgan, madaniyat san'atga ixtisoslashgan maktablarning o'qituvchilariga rahmat deb qo'yi. Ko'pchilik hozir nom-nom aytsam biroq xafa bo'lar. Qaysi viloyatdan qaysi bir yigit qiz yaxshi bir yorug' chehra bilan kelib bizni quvontirgan bo'lsa, biz xursandmiz. Xomashyo bor-da. Biz uni ham gaplashdik, xomashyo xamir turishi bor. Bu yog'ini o'zingiz istagan shirmoyni yasaysizmi?
0: Ha,
1: bo'lichga qilasizmi, nima qilasiz? Bola buzilmagan, xohlab turibdi. Ular o'zining darajasi 2 yil kamda, 2 yil o'rgatgan-ku. Siz endi bundan bu yog'iga uni tortib-tortib istagan narsangizni qolasiz ular bilan.
0: Avvalo endi ular o'tishsin, Bahodir aka. Men o'ylayman, juda talantli, o'zining rolini yorib
1: olgan,
0: undan o'tgan bolalar bo'ladi-yu. Bu yerda testdan yiqilib qolsa nima bo'ladi?
1: Ha, yomon, hech narsa qila olmaysiz.
0: Qop ketadi.
1: Qop ketasiz. Shuning uchun ham shuni o'ylab o'tiribmiz-da. Bu yerda ijodi zo'r bo'lib turib, testga bormagan ham bor ekan-da.
0: Men
1: kelib qoldim, ha, desam, avvalgal keluvdi shekillisiz, deyapti, tanishyapti yonimdagilar. Boshqa kirganlar bor, men yo'nalishlar boshqa bo'lgan. O'sha kuni uxlab qolmam, testga kech qoldim.
0: Ana.
1: Shunaqa ham bee'tibor bo'lasmi? Pasportim qop ketgan ekan. Yana qaytib boruncha o'tib ketdi. U bu bola zo'r. Ijrolarni qoyil qilib qo'ydi. Endi tajribasi ham bor, bir yil oldin topshirgan, qo'rqishi yo'q,
0: hayajon. Qayerdan nima aytish kerak?
1: Hayajon yo'q, tayinlanib kelgan boshqa qilganu, lekin bu galam esdan chiqib qolmasin ha deb hozir huzur qildik. Ko'p gaplashib qo'ydik, uzr kechirasizlar, chunki savol shundan iborat edi. Hozir shunday jarayon, abituriyentlarning vaqti hozir, shuning uchun ozgina ma'lumot berib qo'ydim. O'zim o'tirgan joydan san'at madaniyat instituti haqida ma'lumot berdim. Istasanglar boringlar, ko'ringlar. Hamma narsa bor. Kim o'g'li qiz topshirayotgan bo'lsa, kirib uyingizdan ko'rib tursangiz ham mayli. Xoling institutga kelib bir jarayon bilan tanishing xolasiz. Hammasi ochiq, shaffof.
2: Brain daqiqa.
3: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda yaqin kunlarda havo harorati keskin ko'tarilishi kutilmoqda. Sinoptiklarga ko'ra, iyulning 1-10 kunligi oxirida kunduzi harorat 37-40 darajaga, janubiy hududlarda esa 41-43 darajagacha yetadi. Ma'lum qilinishicha, iyul oyi davomida harorat 38-43 daraja atrofida bo'lib, ayrim shimoliy va janubiy hududlarda 45 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Oyning o'rtacha harorati iqlimiy me'yordan 1.5-3 daraja yuqori bo'lishi, yog'ingarchilik esa asosan me'yordan kam kuzatilishi prognoz qilinmoqda. Mutaxassislar aholiga uzoq vaqt quyosh ostida qolmaslik, ko'proq suyuqlik iste'mol qilish hamda bolalar, keksalar va surunkali kasallikka chalinganlar salomatligiga alohida e'tibor qaratishni tavsiya etmoqda.
2: Xalfana dasturida ustozlar izidan.

0: kirib yurganlar bog'lanib qoldilar. Bahodir aka, yangi ijrolar bilan borsam nima deysiz? Keling, marhamat dedim va yozuvni ko'rdim. Yanishmasam, o'sha konsertda tanlovda 450 nafar kishi qatnashgan ekanmi? Vallohi halam shundan birinchi o'rin olgan ekan deb bo'la.
1: Ha.
0: O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston hamma yerdan qatnashgan ekan. Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari mangu yashaydi degan tanlovda 450 dan ziyod odam qatnashgan deb yozib qo'yibdilar. Kelganlarni yana so'rab olarman. Avval so'rovdimmi yo'qmi esimda yo'q. Shuncha odam ichidan g'olib bo'lish.
1: Qoyil, qoyil. Ha,
0: o'zi emas. Bu nimaga texnikani qo'yishyapti, Hasanboy?
1: Bahodir aka, bugun futbol plus bor.
0: Ha.
1: Endi kecha undan oldin o'tgan o'yinlar haqida tahlillarni gaplashishadi.
0: Aha.
1: Xayrli kamiga kelishadi. Soat
0: 9:21
1: da. Ha, 21 dan boshlanadi. Endi undan oldin mana tayyorgarliklar ko'rishyapti.
0: Juda ham soz YouTube kanali ishlab turadi, video tarzida ko'rib turasizlar. Bir narsani aytishim kerak. O'sha yerda bo'lib turib, Xayrli Hamid deb Amerika qo'shmasidan qayerda futbolchilar?
1: Ha, ha, Amerikada.
0: O'sha yerdan bo'lib turib, bizda Telegram kanali orqali bog'lanib chiqishlarini maqtashdi.
1: Ha.
0: Futbol ishqibozlari boshqalar bog'lanisha olmadi deydi. Boshqa kanallarda uzilishlar bo'ldi deydi. Men futbol ishqibozi emasman, buni kuzatmayman deyman. Men mashinada ketayotganda eshitib ketaman ozgina. Futbol plusni. Men kuni kecha o'sha shanba yakshanbalarda dam olishda bo'lganimda sizlarda juda yaxshi yoritildi. Hatto Xayrli Hamid deb video tarzida YouTube'da ham benuqson ko'rsatildi. Ovozi ham, tovushi ham o'zi ham deydi-da. Qaysi bir kanalda ulanish bo'lgan ekan, uzilishlar bo'lib yaxshi o'xshamadi deyshti.
1: Endi bu texniklarimiz.
0: Ha, bu texnikani, texnikani bog'liqligi, rahmat deymiz shu yerda yosh yigitlarimizga, barakalla. Juda tezkorlik bilan hal qilishadi hamma narsani.
1: O'zi-o'zi emasda, Bahodir aka, Amerikadan turib bu yerda O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri ulanish.
0: Uzilish bo'lmapti ekan, yaxshi ketibdi ekan.
1: Ha, adashmasam 3 sekundmi, 4 sekund oralig'ida kelish kerak bizga. Lekin buni kamaytirishdi bizning texniklarimiz 2 sekundlagacha kamaytirishdi menimcha, chunki bu yerda savol beriladi, Bobirga ham savol beradilar. Darhol javob keldi-da.
0: Juda ham soz, qo'ng'iroq bor, labiy assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodirjon.
0: Labbay.
2: Tabrikim bor edi.
0: Marhamat.
2: Bugun ukamning farzandi Ahmadjonov, Asimjonni Shukrona kunlari edi.
0: Hop.
2: Shu jigarimning farzandini tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Professor unvonlarini oldi. Bundan-da yana akademiya unvonlarini olishga erishsin. Omadi yor bo'lsin. Xudoyo xudovonda sog' bo'lib, salomat bo'lib, ishda farzandi bor, farzandida rohatida, rohatida ko'rib yursin. Bahodirjon, rahmat sizga.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Biz ham tabriklab qo'yamiz. Professorlarimizni qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Ilm qilish, bilim qilish hozir oson emas, murakkab. Mana shu o'zlaridan ortib fursat topib, ilm qilib, bilim qilib, mana shunaqa elga, yurtga xizmat qiladigan ustoz bo'lib, murabbiy bo'lib xizmat qiladigan domlani ham tabriklab qo'yamiz. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, muborak bo'lsin. Yana bormi?
1: Bizda tabrik. Hozircha yozishmadi.
0: Labiy, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Bahodir, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom. Labbay, eshitamiz.
3: Andijondan Tursunboy otamdan.
0: Labbay.
3: Haligi bir minnatdorchilik bildirib qo'ya dedim, xorijdan hali mehmon olib kelibsiz, jon mazza qildingiz-da.
0: Rahmat.
3: Ko'chalarda gaplashdi, rahmat olib kelganingizga.
0: Mana
3: haligi Laylohonjon kattadan katta rahmat, so'zma-so'z tarjima qilib berdilar-da. Rahmat, omatini bersin, hamisha sog' bo'linglar. Rahmat, bizni xursand qilganingiz uchun.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. O'zi ochiq chehrali odam ekan, Michael janoblari ham istarali odam ekan, shuning uchun qiynalmasdan gaplashdik. Yayradi o'zi ham, yayrab ketdilar. Hamma yerga borgan ekan, hech qayer qolmagan ekan, Buxoromi, Samarqandmi? Ha, oshlarni yegan ekanlar.
1: O'zi faqat osh yebdilar.
0: Ha, yegan og'zi uyaladi, maqtadilar hamma. Assalomlarni o'rganibdilar, rahmatlarni o'rganibdilar, qoyil. Assalomu alaykum.
4: Aleyküm selam, Bahadırca, yaxşı mısınız?
0: Rahmat.
4: Ha, efirle ezgi olmadılar. Bahadırcan Sancar Begim çıkardım efirge, yengi şehrin kutluğu basın.
0: Yigirmançıdan çıkardı, 62'ye küzetken bizi iyi gitti. Rahmat, salomat, daro sog'inib qoldinglar. Voy voy, endi 9 kun bo'lyapti-yu. Birinchida chiqqan, birinchida ta'tilga chiqqan, ozgina dam olinglar. Sanjardan dam olinglar ozgina.
1: Yana bir haftami?
0: Meni ham shuncha so'ramaysizlar-yu, Bahodir aka qandi? Voy voy.
1: Siz
0: hamma ham oltin qalam olsin aka.
1: Endi siz chiqaramizmi, Bahodir aka?
0: Ha, sentyabrda bo'lsa-ku.

0: Xo'p, Siroy Saydumarovdan qo'shig'i yangiradi. O'zi ijro qilgan, oq qorani o'zi chaladi. Oq qorani olib kelib, o'zi chalib ijro qilgan shu Rayxon degan qo'shig'ini va Ilhom Farmonovga qolganlarida Ilhom Farmonov ham jo'r bo'lib chalib bergan Laylo Laylosiga. Keyin ko'tarib ketgan ota chamadonni ko'tarib kelib.
1: Yaxshi chiqdi lekin.
0: Ha, yaxshi? Ha. Omon bo'lishsin. Mana 22 yosh bo'ldi. 22 yarim yosh bo'ldi xalfanamiz. Yana 3 yillarga Alloh kuch-quvvat bersa, umr bersa, bir yaxshi chiroyli bir dastur qilishni o'ylab ko'ramiz. Katta sahnadami, katta davradami, bilmayman.
1: Yubiley qilib. Ha,
0: yubiley qilib qandaydir bir reja qilishimiz kerak bo'ladi.
1: Yaxshi, yaxshi.
0: O'sha 20 yillikda bor bo'lgan san'atkorlarimiz, hozir yoshlari ulug' 80 dan oshib ketganlar ko'p bo'ldi. Shularni ham umri uzoq bo'lsin. Kelishlari nasib etsin, yana qayta-qayta kelishlari nasib etsin. Yoshi ulug'larimiz ham tashrif buyurishgan, o'shalar hozir 80 yoshda, 80 dan oshyapti. Xayrli tunlayib. Bitalari Baxtiyor To'laganov, yanishmasam avgustda 80 ga chiqsalar kerak. Boshqalari ham endi Hojakbar Hamidovlar, boshqalar aynan shuni atrofida bo'lib turishdi. 78, 80 yosh atrofida, yana boshqalarimiz ham yoshi ulug'lar. O'shalarga rahmat. Shunday yoshda bo'lsa ham, qo'lida soz bilan, tor bilan kirib keladigan, zavq beradiganlarga rahmat.
1: Salomat bo'lsin.
0: Qo'ng'iroqlar, bay assalomu alaykum.
2: Bahodirjon, Hasanboy yaxshimisizlar?
0: Rahmat, labay.
2: Hasanboy.
1: Labay.
2: Charchamay qolyapsizlarmi? Bahodirjon o'g'lim, sizni tarbiya qilgan ota-onangizga ming marta rahmat. Ovozingizni eshitsam, xuddi farzandlarimga o'xshab eshitaman. Tun kun sizni ovozingizni eshitgim keladi. Ertaga farzandim Umidaxonda tavallud kuni edi, shuni tabriklasam maylimi?
0: Maylin onam, o'g'lim deb sizni qanaqa yo'q deyman onam.
1: Ayting.
2: Men 72 yoshdaman, qizim 36 yoshda. Ikkita farzandi bor, Medi, kuyov bolam Yevropa davlatida xizmat qilyapti, Estoniyada. Ikkalasi ham intelligent oila, farzand, ikkita farzandini baxtini taxtini bersin, ikkalasi qo'shiq qarisin. Hojilarga borsin, yuzlardan olsin, ertaga tug'ilgan kuningda xalfanani eshitaman deb ertaga tabriklayolmayman deb bugun qilyapman o'g'lim.
0: Yashay, rahmat, xo'p bo'ladi, salomat bo'ling, qutlab qo'yamiz qizlarini Umidaxonni. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin, bunday yoshlardan ko'plarini ko'rsinlar. Kuyov to'ramiz ham, xorijda bo'lib turgan pochchamiz ham tanjonlari sog' bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsinlar. Tez kunlarda yiqqan terganlarini olib qaytsinlar oilani a'zolariga. Qaynona jonni oldiga ham yiqqan terganlarini, turmush o'rtoqlarini, bolalariga, to'ylariga, yaxshi kunlariga buyursin. O'sha yerda yig'ib yurgan, peshona teri bilan ishlab yurganlari o'zimizga, davlatimizga, yurtimizga qaytsin.
1: Albatta, kelishlarini o'zi to'yib-ku Bahodir aka.
0: Ha, reklam.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Vaqtimiz unchalik ko'p emas, futbol plusga joy bo'shatishimiz kerak. Texnikalar o'rnatilyapti, kameralar qo'yilyapti, xomiylari ko'p, bularni hamkorlari ko'p. Mana bu yerda yasatishyapti, xola-xolakam qilib chiroyli qilish kerak.
1: Bizga ham yarashar ekan Bahodir aka.
0: Ha, Ma'rifat Xolboyevami? G'alvir raqamlarini e'lon qilib yuborsangiz Bahodir aka deb yozgan ekanlar. 0595 G'ofirjon, 2520 Shohidbek, 5476 Gulchehra. Bitta Gulchehra bilan bog'landik. Qolganlar qo'ng'iroq qilishmadi. Hozir biroz turib, o'sha mehmon Michael janoblari bilan, tarjimon Laylohon bilan tushgan suratlarimiz G'alvir bilan, ularni esdalik sovg'asi bilan Oriyat dona ijtimoiy tarmoqlarida ko'rishinglar mumkin bo'ladi.
1: Alohida e'lon qilamiz.
0: Ha, u yerda chiqadi suratlar bilan jo'natib qo'ydim. Jo'natishadi, hozir ko'rasizlar, qayta-qayta yozish shart emas. O'sha yerdan bilib olasizlar Oriyat dona Telegram kanalida.
1: Sovg'alarni olib qo'ydik.
0: Hammasi joyida. Hozir ro'yxatini oldingizmi?
1: Ha.
0: Bo'ldi. Bir hafta bor, payshanbadan payshanbagacha olib ketsanglar bo'ladi.
1: Ha, kutib olamiz, nima qilamiz?
0: Ketamizmi? Ha, vaqt yo'q.
1: Oriyatli dononi tinglayotgan, tinglab turgan barcha-barchaga xayrli kech, kundan tunga o'tdik. Bor bo'linglar, salomat bo'linglar.
0: Xo'p, oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib, davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastag'onni zo'rida duogo'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ular xizmatlariga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, xizmatlarini qilib, duolarni olib, jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha-ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona qayerda bo'lishdan qat'i nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi? Qayerdagi oriyat dono sadolarini, ovozlarini, kuy qo'shiqlarini elga, yurtga, ko'pga vodavayn qilib yetkazayotganlar bor ekan. Hammalarini ikki dunyolar obod bo'lsin. Hech qayerlari og'rimasin. Onam aytganlariday, o'zlariga o'zlari dastyor bo'lsinlar. Chiroqinglar o'chmasin, gazinglar kamaymasin. Oylik maoshlar, pensiyalar oshib, ko'p yillar duogo'y bo'lib, oltin boshingizga oqarib, xonadonni pir badavlati bo'lib yurish nasib etsin. Bahodir Mag'diyev, Hasanboy Adhamov, Oriyat dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish, naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Mit Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Poytaxtda raqamli dunyo diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlashning dolzarb masalalari mavzusida ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Globallashuv va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida axborot makoni jamiyat hayotining barcha sohalariga, xususan millatlararo munosabatlar va diniy hayotga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiya vositalari insonlar o'rtasida o'zaro muloqotni kengaytirish bilan birga, ayrim hollarda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikka tahdid soluvchi g'oyalar yolg'on axborot va radikal qarashlarni tarqatish maydoniga ham aylanib bormoqda. Raqamli dunyo sharoitida diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash masalasi alohida ilmiy amaliy kasb etmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul xodimi Ibrohimjon Inomov radioimizga bergan intervyusida qayd etganidek,
1: inson hayotida shunday ne'matlar borki, ular hech qanday boylik bilan o'lchab bo'lmaydi ularni. Ana shunday buyuk ne'matlardan biri tinchlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikdir. Tinchlik bor joyda taraqqiyot bo'ladi, mehr-oqibat qaror topadi, ilm-fan rivojlanadi, farzandlar baxtli ulg'ayadi. Ana shu ulug' ne'matning mustahkam poydevori esa diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikdir. Bu qadriyatlar asrlar davomida Markaziy Osiyo xalqlarining hayot tarzi, ma'naviyati va madaniyatining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Yurtimiz azaldan har xil xalq, din va madaniyat vakillari birgalikda ahil-inoq yashab kelgan. Xalqlar o'rtasidagi hamjihatlik va dinlar aro bag'rikenglikni asrab-avaylash har birimizning muqaddas burchimizdir.
0: Ma'ruzachilar o'z chiqishlarida raqamli texnologiyalar insoniyatni birlashtirishini, biroq aynan xalq diplomatiyasi millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni mustahkamlashning samarali vositasi ekanini ta'kidladilar. Globallashuv sharoitida ijtimoiy-siyosiy barqarorlik va madaniyatlararo muloqotni raqamli makonda ta'minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero, zamonaviy jamiyatlarda raqamlashtirish sur'atlarining yuqoriligi va odamlarning onlayn muhitga chuqur kirib borishi raqamli makonni turli madaniyat vakillari o'rtasidagi muloqot va o'zaro hamkorlikni markaziy maydonga aylantirdi. O'zbekiston Tojik milliy madaniy markazi raisi Gulandom Subxonovaning so'zlariga ko'ra,
2: hozirgi kunda raqamli asrda yashayapmiz va bunda nafaqat masalan biz o'zimiz, balki yoshlarimizni ham qanday qilib, qanaqa vazifalar qo'yishimiz kerak, qanaqa imkoniyatlar berishimiz kerak muhokama qilinadi deb o'ylayman. Endi diniy bag'rikenglik va millatlararo munosabatlar bizni mamlakatimizda o'rnak bo'larli ishlar bajarilyapti. Aytaylik, mana yurtimizda 130 dan ortiq millat elat vakillari istiqomat qiladi. 16 ta diniy konfessiyalar istiqomat qiladi va har kim o'zini o'sha qaysi dinga mansubligi, qaysi konfessiyaga mansubligi to'g'risida bemalol erkin masalan muloqotda bo'lishi mumkin. Endi bizning mamlakatimizda mana millatlararo munosabatlar ham bag'rikenglik ham juda ham bir katta davlat siyosatiga aylangan. Bu ham bo'lsa nasib muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning oqilona siyosati borasida bo'lyapti. Mana misol keltirib aytadigan bo'lsak, mana xalqlar do'stligi bayrami bizni mamlakatimizda dunyoda yagona mamlakat bayram sifatida qonun bilan belgilanib bayram qilinadi.
0: Konferensiyadagi ma'ruzasida O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi direktori Qobiljon Sobirov raqamli texnologiyalar insoniyatni birlashtirishini, shuningdek, bugungi kunda xalq diplomatiyasi raqamli diplomatiya bilan uyg'unlashgan holda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni mustahkamlashning samarali vositasiga aylanayotganini qayd etdi. Tadbir yakunida ishtirokchilar raqamli makonda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni mustahkamlash, ekstremizm va radikalizm profilaktikasi, media savodxonligini rivojlantirish, yoshlarning axborot madaniyatini yuksaltirish hamda davlat organlari, xalqaro tashkilotlar va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan taklif va tavsiyalarni ilgari surdilar. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 9-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12475 tiyin, yevro 13691.42 tiyin va Rossiya rubli 157.11 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Ava poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum, xayrli oqshom barchangizga. Futbol Plus Talk Show efirda. Jamoliddin Bobojonov, Xayrulla Hamidov va Kamina Boburakmalov shu yerdamiz. Jahon chempionati haqidagi dasturlarimiz to'g'ri davom etadi. Avvalgi dasturda adashmasam biz 3 o'yin oldidan gaplashgandik va o'sha nimchorak finalni 3 o'yini haqida gaplashib ulgurmagandik, keyin bo'lib o'tgan. Ana shu 3 o'yin haqida gaplashamiz hozir. Homiylarimizni eslatib o'tamiz. Yaxshi eslatdingiz, xayrli aka. Quyvor deysizmi o'zi? Bosvor deyilami?
1: Assalomu bosvor
0: deyilasiz. Agat bizni ko'z ochib ko'rganimiz bu salqingina suvlar istalgan rangdagisi paydo bo'lgan hozir Agatni. Shuningdek shiringina muzqaymoqlarimiz bor, anjan va endi mana bu media park, Jamol aka siz ko'rinmayapsiz. Turib ko'rsatishingiz kerak ekansiz. Media park bizning liboslarimizni bezagan mana shu texnika sotadigan do'konlar tarmog'i. Mana shu hamkorlarimizga tashakkur va boshlaymiz. O'yinlar tahlili dan boshlaymiz. Xo'p, o'sha Balagunning qizil kartochkasi va bo'lgan mojarodan keyin Belgiya Amerika Qo'shma Shtatlarini Jamol aka siz xohlagandek pachaqlab tashladi va bu pachaqlash jarayoni haqida sizdan bir eshitsak review.
2: Endi o'zi Belgiya masalan mana shu o'yingacha o'yinni ko'rmadim. Bu o'yinni ham ko'rmadim. Vaqti juda noqulay. Qaylaysini ko'rib qo'ydim.
0: Belgiya shu o'yingacha yomon edi. Juda yomon edi.
2: Men bironta o'yinni ko'rmadim. Sizga aytsam, Belgiya ham o'zi yaxshi emasda deganingizga siz gapingizga
0: ishonib. Ikkita o'yinni menga tushdi.
2: Lekin Belgiya o'zi uchun o'ynamadi deb o'ylayman. Futbol uchun o'ynadi.
0: Ha, ular sport uchun o'ynashdi.
2: Futbol uchun o'ynadi. Yana bu yerda ramziy ma'nosi bor. Endi Belgiya Brussel Yevro ittifoqining anaqasi hisoblanadi.
0: Poytaxti, markazi.
2: Norasmiy poytaxt hisoblanadi. Ma'muriy poytaxt desam bo'ladi. Yevro ittifoqining o'sha markaziy kengashi mana shu yerda joylashgan.
0: Yevro parlament joylashgan.
2: Parlament mashg'ul. Qisqasi, mana bu Tramp bobo 2 yildan beri qilayotgan Yevropaga nisbatan, Grenlandiyaga nisbatan qilayotgan xarxashalari ya bir qanaqadir yaxshi javob bo'lyapti deyman. Umuman endi
0: futboldan tashqarida ham
2: bu yerda Infantinoning juda ilojsizligi, uning tili qisqligi. Bu yerda ilojsizlik emas. Masalan, Italiya AQSh oldida olib qarasangiz juda kichkina davlat. Iqtisodiy ham, hududiy jihatdan ham, harbiy salohiyati ham,
0: har tomonlama.
2: Lekin Meloni xonim xohlaganicha javob bera oldida Trampga.
0: Giorgia Meloni Italiya bosh vaziri.
2: Bosh vaziri. Bu yerda Infantinoda ham yetarlicha resurs bor. Masalan, endi chorak finallar tugayapti. Masalan, bemalol Trampning qo'ng'irog'iga lojio deb javob bersa bo'lar. Buni endi uning iltimosini bajarish bu insonning til qisqligidan bo'ladi.
0: Ha. Olib qo'yganidan, yeb qo'yganidan
2: bo'ladi. Qanaqadir bo'lmasa, har qanday odam har qanday odamga rad javobini bera oladi. Agar uni xohlamasa,
0: qishida. Til qisiq bo'lmasa.
2: Keyingi saylovlarda baribir Infantino janoblar sezyapti, menimcha butun dunyo futbol jamoatchiligi unga qarshi chiqayotganligini. Shuning uchun endi borada bosib qoldi edimi bilmadim, maqsad qildi.
0: Qanding nur
2: degan. Endi noto'g'ri bo'ldi. O'sha qardosh anaqa sharhlovchining ham gapi juda zo'r chiqdi.
0: Zo'r gapirgan rostdan ham.
2: Belgiya o'zi xayrli o'tgan dasturda to'g'ri aytdi. AQSh bor-ku. AQSh hali normal raqib bilan o'ynamadi. Bitta normal raqibi turklar edi, yutqazdi.
0: Yutqazdi.
2: Belgiya unaqa kuchli emasdir, lekin haqiqatan Belgiya bilan taqqoslaganda AQSh kuchsiz ekan. Bu yerda odam jahli chiqargani bor-ku. Men nimaga Marokashga shuncha vaqtdan beri qarshilik emas, uncha ko'nglimga o'tirmayapti deyapman. O'sha Senegal bilan bo'lgan voqea, sochiq voqeasi. Mayli, Afrika anaqa futbol konfederatsiyasi chempionlikni Marokashga olib berdi. Masalan, bironta futbolchisi, murabbiy chiqib bizga bunaqa narsa kerak emas deb qo'yish kerakdi. Rasman sizlarga o'tib ketgan taqdirda ham. Amerika endi bir demokratik davlat deymizki, masalan, o'sha futbolchisimi, bironta futbolchisini FIFA shu ishni noto'g'ri qildi degan bir ma'noda Pochettino, men xabarim yo'q edi, unaqa bunaqa deb yashirgancha borini aytish kerak edi. Yaxshi ish bo'lmadi bu qonun qoidaga nisbatan hurmatsizlik bo'ldi degan bitta gap ham bo'lmadi. Mana shu odamni jahlini ko'proq
0: chiqardi.
2: Futboldan tashqari odamlar, masalan, Tramp futboldan tashqari juda keyin detallar chiqib keldi-ku. U o'yinni ko'rgan paytda belagan qizil olganda keyingi o'yin ham bitta kam bo'lib o'ynaydi deb.
0: Shunaqa deb o'ylagan, ha.
2: Bu o'shanchun Infantinoga telefon qilib adolatsizlik-ku bu. Qanaqa desa bu ham futboldan tashqari odam-ku. Biznesning odami.
1: Ichimizda shuni Trampni bunchalik tushunmaydi deb o'ylamaganda.
0: Yo'q, ichimizda tushuntirmagan hamda, yo'q, unaqa emas.
2: Iloji yo'q, bu unaqa demagan. Endi kulgili, mana shu taraflar juda kulgili, endi to'g'risi shu odamlar dunyoni boshqaryapti deb alam qiladigani. Qaytanga u o'rta asrlarda bitta oqsoq bilan anaqa qolganda dunyo adolatliroq bo'lganda. Amir Temurning gapi bor-ku, Boyazidga.
1: Oqsoq bilan bir g'ilayga qoldi.
2: Ha, dunyo oqsoq bilan g'ilayga qoldi deb kuladi-yu. O'sha paytda adolatliroq bo'lganda.
0: Adolatliroq emas, adolatli deng, biroqini olib
2: tushdi. Endi hozir bitta ochopat
0: kechagi sammitda nima deganini eshitdingmi?
2: Anaqa, bunisi bunaqa
1: Yaponiyanimi?
2: Qisqasi
1: Eron Yaponiyada bor.
0: Islamic Republic of Japan deydi. Biz ularga bomba otdik deydi.
2: Miyasi suyilib qolganlar.
0: To'g'ri. Tağı adaşıp etkenini yan bilmi yaptı, onge bro gapır mı yaptı ya? Gapı da ravan da ambit o.
2: Zor mu oldu? Belge futbolu kasasını alıp verdi Amerika'dan.
1: Ya en kız nemeye toğırlaşka korkuşat değil mi onu? O toğırladı da hesaplanmıyordu. Şuna kadar bol iş kere edip durup, Yaponiya şuna kadar, şuna kadar bozun deydi de. Tasavvur kılın.
0: Yandigile yan koyladı ki.
1: İmamla safar var kılınladı ki.
0: Hop, siz hayırlı ki, Akş Belge oyunu rezümeyiz.
1: O'zi agar shu voqe bo'lmaganda, balagun ham o'ynamagan, boshqa bo'lmaganda, Amerika juda teng o'ynamasa ham bunaqa yutqizmasdi. Bosim Amerikaga tushib ketdi-da, hammaning e'tiborida bo'ldi. Keyin balagun degan futbolchi o'zi.
0: Baribir chiqdi maydonga.
1: Arsenalda bosimni ko'tara olmagan bola. Birdaniga juda katta davr chaniqga chiqib qoldi-da, u futbolchi bo'ladi. Masalan, Mbappe-lar, boshqa katta futbolchilar bor-ku, bosimda maza qiladi-yu o'zini. Bu unaqa narsani ko'rmagan. Mani Pochettino bilan Pulishich, ayniqsa Pulishich o'sha intervyusi yoqmadi menga. Bundan oldin bundan yomon narsalar bo'ldi-yu.
0: Nima bo'pti deganday qilib.
1: Xususan tortishuvda bo'ladi-yu, o'zingizcha bunda ko'proq
0: narsa. O'zining ustidan chiziq tortish futbolchi menga yoqardi shu.
1: G'alati gap gapirdi. Innama, hech bo'lmasa misol uchun. Lekin sizlar hozir tili qisiq dedinglar-yu. Tili qisiq ham bo'lishi mumkin, qo'rqqan ham ko'p ehtimol. Chunki oldingi prezidentni FBR dabdalasi chiqarib yuborgandi. Blatter.
0: Hozir bunga ham boshlandi-ku.
1: Farqi yo'q-da. Yo, bungaku Yevropa sal adolatli yondashadi, bir ovozda bilan.
0: Yo'q. AQShda boshlanmoqdi-ku FBR surishtiruvi.
1: Yo'q endi.
0: Infantinoga nisbatan.
2: Keyin Blatter bo'lsin.
0: Shunaqa xabarlar paydo bo'ldi.
1: Keyingi o'yinni qoldirib bermagandir-da.
0: Ha, kim biladi?
1: Menimcha Infantino shuni qilib beraman, qizilligi beraman degan, lekin oldidagi ayonlarga ketgan. Keyingi o'yin tugaydi, o'yinni hisobini ham aytmalar endi. Boshqa ish bilan yurib, menimcha Belgiyaga yutqizganini hali bilmaydi.
2: Chunki Turkiya keldi-ku, NATOga.
1: Bilsin nimadir, bilsin reaksiya berar.
0: Ha, ha, u Infantino ne aytibdilar, xayrli ekan.
2: Yo'q,
1: Trump aytdim.
2: Bilsa, aqshana qo'ynaganda Trump
0: xabar yo'q.
2: Ertaga anaqada Belgiya o'ynaganda Ispaniya bilan AQSh o'ynayapti deb
0: aytgan.
1: Ha. Shunaqa deb chalib turmasa, hozir oldingilar.
2: Turnirni o'tkazib olaylik deyapti-da.
0: Yo, men anu sud mojarosini, mashmashasini Infantinoga nisbatan ochilayotganini eshitdim. Rasmiy manbalardan ko'rmadim, lekin juda ko'p anaqalar chiqdi. Nima deydi? FIFAga nisbatan surishtiruv boshlanayotgani haqidagi.
1: FIFA endi Amerikaga bergandan keyin chidiydi-da endi shunaqa joyda bo'lib turibdi.
0: Undan avvalgi barcha turnirlarni ham hammasini
1: mezbonlik masalalari ham ko'pincha shunaqa bo'ladi-da, o'sha tomondan ham bo'lishi mumkin. Bundan oldingi Qatarga berilish, undan oldin Rossiya misol.
0: Ha, ha, ha.
1: Rossiyaniki ham yaxshigini ko'rsa bo'ladi, ya.
0: O'sha hammasini ko'tarishmoqchi ekan-da. Bu
1: undan oldin ham shunaqa bo'lgan.
2: Rossiya Qatarga lekin Infantino bermagan, uni Blatter bergan.
0: Men undan oldinroq bergan.
1: Saudiyanikini ko'rayotgan.
0: Saudiyanikini.
1: Bo'lishi mumkin hamma narsada. keyin ayni shu Amerikani yutqizig'idan keyin jazavay tutib ham bo'lishi mumkin. Ya'ni o'xshamadi-yu, dunyoning oldida kulgiga qolishdi bu. Yomon kulgiga qoldi. Anaqa ham Tramp raqsi bilan tugatdi-ku bu
0: Lukaku jamoa zo'r qilishdi lekin.
2: Zo'r o'ylabdi o'sha postda.
0: 4-chi goldan keyin qilishdi, tamam, boshqa gol edi emas.
1: Xaro odamni qilishi zo'r chiqdi, men shu yoqdi. Amerikada erkin jamiyatda
0: o'zi shu mashmasha paydo bo'lgandan keyin men baland titkilab men jurnalistlar zo'rku. Folarin Balogun Trump sal oldin qonun chiqardi-ku, ya'ni immigrantlarga huquq bermaslik, fuqarolik huquqini bermaslik.
2: Shunda o'zi qo'lib ketish kerak bo'lgan.
0: Folarin Balogun shunaqa odam ekan, o'zi chiqarib yuborish kerak bo'lgan odam ekan. Tag'am buni yonini olib o'tiribdi deb urasa ko'rlab topishdi-yu, a bu nima qilayotganini bilmasa o'zi.
1: Juda bosim bilan o'ynadi shu bola bor, dovdirib.
0: Ha, o'sha bekor maydonga chiqdi.
1: Rosa ko'p qanaqa
0: chiqmasa ham bo'lardi.
1: Yirik planda ham ko'rsatardi boshqa. Pochettino ham bir ana psixolog emas ekan, ko'rib turibdi, hozir dabdalashib ketishi mumkin. U mana deb turib, anaqa futbolchi emas-u baribir. Katta futbolchi emas. Ma'lum, ikkinchi darajada, ikkinchi planda yaxshi bo'lgan, men bilardim uni misol. Arsenalda o'ynamay ketgandan keyin mana aka boshqa joyda golni urib yurganda, demak shu yana hozir qaytarib olsa Arsenalda o'ynolmasdi-da. Bir xil futbolchi bo'ladi o'zi, shu pastki eshelonda yuraveradi. Osha qiladi.
0: Yomon hujumchi emas, bir o'rtacha, gollari bor doim, lekin katta jamoalarda o'yin olmaydi. Shunaqa bir
1: bu bo'lganda boshdan o'tgan o'narsa. Unai Emery'ning futbolchi varianti.
0: Belgiya chiqdi va bu futbolda adolat qarori topdi deb juda ko'pchilik talqin qildi. Endi haligi qaymog'iga o'tishdan oldin keyingi o'yinni ham muhokama qilib olaylik. Bu bosqichining eng zerikarli va rasvo o'yini Shveysariya Kolumbiya juftligi haqida. Juda ham ikkalasi ham.
2: Hayronman, nima bunoq qildik?
0: Umuman. Nima deb o'ylaysiz? Bu nimaga bunoq o'yin bo'ldi? Kolumbiyaga nima bo'ldi? Shveysariya-ku.
2: Menimcha endi men o'yinni ko'rib chiqdim. Bunoqa bir
0: yo'q. Ko'rdingizmi o'yinni?
2: Vaziyatlar ham yo'q-da, yo'q, qayta ko'rib chiqdim. Golga tortadi. To'g'ri, Kolumbiyada bir qanaqadir ustunlik bordi, lekin bir unaqa
0: 4 ta vaziyat bo'ldi. 4 talasini darvozabon qaytardi. O'sha XG'ga
1: qo'shib berilgan bo'limda yaxshi o'ynashdi.
0: Ha, ozgina, u ham ozgina qo'shib berilgan bo'limda.
2: Shveysariya rostdan ham kuchli edi.
0: Yo'q, Shveysariya yaxshi chaqilmas yong'oq jamoa, normal jamoa. Ikkalasi ham endi Shveysariya o'sha o'yin bermadi raqibga, Kolumbiya ham xuddi shuni ritmiga tushib oldi, Shveysariyaning ritmiga tushib oldi. Va o'yin zerikarli skor dedi. O'yin zerikarli bo'lgani, bittasi hujum qilsa, ikkinchisi butunlay jamoa bo'lib himoyaga o'tib oladi. Bunisiga to'p tegsa, anu ham orqaga chekinib oladi.
1: 20-chi daqiqalarga shunaqa o'yinligini ko'rdim-da. Video yozdim borib. Montaj qilib ko'rib o'tirdim. Hech narsa o'ziga to'g'ri qilmadim.
0: Hech narsa yo'qotmadingiz.
1: Yo, penaltili seriyasi bo'lganda maza qildim.
0: Ha, seriya endi, seriya boshqa. Seriyada lekin Kolumbiyani anaqasi dosh bermadi. Qisqasi, Shveysariya keyingi bosqichga chiqdi. Endi asosiy o'sha shov-shuv bo'lgan o'yin.
1: Siz lekin ikkitani qan topdingiz.
0: Nimani?
1: Shu yaxshi kelmayapti, shu basharasi yomon.
0: Ha. Ikkita ura olmaydigan.
1: Ko'rinmam?
0: Ha, ko'ribsiz, seriyani ko'ribsiz. Bilinib turuvdi deb o'zi tepishdan oldi. Ikkalasi ham o'ziga ishonchi yo'qligini. Ikkalasi ham rasvo qildi Belantini. Ha, qisqasi, Argentina Misr, siz reviewingiz. Keyin jamoalarga o'tamiz.
1: Argentina Misr
0: sharhida, ayo sharhida.
1: Yo, sharhlamadimmi? Va men Argentinaga hayron qoldim. Misol bo'ladi-yu, Cabo Verde bilan o'yinda Cabo Verde zo'r o'ynadi. Argentina comeback qilib oldi, bir amallab boshqa qilib. Endi o'zini tanida his qilib ko'rdi-da, no name jamoani, misol uchun, shu bemalol bitta o'yinda zo'r o'yinni berish mumkinligini o'zida sinab ko'ruvdi. Ya'ni birovda emasdi. Men pachani chiqarib tashlaydi, o'ylovdim boshda.
0: Misrmi?
1: Argentina. Chunki Misr O'zbekistondan pachani chiqardi.
0: Lekin Misr no name emasdi. Bu chempionatda yaxshi o'ynayotgandi.
1: Yo, endi Cabo Verde ham yaxshi o'ynadi guruhda misol uchun.
0: Yo, Cabo Verdedan ko'ra Misr baribir.
1: Misr guruhda yutqizish shekilli bitta o'zi.
0: Futbol nomi bor-da Misrda. Yo'q, Misr 5 ochko bilan chiqdi. Bir g'alaba, 2 durang adashmasam.
1: Shu bitta o'yinda bir g'alati o'ynab turib oxirida yutib oldi 3-1. Yangi Zelandiya.
0: Zelandiyani yutib oldi.
1: Shu o'yinni ko'rdim, yaxshi o'ynadi. Yangi Zelandiya ham yo'q xuddi menga. Xo'p, Misr birinchidan o'zi Afrikadagi zo'rlardan bittasi emasdi. Misol Jazoir kuchlimi yoki Misrmi desa, men bilmayman-da uncha. Tunis ulardan yomonligini bilaman faqat. Tunis har doim ulardan yomon bo'ladi, menimcha kelajakda ham yomon bo'ladi. Mana shunaqa tasavvurdagi jamoa. Tunis, Shveysariya o'zgarmaydi, bor-ku. Avlodlar almashuradi, bir o'zini bir vazifasi bor, lekin jahon chempionatda yuraveradi shu Tunis. Jazoir bar bir ikkita yulduzi bor edi. Salah misol uchun mavsumni yomon o'tkazdi. Barmush bitta o'yinda umuman tushirmadi
0: yana asosda. Barmush eng yomon jahon chempionatini o'tkazdi, eng yomon turnirni o'tkazdi.
1: Nomli zo'r Zico, Trizigi, Misr
0: emas. Boshqa bolalar zo'r o'ynadi lekin.
1: Vamchi kuraj oldida o'yindan o'yinga kuraj oldi va qarshi hujumi menimcha etalon. Men qoyil qoldim. Mana Mourinho'ning Real davridagi qarshi hujumlarga o'xshab ketdi. Ya'ni nima qilish kerakligini oldindan chizib belgilab berib chiqishiga qoyil qoldim. Keyin men o'yinda e'tibor bermagan ekanman, keyin ko'rdim. Endi hamma hozir boshqa narsaga e'tibor qaratyapti-ku. Shu 76-daqiqada keyin ko'rdinglarmi, bitta video chiqdi. 3-chi gol bo'lishidan oldin yana futbolchi almashtirayotgan bo'lgan anaqa. Ko'taraman degan Argentinanik. Nima Argentinanik? Nima qotdi u anu raqam ko'taradigan
0: bo'ldi.
2: Jamoaga bittadan bergan, ular terib hakamga beradi.
1: Ha, to'g'ri. Shuni ko'tarib turib sindirib yuborgan shekillidi. Keyin u futbolchi tushmagan, kimdir tushish kerak bo'lgan o'sha paytda. Va o'shanda 3-1-6 gami o'tgan sxema. 80dan 2 daqiqa oldin, birinchi gol bo'lishdan oldin hali ko'rganmisiz? Ko'rgansiz aniq. Real yutib ketgan-ku Manchester City'ni. O'shanda Guardiola nima qilgan-ku?
0: Hayron bo'lgan.
1: Ha, 1-3-5 ko'tdi, 1-2-3-5 ko'tdi bo'ladigan. Misol uchun men to'g'risi har qanaqa o'zimizcha o'rganishga harakat qilsak ham bunaqa taktik men tushuna olmayman to'g'risi. Sizam tushuna olmasangiz kerak. Uning uchun rostdan murabbiylar bo'lish kerak edi. O'shanda misol uchun oldinda yurgan bo'lsa ham, misol himoyachida ham oldinga chiqadi-ku. O'shani Guardiola qattan 2-3-5 bo'lganini bilgan misol uchun.
0: Biz sezmaymiz-ku u narsani.
1: Bilmaysiz, hamma chiqib turibdi, Real yutqizib turibdi.
0: Biz hamma
1: lekin rostdan shunaqa bo'lgan. Rostdan misol murabbiylar gapirmaydi, o'zi baqirib gapirgan. Shunaqa bo'ldi, ko'rib qolgan demaydi Ancelotti'ning yurishini. Bunda ham o'sha anaqa gol urishdan oldin, Ramiro gol urishdan oldin bosh bilan urdimi birinchi? O'shandan oldin shu sxemaga o'tgan. Ya'ni hamma qani nima edi, FIFA yana boshqa narsalar hakam yozayotgan paytda bitta kanal shuni yozdi-da. Shuni yozdi, men keyin ertasiga boshqa joyda hali issiq boshga shuni tahlil qilib berishganda indamasdan shunaqa bo'lganini o'tdi, qaysi futbolchi qatta o'ynaganda boshqa qilganda va shunga Misr shu paytgacha Misr bar o'yinni yomon o'ynamadi. Ya'ni hech qanaqa ishoralar yo'q edi. Eng yomon o'yinchi maydonda eng yomon o'yinchilar deb tas Messi edi. Misr qo'ygan futbol Messini anaqa qilib tashadi, qurolsizlantirib tashadi. Shungacha bo'lgan va aytotki o'sha yozayotgan odam to'g'ri Messi geni, Messi zo'r o'yinchi dedi. Lekin dedi Argentina Messi qaragan chog'ida unga zo'r taktik murabbiy ham kelib qoldi. Ya'ni vaqtida reaksiya bera oladigan murabbiy kelib qoldi. Buni anu biladi. Amaki bor-ku.
0: Xosam.
1: Misr baqiryapti-ku, anu qilmadilaring boshqa. U bilib turibdi. Salah bildi. Salah ham aytdi-ku, o'sha uslubdan kelib chiqib Messini pozitsiyasi o'zgardi va o'sha 80-daqiqagacha Messi mana shu 2 yildan beri buncha ko'p pas bermagan ekan. Buncha shunaqa bo'lib ketibdiki, hatto oxirgi golni ko'rdingizmi? Oxirgi golda Messi borib, menga berma degan. Naryoda Lautaro yugurayotgan bo'lgan, Enzo o'rtadan ketayotgan bo'lgan, shunchalik ko'nikib qolgan, shunchalik o'yin davomida Messiga pas bo'lgan, bunga zo'r anaqa bo'lgan, yechim bo'lib turavergan.
0: Misrga.
1: Misr bo'lib turavergan. Haqiqatan 78-daqiqadan hammasi tubdan o'zgargan. 76-mi esimda yo'q.
0: 78.
1: O'sha o'zgargani uchun birdaniga Misr misol uchun futbolchilarni yo'qotishni boshlagan. Sababi yo'qotishni boshlagani Messini golda ko'rsangiz, boshda ikkita futbolchi borgandi. Endi uni hali bu yo Argentinani himoya qilayotganlar mana shu futbolchilar pul olgan deb turib hazillashib qo'yishyapti-da. Ya'ni ular nima qilib turib o'girilgan. Messi chiqarganda ularga tegib chiqqanda keyin Messi yurib borgan. Bular qop ketgan. Shuni aytayaptiki, o'zi aslida biror bir futbolchi, biror bir futbolchini ushlashi bilmay qoldi degan. Mana shu 10 daqiqa bitta murabbiyni, futbolchini o'ziga. Portugaliya ham shunaqa qildi o'zi aslida. Xorvatiya bilan o'yindan to'rtta futbolchini almashtir. O'shatda bilmaymiz, Martinez murabbiy-ku. Men masxara qilganimiz bilan boshlagan. o'shanda Ramush gol urdi-da. Men Leo pas bersam, boshqa qilsam, qaysidir futbolchining yo'qolishiga sabab bo'ladi yoki boshqa futbolchining ushlashiga to'g'ri keladi. O'sha hammasiga eng asosiy sabab, mayli, qolgan mavzular, ya'ni nimada kim gapirayotgan bo'lsa ham, lekin eng asosiy o'zgarib ketgan narsa Messini hali qo'lini yechib yuborgan narsa ham, bo'sh bo'lib turib, qarsillatib tepishiga sabab bo'lgan narsa ham. Keyin uchinchisida qarshi, endi uchinchisi qarshi hujum. Bu joyda Vabankida.
2: O'sha Argentinaning ikkinchi golining
0: bizga Kolumbiya urgan 3-chi golga o'xshab ketdi. Bizga Kolumbiya urgan 3-chi golga o'xshab ketdi
1: o'shanda. O'shanda bizga to'p kerak edi, talashgan-ku oxirigacha, to'g'rimi? Bunda ham Misr o'shanda hal qilamiz deb o'yladi. Keyin Salah aldab o'tib ketib qolsa, bu yerda xavfli vaziyat edi. Endi bunaqa bo'lib ketdi, lekin 1-chi, 2-chi golning asosiy sababi, ayniqsa 2-chi golning o'sha xaosni yuzaga kelgan sababi Misr 80 daqiqa, ya'ni ko'pchilik aytayotganki hozir qanaqasi 80 daqiqa zo'r o'ynab turib, nega o'ynab qoladisi? Raqib boshqa narsa taklif qiladi.
0: Hujumda son

0: ойын эпизодыда ойынды башкарганы жок менимче. Аргентина хисаптан башка энди акырында 80-чи дакыйкадан кийин хисапты башкарышка өттү, лекин мана биринчи таймды көрсөңөр ам барбы? Мысыр ягана хужум уюштурган ва уну голго айландырган. Бул башка Мысырда 2-чиге тартадыган нерсеси жок, да? Аргентина пенальти ура алмады. Ундан ташкары камыда яккал 4-та голлу вазиятта кахраманлык көрсөттү Мысыр дарбазасы.
1: Шобер жакшы ойноду şu күнү.
0: Биз азыр буларды көпчүлүгүн ичимизде Мысырга мухлислык кылдык, башка кылдыкты, оюнду башкача анализ кылабыз, лекин кайтадан көрүп чыкса
1: башкача таасирот калды.
0: Башкача таасирот калат, а. Экинчи тайм ам толук Аргентина башкарган оюн. Лекин хисапны ачышка, хисапны теңлештиришке имконият бермеген. Яны куйу зонада Мысыр жүдө жакшы кылмай алган. Ва каршы кучумдарда жүдө жакшы пайдаланды.
2: Ошо башкарганы.
0: Биринчи таймда Месси же мунака ажиз эмес эди. Месси ошо пенальти ура алмаганын айтмасаңыз, узатмалар өтөткөндө, баазы дриблинглери, паслары туура өткөр паслар өтпөйтүдү. Лекин башка функциялары иштеп туруду да. Экинчи таймга келип 0-ге түштү. Мессинин
1: пайдалуулугу.
0: Пайдалуулук жыхаты 0-ге түштү да. Айныкса экинчи голгече. Экинчи голгече чеч нерсе, бронта дриблинги алдыда турган биттегине футболчуну эмне алдап өтө алмайды. Шуну замак кылып, көүдөсүн оңго таштап, топту чапка алыпты, индеме мысырлык футболчу алып коюпту. Алдындан окугандай кылды да камасын. Мен ойлойман, экинчи гол Мысырды бузуп койду.
1: Ha, bor rejani chippakka chiqargandi.
0: O'sha agar ikkinchi gol bo'lmaganda Misr 1-0 o'ldi, bukuniga o'sha anaqagacha Kolumbiyaning o'yinigacha saqlardi deb o'ylayman.
1: Ikkinchi gol ozgina bo'shashtirdi.
0: Bo'shashtirdi.
1: Nima qilishni bilmay qoldim.
0: Ikkinchi goldan keyin mana qaytadan ko'rib chiqsanglar, ikkinchi goldan keyin boyagi masalan o'zimiz ham o'sha paytda yozib tashladim mana kanalimda Xayr Messi bir narsalar deb tashladim. Endi futbolchilarku aniq odam ko'lar ham.
1: 67-chi daqiqada urdi ikkinchi golni.
0: 67-chi daqiqada bir pasdan keyin Such dam olishi bo'ldi. Ungacha Argentina hech narsa qila olmadi. O'sha Such chiqqandan keyin Argentina endi to'liq o'zida Scaloni ishlar. Qanaqadir boya qayrilib aytgandir, o'zgartirish qilgandir,
1: o'sha paytda qildi-da,
0: bir narsa qilgandir. Misr o'sha Suchdan keyin
1: yo'q qoldi.
0: Yo'q qoldi.
2: Lekin bitta zo'r qarshi hujumda Lisandro olib qo'ydi. 3-1 ketishdi. Bo'l tugardi o'sha. 2-1 edi.
1: Saloh passni bera olmadi-da.
2: 2-1 edi o'shanda.
1: Ha, Saloh pass bera olmadi. Boshqasi bo'lganda berardi. O'sha
0: baribir agar u gol o'sha 1-0 bo'lib turganda o'sha o'shani ham golga aylantirardi bular. O'sha 2-0 hisob 1-0 bo'lib turish kerak edi. Erta 2-0 qilib qo'ydi menimcha-da. O'shandan keyin baribir 2-0 dan keyin deb endi menimcha ishonib qoldi.
1: Men Argentinaga qarshi jay ishonib qolmasa kerak, istalgan jamoa.
0: 1000 marta boshingizga aytib tursangiz ham borku, ba'zi narsalarni
1: oyog'ingiz bo'shashadi-yu baribir.
0: Qayerdandir chiqib ketadi-da.
1: Siz aytgandek qarang, XG Misrda butun o'yin davomida 0.89, Argentinada 284. XG Shobayr zo'r o'ynadi shu kuni. Zarbalar 7-2. Umumiy zarbalar 8-3.
0: İkinci tayım
1: 8'ten 7'te zarba almak bıptı.
0: Oşa Ramiro'nun golü geçe. Anakada Messi de oşa pas geçe. Bir rantta anakası doğru çıkmıyordu ikinci tayım. Birinci yegane onge pas verişige blok koyulmagen hiç kim halakt vermegen vaziyet Messi.
1: Oşa ha ha.
0: Birinci ikinci tayımda birinci tayımda var buna kapaslar. Deyken ikinci tayımda oşa yegane idi. Oşa gol bulan tüket. Kim butunlay o'zgardi. 2 daqiqa o'tgandan keyin Messi ikkinchi funksiyasini ishga soldi. Chapdan kirib keldi-ku. Anaqa Lautaro boshini noto'g'ri qo'ydi. U ham juda xavfli vaziyat. O'sha birinchi golda 2 daqiqadan keyin bo'ldi. Yana 2 daqiqadan keyin ikkinchi gol bo'ldi. Bo'ldi. Endi Misr bu yog'i foydasi yo'q edi. Hattoki Misr uchun yaxshi ham bo'ldi. 3-chi gol asosiy vaqtda bo'lgan. Chunki Misr ikkinchi goldan keyin ruhan sinib bo'ldi. Qo'shimcha vaqtga o'tganda bir 4-2 mi 5-2 bo'lib ketdi.
1: Tayyormasida?
0: Tayyormasida. Chunki Misr ikkinchi taymda o'yinda hisobda oldinda borayotganda deyarli hamma o'zgarishlarni qilib bo'ldi. Scaloni kutib turdi. Oxirrog'ida qildi. Lautarolar 70

0: 2-3 минутларга якын түштү да. Амчы хаттаки 5-ти өзгөрүш эм кылмады да алген.
1: Мысырда 4-ти өзгөрүш, Аргентинада 5-ти өзгөрүш.
0: А, 5-ти актым ки
1: 90-чы дакыйкада 2-та оюнчу чурган, оюнду чөзүшкө
0: ахырда чурган. Уштоп турут да.
1: 3-та оюнчу алмаштырган.
0: Колони калласыда кошумча вакыт өтүшкө даярланат. А Мысыр галаба казанып болдук деп ойлоп.
1: Атаминди менен Мединаны 90-чы дакыйкада турган экен.
0: У энди 3-чү гол анаканын Энсонун голу бу баягы Мысырдын 2-чү голунун такрорий лавкасы каршы кужумда экен.
1: Xo'p, endi hamma yoqda mavzu bo'lgan vaziyat. Bekor qilingan gol.
0: Men jahlim chiqdi o'sha paytda. Endi takror lavhani ko'rganmiz-ku, boshqa qilganmiz-ku. Qanaq qilib? Esta olmayapman, nima var ko'ryapti deyapti birinchi. Ha? Nimani ko'radi men deyapman.
1: Esizdan chiqib ketgandi.
0: Yo'q, chunki u ancha oldin deydi-da, qarang, u qaysi futbolchisi yo'qotdi, u yerda
1: Lisandro Martinez.
0: Lisandroning oyog'ini bosib oldi-yu. U bosib olgan bola, misrlik bola to'pni oldi. Boshqa futbolchiga berdi. U qanotda ikkita argentinalikni aldab o'tdi. U o'zining jarima maydonidan deyarli bu Argentinaning jarima maydonigacha keldi-da. Keyin anaqaga berdi, Salohga berdi. Saloh pas berdi. Gol urgan bola 4-chi futbolchi-da endi. U ham boyagi mana u to'pni Lisandroni qo'pollik qilib to'pni olib bitta uzoq uzun pas bilan birga-bir chiqarib yuborgan yo'q-da. Men nimani ko'radi deyapman.
2: Oldirsa hujum tugardi.
0: Ha, oldirmadi. Endi qoidasi shunaqa ekan, keyin u joyni ko'ryapti. U joy u qachon bo'ladi deyapman. Nima endi 98-yil jahon chempionatini ham ko'ringlar deyapman. Endi nima deysan? Endi qoida buzilgan, rost. O'sha qoida buzilishdan keyin hujum qilinyapti, rost. O'sha golga aylandi. Eng yomoni gol bo'lmasa var ko'rmaydi-ku. Var ko'rmaganda bu qoida buzarlikni hech kim anaq qilmas.
1: Bilmasdi.
2: Yo, hattoki bir marta o'rtada oldirib, yana olib qo'ysa tugaydi.
0: To'p uzilmadi-da. Mana rostdan ham to'p oldirib qo'yib, yo shunday out qilib, outdan darhol boshlab o'rganda u joyni ko'rmas.
1: Boshqa vaziyat. O'sha men ko'p podkastlar bor-ku inglizlarda, boshqada futbolchilar chiqargan.
0: Menga o'sha Shmeyxil gap yoqdi. Var talashdan Qoravoy bilan-da, Achkilov,
1: Mike Richards.
0: Ha, Mike Richards bilan talashdi.
1: O'shamidi?
0: Ha, u qoida shunaqa, qonun shunaqa desa, bu aytayapti, gap Shmeyxil aytayapti, gap hozir bu o'yinda emas
1: de. Shmeyxilmi, Shirermi?
0: Shmeyxil.
1: Shmeyxil.
0: Ha,
1: Kasper Shmeyxil, o'g'li.
2: O'g'li.
0: O'g'limi?
2: O'g'li Kasper. Yoshiri bashara.
0: O'g'li ham qarib qopti-da.
2: O'g'li ham qarib qopti.
0: O'g'li ham qarib qopti. Qisqasi o'sha. O'sha aytayapti,
2: "Bani yo'g'u." Dani kemagan.
0: Biz umuman anaqa var, anaqani o'ldiryapti. Futbolning avvalgi hissiyoti yo'q deyapti-da. Masalan, juda ko'p rostdan masalan shu var chiqqaniga hozir 8 yil bo'ldimi? 8 yil.
1: 18-chi yildan boshlangan.
0: 8 yilning ichida endi bunaqa nechta gollar bekor bo'lib ketdi-da. Ayniqsa yo'q joydan gollar paydo bo'ldi. Masalan, Mavetni sening qo'lingga tegib ketgan ekan, mana biz varda ko'rib chiqdik. Keyin o'sha Shirer gap yamda. Shirer aytdimi, masalan, takroriy lavhadan ko'ryapsan. O'yin kayfiyatida sen u holatni ko'rmayapsan-ku degan.
1: Shirer gap.
0: Takroriy holatni ko'ryapsan.
1: Uzoq vaqt o'tdi-ku bu gol bilan vaziyat orasida.
0: O'sha Shmeyxil ham shuni deyarli aytdi anaqa. Ya'ni kayfiyatga ta'sir qilyapti, nafaqat anaqa emas. Var ko'rishi, juda detalli mayda ko'rishi, boshqa qilishi. Ma'lumotlarda ham qizil kartochkalarni ham var
1: ko'ryapti-da. Og'zini bekitib gapirgan.
0: Ta'sir qilyapti-da. O'shaning uchun var umuman bu Shmeyxilning pozitsiyasi bu aynan
2: bu vaziyat Shmeyxilga.
0: Yo'q, bu vaziyat uchun emas.
1: Andreymi kimdir ham shunaqa gap gapirdi.
0: Bu vaziyat uchun emas, umuman futbol uchun gapirdi-da u. Lekin endi 21-asr baribir texnologiyalar futbolga qachon u Blatter davrida Blatter ikki oyog'ini tirab turib olib Andrining ma'lum qiliqlari o'tib ketganda.
1: Yo, o'sha gapirayotganlar e'tibor bergan bo'lsangiz, qaysi bir gapirdi, qaysi futbolchi endi podkastlarni ko'p ko'rdim, aytdiki, har doim ham shunaqa talqin qilmaysanlar-ku. Men gap shunda dedi. Ya'ni boshqa bunaqa ne vaziyatlar bo'lgan dedi. O'tib ketganidan keyin gol qovurgan. Nega endi shu paytda shunaqani ko'radigan bo'lib qoldilaring deb e'tiroz bildirdi.
0: Uzilish bo'lish kerak edi.
2: Yo, agar misol uchun Argentinani Jazoir bilan o'yinida Messini golida xuddi shunaqa epizod bo'lgan. Ko'rmagan var. Men aytamanki, misol uchun bunda bo'ldi-yu bu narsa. Nega oldin ko'rmagansan? Aynan Argentinada bo'lgan. Hangi Messi urganda bo'lgan. Men ko'rmaysiz. Men aytamanki, agar o'sha podkastga chiqib qolsam, unda ham ko'rish kerak, bunda ham ko'rish kerak deyman. Ya'ni unda ko'rmagani bu yerda ko'rmaydi degan xulosa bermaslik kerak. Bu endi bu hal qiladigan pallada turibdi. Gol nuqta qo'yardi.
1: Unda ham ko'rish kerak, bunda ham ko'rish kerak deganingiz birinchidan hakamlar boshqa, o'yin boshqa, talqinlar boshqa.
2: Har innamasa hakam ham bilmadi mana hozir aytayotgan.
1: O'sha vardagi hakamlar ham boshqa-da. Talqinlar turli.
2: Yo'q, talqinmas. Unda rostdan aytmagan. Chunki uni ayb xato deyildi. Men misolchi tantashib o'tgan gal gaplashdik-ku. Tantashibdi. Var mana ko'rib chiqman. Ataylab shu sizlardan keyin Lukomskiyni anaqasini ko'rdim. Hakamni chaqirishdi ular. Hakam rus hakami. Men qiziqman mana Rossiyadiku. Ular bora olmayotibdi. O'zi ham yo'q. Hakamlar qanchadan beri hozir ko'ra olmay nimadir deydi deb turibman-da. Lekin match ko'ra olmasdan emas, o'zi adekvatroq gapirdi. O'yin ruhini his qilmadi, boshqa-boshqa deb keldi-da. Rosa tanqid qildi. Ya'ni tanqidki umumiy tanqid qilib kelib, keyin oxirida aytdiki, ana hamma epizodlarni ko'rib chiqdik dedi. Qatta qizil berish kerak edi boshqasi. Unaqa vaziyat bo'lmadi dedi. Unda to'g'ri yo'q dedi. Men o'z men shunda boshim qotdi. O'sha payt bor-ku. Hali butunlay bo'lish kerak. Mana bu haqiqatan shunaqa. Anu ham shunaqa. Et bermaganki deyapman-ku. Lekin bunda hammasi azgina qovurganda. O'sha tep Mbappeni oyog'iga sal tep qo'yganda ham bunda qaris endi bunga chaqirmaydi dedingiz. Men shart ham shunaqa deganman. Yoki teskarisida bunda o'tirib ketdi. Sariq u haqiqatan. U hakam ko'rish kerak. Boy aytgansiz, yonchizi hakamni ko'rish kerak. Ko'rmay qoldi, bo'ldi. VAR chaqira olmaydi. Mana shunaqalarda 10 taraf bo'lgan.
1: Demak, hakam minusi bu.
2: Yo'q, men hakam minusidir. Ko'rmay qolish bo'lsa.
0: Tantashib qo'pol xato qilmadi. Aynan mana shu detallar.
2: Yo'q, men prost savolli aytamanki, qatta qizil berish kerak edi, nima o'tib ketdi boshqa desa, ne, deyapti, u momentlarda unaqa bo'lmadi, qizil yo'q boshqasi. Nima muammo o'zi? Sen shunaqa tasvirlayapti-ki, hozir u odam dedi. Bittasi himoya qilmadi, savol orqali chiqaryapti. Nega buncha vohimmi boshqa desa? Keyin aniq etdi. Men qoyilam qoldim. Bali o'xshash chiqqaniga. Vidima o'ta Fransiya o'ynagani uchun bo'ldi dedi. Ikki bir qo'ygani, boshqasi yana lup orqali hamma ko'rdi, boshqa qildi. Eng asosiysi deyapti, Paragvay o'rganilish kerak edi. Hozir dedi, hamma futbolchilarni anaqasi beriladi, xarakteri beriladi. Shunaqa bo'lim bor dedi, uni tushuntirib berdi. Hakamga beriladi. Dedi Paragvay ikini hisobga olmadi, boshqa dedi. Yana savol berdi. Paragvay dedi shu o'yingacha unaqa o'ynama dedi. Germaniya bilan ham unaqa o'ynama. O'rtacha o'ynadi dedi. Atkuda znayt on dedi. Shu kuni shunaqa anaqa bilan chiqdi. Jinni qo'zi bo'lib chiqdi.
0: Qo'shimcha taktika aytdi trener taraf.
2: Yo, juda quvardi, to'g'ri anu. Men juda quvargani sabab men keyin tushundim. O'sha mana shu joyda hakam chiqib keladiki, hakamni qaysidir joyda uj reaksiya berish kerakligi. To'xta. Shuna bo'lgan deb turib, hamma narsani ana tepadan berilgan ko'rsatmalar bor bularni. O'shalarni ham unutgan holda, o'shani qilib yormaslik uchun o'rtada hech bo'lmasa bilib qolib boru, o'shani bilib qolmadi degan xulosaga keldim. Lekin umumiy ana savol zo'r bo'ldi. Paragvay Germaniya bilan ham unaqa o'ynamadi dedi. Turkiyalar bilan ham Turkiya bilan yotib olib o'ynadi, himoyada o'ynadi. Tepa-pepmi? Turklar sal qovurdi. Vaziyatlar bo'ldi-ku, Fransiyada vaziyat ham bo'lmadi. Bitta penalti bo'ldi.
1: Turkiyada qizil oluvdi anaqa. Paragvay o'yinchisi.
2: Qizil oluvdi. Keyinini aytaman, oxirigacha Turkiya avtobusni buza olmadi yoki oxirgi zarbalarda noaniq bo'ldi, to'g'rimi? Nechta yaqindan ana to'rburchaklar ichidan urdi-ku, aniq.
1: Xaotichni hujumlarda Turkiya.
2: Demoqchimanki, o'sha o'yinda Paragvay molga o'xshab o'ynadi. Paragvay unaqa degan gap bo'lmadi. Paragvay himoyada o'ynadi, himoyani ancha qotirib eplamagan.
1: Lekin Fransiyaga qarshi shunaqa o'ynadi.
2: Fransiya rostdan shunaqa o'ynadi. Demoqchimanki, o'sha VAR-ni anaqasi bor-ku, VAR-ni talqini menimcha ichkarida ko'proq ko'rishadi. Nega shuni qilmading deb? Misol uchun hakamlar hozir VAR bilan ham urushishadi deb eshitganman ichkarida. Sababi nimaga shu narsani aytmading? Bilishadi, bu o'zidan soqit qilib yuboradi VAR etmaganligi uchun deydi. Lekin umumiy o'yinga deydi, shuning uchun VAR o'zi aytishga majbur. Endi guruh bahslari bilan bo'lishi mumkin. Guruh bahslarida anaqali ham ko'rsatdi-yu, Bernardo ham bir ikkita tepgani, yana Ispaniyada bitta o'yinda yomon tepgan ekan ispanlar, boshqalar bo'lgan. Umumiy hammadan bitta top kelsa bo'ladi shuni qatorida degan. Lekin Jazoirga Messi gol urganda gol bo'lganda gol bo'lgan, lekin bunda shuni ko'pchilik keltiryapti. boshqalarni emas. Menimcha Andrey ham kimdir misol keltirgan bo'lsa, nega desa, aynan Argentinaning o'yini. Men aytamanki, shunda unda xato qilgan, noto'g'ri, lekin shu xatoni tenglashtirib qo'yish uchun bunda ham shuna qilish kerak degan emas-da. Mana shu kuni ham hali xotining o'zi xotiningga ko'z yo'q bermagansan degandek bo'ladi. Shunga shunaqa.
0: Qisqasi Misrning xatosi o'sha ikkinchi golda g'alaba qilib bo'ldik degan hammasida emas, ba'zi futbolchilarda shu kayfiyat paydo bo'ldi umuman. O'sha o'zi o'sha 1-0 dagi nastroylarni yo'qotmaganda Argentinaning hujumlarida o'sha hozir qayerda aytganda xavotichni dedingiz siz aytdingiz.
1: Xavotichni.
0: Ha, shu narsa
1: palapartish dedi.
0: Palapartish chunki vaqt ularning zarariga xizmat qilayotdi-da. Bundan buyog'i bir tuzuq quruq hujum qilish qiyin.
2: Lekin eng asosi ana o'sha hujum o'tib ketishdi. 2-1 da o'tib ketdi.
0: Barselona mag'lub bo'lgan o'yinlarda yo'q qolardi-ku Messi. O'sha Messi o'sha rejimga tushayotdi-da. Keyin bitta o'xshab qoldi, bitta pasi 2-1 bo'lgandan keyin
1: endi kuraj buyoqqa o'tib ketdi.
0: Boshqa rejimga o'tib oldi.
2: Misr ham qo'rqib ketdi.
0: Sport rejimga oldi, Misr ruhan sindi.
1: Xo'p, yana juda ko'p mojaroli sabab bo'lgan Argentinaning 3-chi goli va undan avvalgi 2-ta fol.
0: U yerda hech qanaqa fol yo'q. Hech qanaqa fol yo'q. Absolutni uni
1: Saloh.
0: Uni fol deb aytish uchun
2: birinchi anaqa
0: u to'pni
2: Alvares
0: o'ynadi.
1: Alvares
0: to'pni olib bo'ldi. Saloh to'pni yo'qotganini sezdi-da, Alvaresning oyog'iga oyog'ini qo'yib yiqil. Boshqa Salohda hech narsa yo'q.
2: Ya bu yerda Jamol nima uchun bu gap qo'zg'alib ketdi? Hamma joyda mana
0: bizda endi bunda buyoq gol bo'lgan.
2: Muxlislik emas, bundan buyoq gol bo'lib agar ko'radigan bo'lsa penalti berish kerak. Mana shunda gap
0: u ko'rganda ham bermas.
2: Xo'p, yo demoqchi bo'lganim, o'shani aytishdiki, xuddi shu epizod o'rtada bo'lganda,
0: bularning golini bekor qilib, bularga gol berish kerak bo'lardi.
2: Yo, yo, yo. Ikkita penalti, ikkita penalti o'ketardi. Agar dedi, xuddi shu epizod deylik, o'rtada bo'lganda bizga gol bo'ldi-ku. Bizga turtilib ketgan boshqa qilgan, keyin bekor qildi. O'shanda VAR ko'rib chiqardi degan. VAR ko'rib chiqardi, bermasa ham masalan bo'ladi, bermasa ham boshqa. Bunda ko'rmaganini sababi hozir ko'rsa dedi. Ko'rsa keyin bar bermasdi. Bu qo'pol emasdir dedi, lekin juda yomon insident qolardi dedi orqada. Shuning uchun o'zi eng yaxshisi bu yerda ko'rmaslik to'g'ri edi degan xulosaga kelmabdi joyda ko'rdi.
1: Undan battar insident qoldi-ku. Bu ya'ni juda ko'p gaplarga sabab bo'ldi.
2: Bu insident u Ronaldoni bir kun oldin yutqizganini insidenti, Bobur. Ya'ni muxlislarga
0: mana ko'rdingiz-ku o'zingiz. Penalti degan folga ham tortadigan anaqa emas. Hech narsa yo'q-da.
2: Birinchi
0: Makalister qo'lida ham, bunda qo'lini bir kuch ishlatgan joyi yo'q. Endi bunda yiqilyapti, to'p ham kelayotgan yo'q. U umidda endi Misrda so'nggi umidlar.
2: Keyin Naryoda ko'rdingizmi? Argentinalik futbolchini tortib yiqitgan Misr. Penalti bermagan.
1: Hujum paytida.
2: Yo'q. Mana bitta futbolchisi yiqilib turib, Lautaro kimdir bo'lgan?
1: O'sha Argentinaning hujumi paytida-da.
2: Passni berishga ulgurib, hech narsa bo'lmagan, gol ham bo'lmagan u. Lekin yiqitgan, o'sha ham hozir endi ijtimoiy tarmoqlarda kurash bor-ku, bitta tomon ko'p narsa berib yorsa, ikkinchi tomon ham argument olib keladi. Men o'sha argumentni bilasizmi, Twitter chiqaveradi-ku, bitta narsa ko'rib qo'ysiz. Shuni ikkita moment vaziyat chiqdi-da, u vaziyat ham 50-50 tortmaydi. Men unga qo'shilaman, tortmasin. Lekin manbi ham bo'ldi yutyapti-da. Keyin men anu yozib esimda yo'q, bu Fransiyalik hakam ekan, to'g'rimi?
1: Leteksiya.
0: 10 ball.
2: 10 ball mayli, Leteksiya aniq berganda ekip Fransiyalik.
1: Fransiya.
0: Bu rasmiy ball emas, a?
2: Yo'q, keyin Argentinalik. Fransiya bilan Marokash bugungi o'yinga
1: bizaga bir berdi-yu ekip, o'sha nashr.
0: Ha, u tantashibdi ham rasmiy emas, a?
1: Yo, yo.
2: Tello degan
1: FIFA ball anaqa qilmaydi.
2: FIFA qo'ymaydi.
0: Hali tantashib o'shatdi-ku.
1: FIFA ball bermaydi, ha?
2: FIFA bera olmaydi, g'alati yo'q, bi FIFA bersa.
0: To'g'ri, bilmayapman. Qattadir o'qib qoldim, 10 ball deganiga.
2: Qizig'i, men bugun
1: Argentinadiz.
2: Argentinalilar hakamlarining bir anaqasi ekan.
1: 5 ta argentinalik hakam.
2: Hammasi. Va bular o'tgan yili Marokash Portugaliya ham boshqargan ekan. Portugaliya chiqib ketgan endi-da. Shuni men yozdim. Telegramda yozdim, endi sal qitmirligimiz bor-ku, bunaqa ekan. Ey qoyil, turib, shuna tashab qo'ysiz bo'ldi-ku, siz tashab qo'ysiz. O'shan kuni o'sha narsa bo'lib turgan paytda menga bittasi tashadi. Okey deyapti, men bu o'yinni Fransiyalik boshqaryapti dedi. Bitta bola endi himoya qilib. Keyin unga nima yozdim, bilasizmi? O'zi asl dedim, u ani qiziqchiligiga gapi dedim. Bula dedim, ataylab qiladi FIFA dedim. keyin keyin yozdim ko'rgan bo'lsangiz izohda bular vatan uchun muxlislik qilmaydi dedim. Finalni boshqarish uchun terma jamoasi o'ynamasligi kerak.
3: Ko'rdim.
2: O'sha to'ylab topdim-da. Bu Argentina, Fransiyalar.
0: Abrav shunaqa deganda, yarim finalda yo'q. 2011 yil Qatarda anaqa komandaga aytganda, sizlar anaqa bironta finalga chiqmaysizlar, o'shancha ro'shan hamma final boshqaradi deganda. Osiyoda hamma sizlar chiqsanglar yo'q dedi. Sharqda yarim finalda Avstraliya yutqazdik, finalni o'shanga berdi.
3: Nur oldu.
0: Agar biz finalga chiqqanmiz, o'sha yerda final
3: boshqarmasdi. Ha, xullas.
2: Bugun Tello boshqarar ekan.
3: Ya, tashab qo'yasiz ikki tomon. Опасный ты человек, Хайрулла Хамидов.
0: Хоп. Эрек зор ойнлар бол, лекин мен бу Швейцария чыккан алаты болду.
3: Сиз Швейцарияны көрмөдүңүз?
0: Жок, көрмөм. Жок, баары бир.
2: Мен Швейцария жакшыроо болду деп ойлодум. Аргентинага рақобат үчүн.
0: Чорак финал үчүн. Колумбия, Аргентина башкача афишетти.
2: Лекин Колумбия ген болardı. Демейди.
3: Неге? Aksincha emasmi?
2: Atletico bilan Real o'ynaydi, bilasizmi? Liga
0: chempion. Argentinani yutib qo'ysa ko'rasiz.
3: Yo, Shvetsariya qiyin masala.
2: Qarang bobo. Bir
0: favorit Kolumbiya qiyin masala deb.
2: Qarajon, Madrid derbisi bor-ku, Atletico bilan Real. Chempionatda qanaqa bo'ladi?
3: Atletico urib tashlaydi.
2: Chempionlar ligasida.
3: Real urib tashlaydi.
2: Xuddi shunaqa bo'ladi. Bu yoqda uraveradi anu
3: saralashdi.
2: Bu boshqa maydonda, bu boshqa maydonda Argentina hozir kurash ushladi, boshqa qildi. Bu Kolumbiya u bardosh bera olmaydi deb o'ylayman. Shvetsariya, to'g'ri, Shvetsariya ham go'r emas. Hozir men o'zi hayron qolganim anaqa bo'ldi-ku. Argentina bilan kim o'ynayotgan bo'lsa, shunga rozi bo'ladigan bosqichda turibdi. Misr rozi bo'ladigan bosqichda edi, yutqizib qo'ydi. To'g'ri, janjal bo'ldi, boshqa bo'ldi, lekin bamchi boshida bo'ldi uyiga. Har qanaqa holatda ham bayramda ketadigan holat edi. Cabo Verde undan oldingi bosqichda har qanaqa holatda ham bayramda ketadigan. Shvetsariya ham 54-yil oxirgi marta chorak finalga chiqqan ekan. Har qanaqa holatda ham keladi. Hali palakat bo'lsa Norvegiya chiqadi. Umrida chiqmagan chorak finalga, yarim finalga. U ham rozi bo'ladigan holda chiqadi-da. Finalga belga chiqadi, umrida chiqmagan belga. Mana Xorvatiya chiqqan 18-da esizdanmi? Shunday qo'lini ko'targandi, yetadi hali.
0: O'tgan safar ham Argentinaga. Argentina bu yoqda Niderlandiyani qiynalib, janjal u kameravovlarlab chiqqanda, Xorvatiya berat desangiz, 3-0 yetib turibdi Argentinada.
2: Xorvatiya Braziliyaga to'kilib qo'yandi.
0: Qaysi chorak finaldami?
2: Chorak finalda Braziliyaga penaltida siyas yutib qo'yishgan. Neymar urgan.
0: Yarim finalda yutqizgan-da anaqa. Argentinaga.
3: Niderlandiyami?
2: Yo'q, yo'q, Xorvatiyaga.
3: Xorvatiyaga.
2: Xorvatiya yarim finalda.
3: Argentinaga Niderlandiya yutqizgan.
2: Chorak final Niderlandiya, chorak final, yarim final Xorvatiya Argentina.
0: Shu yarim finalgacha borgan ekan-da Xorvatiya.
2: Xorvatiya 3 olgan, keyin yutgan 3-chi o'rinni.
0: Ko'rdingizmi? 3-0 o'rinni.
2: Har ikkita jahon chempionatida finalga va 3-chi o'rinda o'ynagan jamoa.
3: Xorvatiya.
2: Xorvatiya, Fransiya chempion 2-chi o'rinda o'ynagan.
0: Fransiya finalga chiqsa, ketma-ket 3-chi jahon chempionati
3: finalga chiqqan bo'ladi. Oltin avlod Fransiyada.
0: Deshampni nikoh qo'ydingizlar?
3: Yo, Deshampni nikoh qo'ymas. Deshamp
2: yurib bersa bo'ldi deydi.
0: Trener.
2: Katanisga turib bersangiz bo'ldi deyishgan.
0: Eiffel minorasining tagiga.
3: Deshamp o'zi anaqaga o'xshaydi, eng o'yinga ta'sir qilmaydigan murabbiyga o'xshaydi shularning ichida.
0: Shunaqa deysiz-ku, men trenerlar zo'rligi bor-ku, o'yin payti ham ta'sir qilishida. Biz Fabio Cannavaro janoblari shunisi zo'r ekan-da. U tayyorgarlik bosqichida ham ta'sir yo'q ekan. O'yinda ham ta'sir yo'q ekan.
2: Tajriba orttirib o'tdi.
0: Tajriba orttirar ekan. U faqat tajriba orttirar ekan, keyin dam olar ekan.
2: Yo, misol uchun
0: yo ta'sir qilyapti. Men
2: shunga jahlim chiqqani, mana Portugaliya bilan Ispaniyaning o'yinida bor-ku. Portugaliyasman. Sharhlab turibman, Ramush tushish kerak edi.
0: O'sha
2: murabbiy ham bilib turibdi, insoniyat bilib turibdi.
0: Bernardo Silvalar tushdi-ku, o'sha paytda almashtirish kerak.
2: Chunki almashtirganda
0: qo'rqaydi. Ispaniya men bunaqa bular o'zi o'yinni oldim, eng noqulay raqibimiz dedi-ku Portugaliya. Rostdan ham qo'rqib o'ynadi.
3: Ehtiyot bo'lib o'ynadi ikkalasi ham.
0: Rostdan ham qo'rqib o'ynadi.
3: Lekin Portugaliya o'ziga o'xshamadi. Endi bu turnirda o'ziga o'xshamadi-ku.
0: O'ziga yo'q, u rosa o'ziga o'xshatdi. Nechta turnirdan beri xuddi shu-ku.
3: Ya endi hozirgi mana bu avloddan ko'proq kutilgandi-yu.
0: Ha shu kutilgan narsani. Yevropa chempionatida ham ko'proq kutdik, undan oldingi jahon chempionatida ham ko'proq kutdik. Undan oldingi Yevropa chempionatida ham ko'proq kutdik, undan oldingi jahon chempionatida ham ko'proq kutdik. Yo'q, bular bir xil.
2: Bitta menda shu yugurdi bechara.
3: Martinezda faqat.
0: Bir xil.
2: Endi nima bo'pti-yu?
0: Endi o'zining trenerini o'vardi.
3: Jo'jo, u. Shulan rakirovkasiga tushunmayman mana.
2: Shu shaqt chaynab gapirish kerak bo'lgan murabbiydi.
3: Jorje Jesus.
2: Hali kino bor-ku, Palak.
0: U hozir Nasrdan ketdi bu trend.
3: Ha, Nasrdan ketib bu yoqqa keladi.
0: Menchi o'zi uning Ronaldo bilan shartnomasi bor-da.
3: Shunaqa bo'lsa kerak. Nasrdan Pioli'ni ketkizib buni olib kelishdi.
0: Ha, Al Hilaldan ketgandan Ronaldo uni Al Nasrga oldi. Endi hozir Martinez yoqmay qoldi-da, uni kimdadir anaqa aybdor qilish kerak. Martinez Stefford'da buni olib.
3: Yo, o'z Martinez bilan odam bo'lmadi yo jamoa nechidan bir. Bugun bo'lmasa ertaga ketardi.
2: Lekin shu Bruno, yana Vitinha, Maso Neves, juda ko'pchilik futbolchi manba videolar chiqib ketdi ko'rgan bo'lsangiz, Ronaldo mamutga turdisa bor yo'q qolgan-ku. Burchak zarbasi bajarilayotganda
0: bunoq turdi.
2: Yo'q, qayt.
0: Aynan o'sha joyga to'p kelgan.
2: Yo'q, ikkinchi martada de, bunda qarab juda menimcha bularning ichida isyon ham bor. Keyin o'zi Portugal millatini o'zi xarakteri bor-ku, kichkina millat baribir.
0: Bitta gap bor-ku, Messi uchun o'ynaydi deydi-ku. Anaqani? Argentina Messi uchun o'ynaydi deydi, Portugaliyani o'ynamaydi deydi. Qaysidir ma'noda shu gap to'g'ri, faqat Argentinaning bolalari Messi uchun o'ynamaydi. Argentinaning bolalari shu darajada yurishi Messi orqali ekanini his qiladi. Qalban his qiladi. Mana shu Otamendilar jahon chempioni bo'ldi-da. Olib qarasangiz hech kim emas-da. En so'la bo'lgan payti anaqa Benfikaning futbolchisi edi, Braganingmi? Shu Messining orqasidan bo'ldi-da. Lekin Brunolarda bunaqa qarash yo'q-da.
3: Ha.
0: Bu chol deydi. Bunga deydi shu avvalgi 15 yil uchun deydi qilib beryapti hamma narsani deydi. Shunaqa qarashi.
3: Ha, to'g'ri.
0: Keyin ikkalasi
2: siyoniy o'yin
0: pozitsiyasida, ikkalasining pozitsiyasi. Messi 80 minut mana piyoda yurib, keyin vaziyatini yaratib oladi. Ronaldo to'liq avlarga qo'liga qarab.
2: Ronaldo oldin ham shunaqa o'ynagan, Bobur. Lekin mana 2-3 marta 2-3 marta pas berdi, yetib olmayapti-da. O'sha yetib olam, eh yoshligim dedim-da shartda mana. O'shalarni chaqib tashaganda borib, urgandan keyin beixtiyor hisob tabloda o'zgarilgandan keyin shuni ketidan yurgan bo'ladi-da hammasi baribir. Haqqi bo'ladi o'sha payt. Hozir pozitsiya juda xalaqit berib turibdi. Hali qaragan sari hujumda.
3: Hozir bunga anu
2: bu ehtiyoji bor-da.
3: Boshqalarga bog'liq-da. Hozir buning uchun oldiga to'p tashlash kerak. E'tibor bering, bu darvozabon maydonchasiga yaqin joyda foydali o'ynayapti oxirgi 2 yilda. Ya'ni shu to'r burchakning ichida o'ynasa, bu oyog'iga tashab berilsa bo'ldi.
0: Bobur. Ronaldochilar xafa qiladigan gapim bor. Bola tugatgan futbol. 2 yilda bo'ldi tugatgan. U Nasrning o'yinlarini ko'rsangiz bor-u, o'sha to'rburchakning ichida ham turib bor-ku, 3 ta vaziyatdan bittasi nuri. Yo'q, u har qanday narsaning boshi bor, oxiri bor. Uni tan olish kerak-da.
3: Bu
2: o'zi u tan olmaydi.
0: O'zi tan olmayapti, unga qo'shilib odamzotning 3 milliard odam ham tan olmayapti.
3: Yaqin orada ketaman ham demada? Faqat jahon chempionati oxirgisi.
2: O'zim bilaman dedi. Shu tomoni bordi.
0: To'xtanglar dedi. Mana endi hozir murabbiyni olib kelib oldi.
3: Keyingi soatga o'tib olamiz. Keyingi juftliklar haqida gaplashish uchun.
4: Yangiliklar.
5: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Belarusga rasmiy tashrifi yakunlandi. Minsk shahrida davlatimiz rahbari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan tor doirada va kengaytirilgan tarkibda muzokaralar o'tkazib, siyosiy muloqot, parlamentlararo aloqalar hamda iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Tashrif yakunida davlat rahbarlari strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladilar va qator ikki tomonlama hujjatlar almashildi. Tomonlar ushbu tashrif O'zbekiston-Belarus munosabatlarida yangi bosqichni boshlab berganini ta'kidladilar. Shu tariqa davlatimiz rahbarining Belarusga tashrifi yakunlandi. Markaziy bankning 2026-yil 1-choragi bo'yicha ko'chmas mulk bozori tahliliga ko'ra, iqtisodiy faollik, ipoteka kreditlari hajmining oshishi va aholi daromadlarining o'sishi hisobiga uy-joy bozorida faollik kuchaygan. Yanvar-mart oylarida ko'chmas mulk oldi-sotdi bitimlari soni 111.1 ming tani tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 48.4% oshdi. Eng yuqori o'sish Sirdaryo viloyatida va Toshkent shahrida qayd etildi. 1-chorakda ipoteka kreditlari hajmi 5.7 trillion so'mga yetdi. Foydalanishga topshirilgan uy-joylar maydoni esa 3.3 million kvadrat metrni tashkil qildi. Shuningdek, mart oyida birlamchi va ikkilamchi bozorlarda uy-joy narxlari ham o'sgani qayd etildi. Poytaxtda Islom bankchiligi va moliyasi bo'yicha 5-chi xalqaro forumi bo'lib o'tdi. Unda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari hamda uzoq xorij mamlakatlaridan markaziy banklar vakillari, yirik moliyaviy institutlar, investorlar va ekspertlar, shuningdek mamlakatimizda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik missiyalar xodimlari ishtirok etdilar. Konferensiyaning asosiy mavzulari islomiy moliyaviy instrumentlarni rivojlantirish, tartibga solish yondashuvlari va samarali boshqaruv, islomiy fintex, takaful, ijara hamda sohada inson kapitalini rivojlantirish antarish masalalarga bag'ishlandi. Ishtirokchilar shuningdek o'rta va uzoq muddatli istiqbolda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda islomiy moliyaning o'rni hamda tegishli yechimlarni mintaqa davlatlarining moliyaviy tizimlariga integratsiya qilish masalalarini batafsil muhokama qildilar. O'zbekiston lizing uyushmasi raisi Zafar Mustafoyev radiomizga bergan intervyusida jumladan quyidagilarni so'zlab berdi.
6: Bugungi Al-Huda bilan bo'layotgan tadbirimizning asosiy ma'nosi, asosiy maqsadi O'zbekistonda islomiy moliyani xabarlaringiz bor, qonunchiligi chiqdi va O'zbekistonda islomiy moliyani rivojlantirish masalalariga bag'ishlanadi. Bu yerda barcha islomiy moliya bilan shug'ullanadigan professionallar yig'ilgan. Ular bugungi kundagi islomiy moliyaning masalalari, muammolari va ularni qanday yechish mumkin, dolzarbligi va kelajakdagi ularni istiqbollari haqida muhokama qilish. Buning dolzarbligi bugungi kunda juda ham oshib ketyapti, chunki moliyaviy bozorda islomiy moliyaga talab borgan sari oshib boryapti. Mijozlar tomonidan hamda juda ko'pchilik banklar aynan shu islomiy moliyani joriy qilishni hozir o'zlariga maqsad qilib qo'yishyapti.
4: Valyutalar kursi.
5: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12012.21 so'm, yevro 13731.16 so'm va Rossiya rubli 158.14 so'm.
4: Ob-havo ma'lumoti.
5: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Ava poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
4: Sport xabarlari.
5: Futbol bo'yicha Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps 2026-yilgi jahon chempionatidagi chorak final bosqichi doirasidagi Marokashga qarshi o'yin uchun argentinalik hakamlar brigadasi tayinlanganiga munosabat bildirdi. Uchrashuvni argentinalik hakam Facundo Tello boshqaradi. Uning yordamchilari ham Argentina vakillari bo'ladi. Bu qaror muhokamalarga sabab bo'ldi, chunki Fransiya finalga chiqqan taqdirda Argentinaga qarshi o'ynashi mumkin. Biz buni boricha qabul qilishimiz kerak. Men hakamlarga ishonaman. Bizning raqibimiz hakamlar emas, Marokash. Umid qilamanki, bizning o'yinimizdagi hakamlar ham janob Letexiyadek yaxshi ishlashadi, dedi Deschamps. Ma'lumot o'rnida Fransiya Marokash uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 10 iyulga o'tar kechasi tungi soat 1:00 da boshlanadi.
7: Arlen Chuamini Real bilan shartnomasini uzaytiradi. Madrid klubi va fransiyalik yarim himoyachi yangi shartnoma imzolash bo'yicha kelishuvga erishgan. Insider Fabrizio Romanoning ma'lum qilishicha, yangi bitim 2031-yilgacha amal qiladi. Ayni paytda 26 yoshli futbolchining qaymoq ranglilar bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha mo'ljallangan. Chuamini La Liganing o'tgan mavsumida 33 ta bahsda maydonga tushib, bitta gol urdi.

Oria Dono taqdim etadi. Futbol Plus dasturi, preview va review, eng so'nggi yangiliklar, bo'lib o'tgan o'yinlar, voqealar tahlili va bo'lajak o'yinlar haqida ma'lumotlar. Yaqinroq keling, boshladik. Yeah!

0: Demak, futbol plus 2 soat bo'lajak o'yinlarga biroz fikrlashib ketamiz shu o'yinlar haqida. Tomonlar nisbati qanaqa, bu kim? Fransiya, Marokash jamoalariga qanaqa o'yin bo'ladi deb o'ylaysiz?
1: O'tgan dasturda nima aytdim? Fransiya uchun chorak finaldagi eng noqulay raqib menimcha. Endi setkadan kelib chiqdi. Chunki Marokash mana Fransiyaning mustamlakasi bo'lgan bir paytlar. Keyin hududan ham o'rtada dengiz bor, juda yaqin. Tarixiy anaqalar juda ko'p. Keyin Marokash yigitlar ba'zilar Fransiyada tug'ilgan.
0: Shu yerda o'ynagan.
1: Fransiyada tug'ilmagan, Ispaniyada, Belgiyada shunaqa joyda tug'ilganda Marokash bolalari ham. Marokashdan bittagina u o'tgan o'yindagi
0: Aynaviymi?
1: Ha, o'sha Marokashda tug'ilganda, boshqa hammasi Yevropada, Bono Kanadada tug'ilgan. Ya'ni bular Yevropa deb biz qo'rqishimiz mumkin, oyog'imiz qaltirashi mumkin. Marokash bolalari hech kimdan qo'rqmaydi-da. Keyin o'sha anaqa bilan juda yaqin do'stligi ham. Hakimining Mbappe bilan juda yaqin do'stligi. Keyin Hakimining o'sha Fransiyada PSG'da o'ynashligi, ya'ni yarim jamoani telefonda, Telegramda gaplashib yuradigan bolalarda, Telegram bo'lmasa WhatsAppda ish qilib, nimada gaplashib yursa, disketegada qilgan qiliqlarigacha biladi-da. U anaqasi yo'q-da, masalan, bu Fransiya degan tushuncha yo'q-da ularda hozir.
0: Vahima yo'q.
1: Ha, bunaqa tushuncha bo'lsa ham aynan shularni yutamiz degan tushunchasi. Mana shularga boshqacha tushamiz.
0: Juda
1: Argentinani bilmasmiz. Aytaylik,
2: yutqizgan ham o'tgan jonchilar.
1: Ha, boshqalarni bilmasmiz, lekin ularni yutamiz degan tarafi bor-da.
0: O'zing tanlaydigan bolalar yo'q deydi.
1: A, Fransiyada ham shu narsa bor. Ya'ni bular bizdan qo'rqmaydi deydi.
0: Birinchi futbolchimiz Fransiyaga sig'masdan Marokashga o'tgan deydi.
1: Lekin katta yo'qotish bor. Saybari yo'q. Bu yo'qotish.
0: Saybari tiklanmadi.
1: Yo'qotish baribir-da. Endi unaqa Marokash hozir ming maqtaganim bilan tarkiban boshqa tarafdan endi o'z Fransiyaga taqqoslaydigan emas-da. Bitta yo'qotish ham bu yaxshigina yo'qotish-da. Men faqat Tramp yordam berishi mumkin. Endi bilmayman u qanaqa qilib jarohatdagi bolani turg'iz qo'shib bera oladi.
0: Taxminiy
2: chiqib ketgan jamoalardan bittasini qo'shib berish mumkin.
0: Taxminiy tarkib e'lon qilinibdi, Saybari qo'yilgan.
1: Unda demak
0: eng old chizig'iga
2: bo'ldi Tramp, demak xalqiga.
0: Yasin Bunu, Issa Diop, Redouan Salhal, Ashraf Hakimi, Nusayr Mazraoui. Endi markaz. Neil Aynaoui, Ayub Bouaddi. Endi hujum. Azizdin Onahi, Ibrahim Diaz, Bilal Elhanus, Ismoil Saybari.
1: Lekin yomon taraf, Marokash avtobus qo'yolmaydi.
0: Ha, o'ynaydi futbol.
1: O'ynaydi, futbol o'ynasa baribir kuchli yutib ketadi-da Bobur. Marokash masalan anaqaga o'xshab, Paragvayga o'xshab unaqa ish qilmaydi-da mana.
0: Soch qo'g'irlamasa kerak bu safar.
1: Yo'q.
0: Xo'p, Fransiyaning taxminiy tarkibi hali e'lon qilinmagan. Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Luka Dean, Manu Kone, Adrien Rabiot, hujum guruhi Usmon Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappe. Taxminiy yana aytib o'taman. Lekin dahshatli tarkib.
1: Adashasiz.
0: Ha, Barkulya o'rniga boshqasi chiqishi mumkin. Bitta qolgan hammasi o'sha o'zini o'rnida. Xo'p,
1: endi bu o'z jahon chempionatida bundan buyoq anaqa o'yin qolmadi. Hatto o'sha Belgiya, Ispaniya
0: ham. Ha, Belgiya, Ispaniyani hatto kiydingizmi?
1: Yo'q, endi bundoq. Hozir to'rtta juftlik orasida
0: yaqqol favoriti bor, bu Argentina, Shvetsariya juftligi.
1: Unaqa
0: deyman. Yo'q, menimcha
1: bar Kolumbiyani yutib chiqdi-da.
2: Angliya, Norvegiya.
1: Endi bu markaziy.
0: Angliya, Norvegiya hatto bunchali ham emas, Argentina, Shvetsariya chali ham emas. 8 ta jamoa orasida eng kuchsizi Shvetsariya mana.
1: Tengroqda.
2: Yo'q, ha, Norvegiya.
1: Norvegiya, Angliya tengroq,
2: kuchliroq. Bu deb o'yib yarim.
1: Yo'q, bittagina bolasi o'ynadi kecha anaqa.
0: Xayrliki, Argentina, Shvetsariyaga nisbatan tengroqda bu. Norvegiya, Angliya.
1: Yo'q, markazda o'yin chorak finalda Norvegiya, Angliya.
0: O'shani aytayapman. Shunga nisbatan tengroqda. Argentina, Shvetsariya juftligiga nisbatan tengroqda.
2: Markaziy o'yin Fransiya, Marokash.
0: Ha, markaziy o'yin eng Fransiya, Marokash. To'rttasini olsak.
1: Shuni shunaqa bundan qoldirmoqchisiz.
0: Yo'q, rostdan ham eng markaziy o'yin shu, Fransiya, Marokash.
2: Argentina 6 da bo'ladi, bilasizmi? Unga nima qilasiz?
0: Argentina ertalabki 6 da.
2: Yo'q, Angliyani gapiryapsiz. 2 da bo'ladi.
1: Yakshanba bo'ladi-ku. Yerdagi juma bizda majlis ham bor.
2: Majlis
1: sizga o'xshagan emasmiz-da, futbol shaxlab bu kuniga abedgacha porilib o'qiydi. Yo'q, ertalab kakishlik qo'lda qurol bilan soat 8 da postda bo'lishimiz kerak.
2: Porilib turib berishimiz kerak. Yo, g'irillab.
0: Xo'p, xayrli kech, Fransiya Marokash. Biroz prognoz, fikr.
2: O'tgan jahon chempionati yarim finalda o'ynagan bular. Og'ir o'yin bo'lgan, Marokash zo'r o'ynagan.

0: avtobus qo'ygan undar ekan. Fransiya juda qiynalgan.
1: Lekin bu Marokash avtobus qo'ymaydi hozir Jamol aka aytganlardek.
0: Teng harakat qilish kerak. Bu qo'yish ham mumkin sababi
1: kuchi yetmay qolsa.
0: Bir marta qochib ketadi-da ular.
1: Juda
0: tez yuguradiganlar bor-ku. Fransiyada juda qiyin. Endi Fransiya favorit. Lekin Marokash birinchi gol urib qo'ysa, tomoshani ko'ringdagi.
2: Kerak payt turish kerak-da. Kechagi
1: bizga o'xshab vaqtmi? Ha, erta urib qo'ysa bo'lmaydi.
0: Ayiq uy oldi olib kelyapti.
1: Ispaniyaga o'xshab bursa, oxirida uji hech qanaqa imkon qolmagan, paq ketdi, bo'l o'yin tugadi.
2: Qalay Ferran?
1: Ferran qalay?
2: Pas berdi.
0: Dor pas berdi. Ferran Ronaldo'dan 7-chi raqamini olib qo'ydi.
2: Bitta video ko'rdim, Reels. Messining Avstriyaga ura olmagan vaziyatlarni qo'yibdi-da. Buni sizlar случайно bo'ldimi? Undoq, bundoq degan endi nima deydi deb tursam bor-ku. Bu Ferranga anaqa edi. Qo'llab qo'rqlashar. Anaqa patish kerak.
0: Men gapirmasam faqat. Keyin o'zi sharhda ham aytdim. Ferran tushirgan, hozir kombinatsiyalarda qatnasa, lekin illa-billa tepmaysan degan. Yoki gol urgandan keyin tepmadi mana ko'rdingiz.
2: Zo'r o'yin. Qo'shilib Ferran zo'r o'ynadi.
1: Kuchaytirdi o'yinni.
2: Pressingda dahshat o'ynadi. Juda bosim himoyachilarni.
0: Rodridan pas oldi-yu. Ferran pas olib turib, keyin Merinoga pas berdi.
1: Rodri lekin juda xunuk ish qildi.
2: Shuni men nima degan u anaqa Silvaga nima qildi?
1: Bernardo bilan-da.
2: Yo'q, nima qildi
1: shunda? Atela provokatsiya qildi-yu.
0: Kichkinaligi. Kallada ura olmaysan sen bu o'yin bilan degan.
1: Yo, bo'lmasa klubdoshlar-da, u birga necha yil o'ynagan shular. Hech shu qilgan ish juda
0: yana klubdosh bo'lish ehtimoli bor. Rodri Real kelib qolsa.
1: Yana shunaqa bo'lib qolishmo.
2: Real deydi aytgani.
1: Okey, darhol chiqib uzr so'radi.
2: Yana bitta savol, men anaqani ham tushunmayman. O'tgan anaqa Neymarga edi ko'rdim.
1: Va Neymar uni oldida baqirgan.
0: Tepkoma tepdi deb bor, tepuvdi. O'ziga innamagan holatda naq qilib turib kulib balishilar.
1: Yo, kulmadi, baqirdi. Neymar uni tepgandan keyin Norvegiya foydasiga hakam xushda chalib jarima zarbasi belgiladi. Edigor bo'lsa tepganing menga hech narsa qilmadi deganday qilib. Chimin chaqqan deb bo'lmadi deganday qilib.
0: Keyingilarda ham baqirdi-ku.
1: Baqirdi ham. Men yutdim seni, sen men tepsingni yutdi degan.
2: Tutib ketdi gol urgan.
0: Oxirgacha keyin anu. Undan keyin penaltili seriyasida ham darvozabondan ham chiqqan ekan, ko'rsizmi? Ovoz ana qilishgan ekan.
1: Gapirgan ekanmi? O'zi bir-biriga rasa gapirdi-ku penaltidan oldin.
0: Gapirgan anaqa deb.
2: Sen ura olmaysan degan. Emiliano Martinez yo'q bo'lgan.
0: Xohlagancha boshqa desa, hozir ko'rasan u bo'lgan. Ko'rdingmi degan. Qimillatmagan-ku endi bu yoqqa ketaman.
2: Ha, sekin tepib
0: bo'ldi. Foydasi tepmasan degan. Tepmasan, ura olmaysan baribir degan.
1: Ha, asabga tegishdi bu.
2: Emiliano Martinezni o'sha Brunoga qilgandan o'zada.
1: Nima qildi?
2: Sizdami?
0: Manchesterda.
2: Ronaldo bilan Bruno penalti tepishga talashib qoladi-ku. Ronaldo Manchesterda payt. Bruno bermagan. Yana shundan unga pas berishni kutasizlar. Qanaqa? Bo'ldi, o'zi o'sha payt Portugaliya tarqatib olish kerak. Keyin Emilianoga tepish kerak-da. Emiliano borib Brunoga, "Sen ber Ronaldoga, ura olmaysan" deganmi? Ura olmaysan.
0: Hech qayerda ko'rmagan.
1: Aston Villa Manchester United.
2: Ko'ring YouTube'da tutdi, dahshat. Plus yomon bosim qilgan. Ko'rib turibdi, ikkalasi talashib qoldi. Yomon xafa bo'lib ketgan Ronaldo.
1: Allaqiyam shunaqa qildi.
2: Bekor bo'ldiga bor, bekor qildik, berishing kerak-san, ura olmaysan. Dahshat.
1: Bu ham Neymarga shunaqa qilmoqchi bo'ldi-da, Norvegiya navartari kim edi, Nyulimmi-da? Shunaqa qilmoqchi bo'ldi-da.
2: Uning jam aloqasi yo'q edi.
1: Sivil jamoasi yo'q.
0: Yo'q, Sivil anaqa qilib turgan ekan. Ana kutadi-ku pul to'lamaslik uchun.
1: Nima o'zi klublar chiqarasiz?
2: Yo'q, men masalan tushunmayman shu paxtakorlarni-da. Mana hozir Vazinyon chaqir. Gap tursa tur.
1: Ha,
2: tursa turmaydi. Butun Abi, mishmish nuqta uzam yozadi.
0: Yo, jamoa 80 ta komanda so'rayotdi-ku.
2: Yo, sen ham so'ra, ochiqcha so'ra. O'sha 80 taning ichida paxtakor bo'lib tur. Tushunmaymanda shuni.
1: PR-ku bu.
2: Ha, PR. Mana hozir men shuncha qilib Ronaldoga ham xat yozardim. Bo'ldi endi bolam, davring o'tdi. Kel mana bizda yur.
1: Osh yeysan,
2: ha, izzatdasan. Rossiya sening muxlislaring ko'p. Bizninga mana qovullayotgan 30 yildan beri qovullayotgan paxtakor stadionimizdan to'larmidi?
1: Mazza qilasan.
2: Qil yoz, kelsa keladi, kelmasa ana seni nima deydi? sudga beradi.
1: Ha, u xat tarqagani qoladi. Ha,
2: xat tarqagani qoladi.
0: Bitta Rivaldo kelgani yetadi o'z qo'yi.
2: Yo'q, u katta pul emas, va'da berishadi. Bizda narx shu endi deb ayt. Kelmaydi. A Vajinyo keladi endi. Bechora hozir u 50 ming dollar ham topmas ekan da 1 yilda.
1: Ha.
0: Inter Miami'ga borar ekan.
1: Inter Miami.
2: Messi o'sha kuni ko'nglini ko'tarib aytganmi?
0: Yo, men ma'naqa nima edi? Zo'r salom qilib qo'yishadi. Inter Miami Vajinyoni kuzatyapti debdi. U ana katrda yuribdi. Shuni kuzatib o'tirganmikan dedim men.
1: Xo'p, keyingi juftlik Ispaniya Belgiya.
2: Ispaniya favorit.
1: Ispaniya yaqqol favorit. Menimcha shu juftlik orasida eng favorit. Belgiya
2: endi baribir mana bu futbolning yonini olib xudo sal qarash varsa balki o'tib ketar.
1: Na yo'g'a.
0: O'zi diqqatlar edi bu.
2: Ispaniyaga qarshi anaqa demanglar ey men. Ispaniyaga anaqa qilib qo'ydim.
1: O'zi
2: chempion bo'lish kerak.
1: FIFA reytingidagi eng yuqori 4 ta jamoa chiqdi o'sha hozirgi bosqichga. Fransiya, Ispaniya, Argentina, Angliya chiqdi. Eng yuqori to'rtlik mana shu FIFA reytingida. Va ularning raqiblari pastroq-pastroq jamoalar hammasi. O'sha reyting bo'yicha ham. Norvegiya, Angliya.
2: 50-50. 50-50.
0: Yo'q, Angliya favorit.
1: Angliya favorit.
0: Har qancha Meksikani o'sha yerda Viagrasi xalib kelishdi.
2: Angliya zo'r, haqiqatan zo'r. Hattoki
1: Azuy zamitiz YouTube futbol Angliyada.
2: Lekin
1: Norvegiya ham
0: yaxshida. Yo, Norvegiya qachon yutishi mumkin? Braziliyaga o'xshab turib, Karenga bu o'xshab 8 ta gol ura olmagandan keyin uratdi.
2: Shu Angliya shu ura olmaslik eplashi mumkin.
0: Yo, Angliya hozir quturgani endi bados. Jut.
1: Holand tano yurishini ham qoyil qoldimi? Dam olib yurib gol urib ketdi, ko'rdingizmi?
2: Messi ham dam olib turdi.
1: Shunda yurdi, tomosha qildi deb.
2: Ular daholigi shunda.
1: Yo, yurib shunda qoyilman ey, shunda urib ketdi.
2: Yomon tipajda shu.
1: Holand.
2: Ha. Shu Kantanaga o'xshab aktyor urib ketdi.
1: Yo, bugun xabar o'qidim, qaysidir jamoadoshi.
2: Kalyutda kakras aktyor bor-ku, qahramonlarda o'ynaydigan kal.
1: Bruce Willis mi?
2: Yok. Gavai'da mı kegen? Kel var mı?
1: Yok tamam.
2: Kağıt da Gouda'da var
1: mı? Ha. Vin Diesel.
2: Her güzel filmlerde oynayın.
1: Vin Diesel. Ah yok. Karaçı'daki ya.
2: Ha.
1: Ha bo'ldi. Ana Sarguzash filmida ham chiqqan. Jumanjiga o'xshagan filmda chiqqan.
2: Ha, komediyalarda ham anaqalar o'ynaydi. Gerakl rolini ham o'ynagan.
1: Ha.
2: Qisqasi o'sha pensiya chiqsa juda o'shaning o'rniga tushadi.
1: Holandmi?
2: Holand.
1: Bugun jamoadoshidan bir intervyusini o'qib qoldim, aytibdi-ku, kuniga 6 mahal ovqat yeydi Erling debdi.
2: Endi u go'dan ishlab
1: 6000 kilokaloriya bir kunda yeydi, ya'ni 22 ta gamburgerga teng ovqat yeydi debdi. Go'sht, tovuq, baliq, ovishli, lekin gazirovka bilan anaqa shirinlik yemas ekan. Lekin go'sht shunaqa tiqar ekan, makaron, go'sht, mana shunaqa. Xullas 6 mahal ovqat yer ekan.
0: U bilasizmi, aprelga kelgandan keyin bor-ku. 1-2 yilda bor-ku, bo'yi o'sgan.
1: Yana o'sgan.
0: Bar bo'yi o'sgan-da, bar nasi yerkan boshqa qaror.
2: Ya uni shurqi g'alat ekan-da, bo'yi bunaqa baland emas ekan. Stonslar yonida tursa, stonsdan pastda.
0: Yo, kimdir engashgan.
2: Turqi bor-ku, juda ulkanga o'xshaydi.
0: Oxirida amlaq engashib ketganini ko'rdingizmi? Sochlarini yoyib olgan.
2: Ulgan men 0 ana qavlamda kit
1: bor. 198 shekilli bo'yi, bir necha? 98 mi? 96 mi?
0: Qisqasi o'shani xitoyliklar zo'r anaqa
1: men qilib ko'rdim.
0: Hamma joyda yuraveradi.
2: Bellingham bilan baravarda deyalim, ikkalasi yonida turibsa bormi?
1: Hollandmi?
2: Ha, bunda qarang.
0: Bellingham zo'r o'ynayapti, ko'rdingizmi?
2: Umuman dahshat o'ynaydi.
0: Bellingham Zidane bo'lib hamma joyda o'ynab yuribdi.
2: Dahshat o'ynaydi.
0: Orqalardan ular qaytardi, Mixem tizabasi.
2: Anaqa yashirin 9, ochiq 9.
1: Hamma rolda o'ynayapti.
0: Ya u
2: qarasaz Apornega.
0: Xo'p, men bitta narsaga e'tibor beraman. Jud zo'r o'ynab tursa bor-ku. Pedri zo'rmi, Vitinha zo'rmi degan savollar bor-ku, to'xtab qoladi, bilasizmi?
1: Bellingham.
0: Chunki bu boshqa tip o'yinchi.
2: Vitinha
0: katta o'yinchi
2: siz bo'lar ekan.
0: Yo, Pedri ham yaxshi o'ynamadi-da.
2: Juda
0: tizimni ichidagi bolalar.
2: Vitinha juda tabdili chempionat o'tkazdi, sezdinglar.
1: 195 sm ekan Erling.
2: Juda tabdili.
1: Ha.
2: Vitinha
1: ha.
2: Vitinha juda.
0: Yo, shaxsiyat futbolchi emas.
2: Xarakteri yo'q. Katta urushlarga bo'lmasa.
0: Men bu jutki shaxsiyatda.
1: Jutda xarizma bor-da. Bular qanaqadir
2: ko'cha urushda yaxshi ekan, mahallaga o'zi chidamas ekan.
1: Ko'cha, ha? Talpadami? Orada kim tepib ketishga? Yotgan bolalarni.
2: Tumanma, tuman endi bilmam. Umuman u joylarga chaqirilmasa kerak Vitinha.
0: Nevish urush boshlaydigan bola bor-ku, turqidan ko'rgansan, yer aralashdi chiqadi.
2: Portugaliyadan bitta Uriven o'ynab bergan
0: ekan,
1: Mendesh.
2: Oxirda
0: jon. Mendesh chiqib ketgandan keyin yutqizdi dedim. Mendesh anaqa ham
2: yamalab uplas ekanda yopib qo'ydi, lekin o'shani oxir jarohat oldi.
0: Lekin anu Semeduni olib qo'ygandan keyin qiynalib ketishdi.
2: Semeduga kelasem eplolmay qoldi.
1: Felix yordam keldi doim. Bitta o'zi eplolmasligini biladi. Va oxirgi juftlik Shvetsariya, Argentina.
2: Kolumbiya shu afshan buzib qo'ydi.
1: Siz xohlayotgan afshan.
2: Yo'q, qo'rqmasdi-da Kolumbiya.
0: Argentina favorit. Lekin Shvetsariya himoyavi yaxshi o'ynaydi. Mana Cabo Verde bilan Misr bo'lmasa kerak.
2: Uzoq vaqt. Lekin avtobusni qo'y. Keyin Shvetsariya bor-ku, yo'q musulmonlar ko'p ekan-da kecha. Anaqadan Kolumbiyadan oldin kimni yutib chiqdi ular?
1: Kolumbiyadan oldin Shvetsariya.
2: Afrikan qaysi komandasi?
1: Senegal yutdi shekilli Shvetsariya. Senegal
2: yutdi. Yo, Gananim. Ish qilib
0: Senegal Belgiya yutmadimi?
1: Hozir.
2: Anaqa.
0: Sharlar shekilli Senegal Belgiyani.
2: O'g'lim
1: Kolumbiyani yutdi. Undan
0: oldin emasmi?
1: Undan oldingi bosqichda Shvetsariya. Hozir aytaman mana. Jazoir.
2: Jazoir
1: 2-0 ga.
2: Ha, Jazoirni o'g'lim Jazoir musulmon davlati, shunga muxlislik qilamiz dedi. Men aytdim Shvetsariya dedim. Yevropaga eng musulmonlardan dedim. U albanlar o'ynayapti dedim. To'liq
1: Granit Xhaka, Brilembolo. Ha. Bor musulmonlar ko'p. Va turk-ku anaqasi bosh murabbiy ham.
0: Ko'rdinglarmi? Kristanaqa o'xshaydi-yu, jarohat olganga.
1: Ko'rdim, siz qo'ydingiz-ku.
0: Ko'rdingizmi? Sastavi tursa hammasi jarohat olganga o'xshaydi farqim belgisi. As Argentinaga qarshi hech kim o'ynamas ekan deb yozdim-da.
1: Xullas shunaqa, mayli. Bugun birinchi o'yin Marokash Fransiya o'yini soat tungi 1 da boshlanadi. Ertaga Ispaniya Belgiya tungi soat 12 da boshlanadi. Undan keyin yakshanba tongida ikkita o'yin.
2: Tongida emas, tunda soat 2:00 da
0: Angliya
1: Norvegiya Angliya.
2: Ikkala o'yinni o'tkazib
1: bo'lmaydi. 6 da Argentina.
2: O'yinni o'tkazib bo'lmaydi.
1: Ha, bu yoqqa endi englari qoldi.
2: Qoldi, hammasini nechida bo'lsa ko'rishga majbur.
1: Shu to'rtlik baribir chiqsa kerak menimcha. Ispaniya, Fransiya, Argentina, Angliya chiqsa kerak.
2: Yarim final anaqa bo'ladi, shu to'rtlik chiqsa.
1: Yarim final zo'r bo'ladi.
2: Chunki Argentina, Angliya, ha? Xohlayotgan.
1: Ispaniya va Fransiya. Oh. Argentina, Angliya azaldan.
2: Ispaniya Fransiya bilan o'ynatmay finalga olib chiqdilar-ku.
1: Argentina Angliya azaldan ham siyosiy mojarosi bor, ham o'zaro juda futbol masalasida bir-biridan anaqa-yu dahshat qarama-qarshilik.
0: Maradona 86 da shuna eng shikal paytida.
2: Eng shikal paytida 83 yilda bo'lgan urush.
1: Falkland.
0: 84 mi?
2: 80 o'sha atrofda.
1: O'sha atrofda bo'lgan, jahon chempionat paytida bo'lgan.
0: Anaqa ko'tarib ham o'tirishganda, shuni baqirishgan ham.
1: Argentina hali ham bermaydi, Malvin orollari deyshadi-yu Falklandda. Hay mayli, shunaqa. O'yinlarni tomosha qiling, biz esa siz bilan mana shu o'yinlar o'tgandan keyin dushanba ko'rishar ekanmiz.
2: Bizni hamkorlarimiz Media Park, Anjan muzqoymoqlari.
1: To'xtatganga yarash original qiling reklamani.
2: Birdan halim esimga tushganiga rahmat deng.
1: Paqqatib oching mana suvni birinchi. Agatni men ochib oxirigacha.
2: Vol bo'ladi u, ketamiz.
1: Yo, men ichib qo'yay. Gazsiz suv yaxshida, yaxshi ketadi mana. Ovozini qarang. Muzqoymoqlarni ko'ryapsiz. Kiloligi ham bor, gramligi ham bor, stakanligi ham bor, cho'pligi ham bor.
2: O'zi kuniga bittadan yesangiz ham mavsum tugaydi, yoz tugab ketadi.
1: Ha, ya, lekin mana shu Anjan uyiga olib bordim-ku. Har xil-ku. Sifat zo'r.
2: Sifat zo'r, haqiqatan. Eng qizig'i hamma do'konlardan ham topolmay, bizning uydagilar ham boshqa muzqaymoq yemay qo'ydi.
1: Yaxshi ketdi lekin, sifat zo'r, keyin anaqasi ham, porsiyasi ham obi-tobida. Bir ko'p emas, kam emas, yeysiz bo'ldi, yetadi. Va Media Park endi buni ortiqcha ta'riflashga hojat yo'q. Nima texnika bo'lsa, boringlar sizlar. 6-dan 16-iyulgacha darvoqa eslatib o'tib ketishim kerak. 6-iyuldan 16-iyulgacha Media Park do'konlar tarmog'ida texnikalarga 60% gacha skidka berilyapti. Gacha, hammasiga 60% emas. Ba'zilarga 10, ba'zilarga 60. Shunaqa. Borib kerak mahsulotni olib olasizlar, u yog'ini o'zingizlar bilasizlar.
2: Futbol yangi bitta hamkorimiz bor.
1: Ha.
2: O'zbekistondagi barcha yem xachak bozorlarida beda press sotuvchi.
1: Darvoqa eslatib o'tay. mana bu hamkorlarimiz yoniga bemalol qo'shilishingiz mumkin. Hamkorlarimiz hammasi rozi.
0: Stolimiz bo'sh joyda.
1: Istasangiz borib so'ranglar, chunki futbol plusdan keyin uncha-muncha savdo ham ko'tarilib qopti, aytishlariga qaraganda. Bizdan rozi xullas, o'zaro gaplashganimizni aytishdi.
0: Ayting. Rostdan bitta tanishim bor, endi u futbolga juda ham qiziqadigan odam. Antenna sotishadi. Ushab turasizlarmi deydi bari. Puliga qaraymiz dedi. Nima qilib? O'zi shu joy bo'sh turibdi dedim. Men ham chiqdi-ku.

Beni sevsen yaşlıyım daha. Saç akarken çağım daha. Sevdim.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

sevdim qaydan ishq degani azor ekan muhabbati jon olguvchi

istorie dona de anăc vact. O'zbekistonda soat 3.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.